Čuli ste kompoziciju Izvor pesma Vere Milanković u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Vančo Čavdarski. Pre toga ansambl Hor flauta pod upravom Miodraga Zanca interpretirao je kompozicije Santa Maria della Salute, Trenos i Slovo ljube Grane Stojković. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo ostvarenjima Ludmile Frajt. Prvo će Hor Radio Televizije Beograd i dirigent Borivoje Simić izvesti pesme Rastanka, a potom sledi kompozicija Dubrovačka lirika za bariton, flautu, klarinet, lautu i violončelo, koju izvode solisti Beogradske filharmonije pod upravom Radeta Pejčića. Solista je Martijan Sanders, bariton. Nakon toga slušat ćete koreografsku poemu Anagnorisis Vere Milanković. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt, a potom sledi kompozicija Asimptota Ljubice Marić u izvođenju Beogradskog udačkog orkestra Dušan Skovran pod upravom Aleksandra Pavlovića. Solista je violinista Srđan Grujić.

kamernim ostvarenjima Ljubice Marić završena je emisija Noćne promenade u kojoj ste slušali dela Grane Stojković, Ludmile Frajt i Vere Milanković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Crnoreče je oblast u istočnoj Srbiji oko reke Crni Timok i obuhvata Boljevac, Zaječar, deo Bora zajedno sa okolnim selima. Od 11. do 14. juna je u Boljevcu Podno Rtnja održan 55. po redu festival narodnog stvaralaštva pod nazivom Crnoreče u pesmi i igri. Ova manifestacija, koja neumorno istrajava toliko vremena, okuplja izvođače tradicionalne igre, pevače i svirače koji neguju izvorno narodno stvaralaštvo. Za vas smo pratili ovaj festival i danas vam predstavljamo obiman dokumentarni materijal koji smo tamo zabeležili. Na početku slušamo trubački orkestar Rake Kostića i Boljevačko kolo, a potom sledi jedna tradicionalna pesma iz Crnorečja u izvođenju Ane Grujić. Dobar dan vam želi Anastasija Živković.

Na festivalu Crnoreč je u pesmi i igri pratila sam treći, centralni dan koji je posvećen tradicionalnoj igri. Bila sam član žirija za tradicionalnu igru. Predstavile su se brojne srpske i vlaške izvorne grupe iz crnorečkih sela različite starosti, dečije, omladinske grupe i veterani. Pored toga, festival je ove godine imao zaista sadržajan program. Održano je takmičenje trubača Istočne Srbije, pred takmičenje za Dragačevski sabor trubača u Guči. U Boljevcu je najnagrađeniji bio orkestar Složna braća iz Pirota. Dobili su nagradu za najbolje odsviranu pesmu. Po oceni žirija i po oceni publike, oni su najbolji orkestar, a Dalibor Kamenović nagrađen je prvom trubom. Pored njih, orkestar Knjaževac osvojio je takođe mogućnost da se ove godine predstavi u Guči.

0: Slušali smo Bojanu Nikolić i tri narodne igre iz Crnorečja u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd. Zaista je fascinantno kako u Srbiji imamo manifestaciju koja je posvećena negovanju izvorne igre i specifičnih stilova koji se mogu videti u samo jednoj oblasti. Srpski i vlaški stil se značajno razlikuju, iako ima nekih igara koje su slične. Neki od srpskih igara koje smo mogli i da vidimo u Boljevcu su rumenka, jednostranka, polomka, sitnica, tedena, hajduk Veljkovo kolo, ali i bučjanka, treperavka, pisarevo i pop Marinkovo kolo. Vlaške su, s druge strane, batrna, prorupta, sojanca, opzdrnzdrn, brestovljana, ungurjana i druge. Predstavile su se izvorne grupe iz različitih seoskih sredina: Balakonje, Jablanica, Sumrakovac, Podgorac, Savinac, iz sela Boljevac, iz Osnića, Rujišta, Malog izvora i Bogovine. Koliko je u savremenim uslovima života zahtevno održati ovakvu manifestaciju i istrajati u borbi za očuvanje narodnog stvaralaštva? To sam pitala Ljubicu Radović, etnomuzikologa i direktorku Kulturno-obrazovnog centra u Boljevcu.
1: Teško je motivisati mlade, ne u tom smislu zato što oni nisu zainteresovani, nego oni prosto tradiciju ne žive. Sviraju frule, nikad nisu čuvali stada, jel? Ne može to nikad da bude isto i da prosto se menja, vreme se menja, njihove interesovanja se menjaju, znamo i već svi da su deca nekih drugih interesovanja, ali nije da nisu zainteresovana, samo treba naći način na koji njima treba da se priđe, prosto treba neki savremeni pristup. Ovo kako se rade festivali sada u Srbiji, trenutno mislim da su svi u krizi, jer taj model, tamo publika, ovde izvođači, prosto više ne pije vodu, jer svi to već imaju prisutno na telefonu. Svako gleda da, ono, da kažem, svi smo nekako hedonisti, gledamo da nam bude lakše. Preću da skuvam kafu, uključim klimu, sedim, gledam što mi interesuje, nego sad negde da odem da platim ulaznicu. Ali zašto bi ljudi plaćali? Plaćaju za doživljaj. Ono što njih interesuje je doživljaj. Znači, nije dovoljno samo da pružimo neki program. Uz to mora ono komplet. Da, pogledat će on program, ali ako ima gde da sedne da pojede nešto tradicionalno, ako ima, ako može da se priključi nekoj radionici, ako može da se uhvati u kolo da igra, ako će da učestvuje u nekom običaju, to je već druga stvar. Mislim da na tome treba da se radi. Mi se trudimo nekako da aktivišemo i te mlade, otvorili smo školu Frule pri Kulturno-obrazovnom centru, imali smo negde 20-ak polaznika, sad ih imamo koji aktivno sviraju negde 10-15. Trudimo se na sve moguće načine da sa njima i kroz razgovor i kroz primere i pred manifestacije festivala Crnoreč u pesmi i igri imamo manifestaciju koja traje od marta meseca, to su susreti sela gde se susreću sve one grupe koje su spremili neki kulturno-umetnički program, kažemo, odnosno neguju tradicionalnu igru.

0: Slušali smo ansambl Mikana Obradovića i Kolosa Timoka i Bokana Stankovića iz Zaječara sa kolom Stara Rumenka. U Boljevcu na festivalu Crnorečje u pesmi i igri, koje se ove godine održava po 55. put, srela sam Uroša Milanovića, izvođača na svirali i dobitnika priznanja od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje, koje se dodeljuje na Saboru frulaša Srbije u Prislonici kod Čačka. Uroš je na festivalu imao brojne aktivnosti. Nastupio je na takmičenju frulaša, koje je ujedno predtakmičenje za učešće na Velikom saboru u Prislonici. Zatim njegovi učenici u novoosnovanoj školi Frule pri Kulturno-obrazovnom centru u Boljevcu su takođe nastupili na ovom takmičenju, i to po prvi put, a pored svega toga, Uroš je bio muzička pratnja izvornim igračkim grupama koje su nastupale u centralnom delu manifestacije. Poslušajmo šta nam je on o svemu tome rekao.
1: Do prošle godine sam ja radio striktno sa srpskim grupama. Vlaške grupe držao Stefan Radovanović. Međutim, Stefan je sad zaposlio se tamo u kulturnom centru u Boru, tako da nema više vremena da dolazi ovde. I onda smo imali prepošle godine problem, odnosno na Crnorečju je bio problem, nismo imali svirače, jer mi svirače smo naplaćivali te svirke. I onda je Kulturno-obrazovni centar ovde u Boljevcu došao na ideju da organizujemo školu Frule i u sklopu te škole Frule da ja idem i sviram svim grupama u sklopu tog ugovora. Tako da, zato sam ja prozvao, sad ima par grupa koje imaju svirače već godinama i ti svirači su tamo i nisu uzeli, mislim, meni je još lakše, ali samo tih par grupa koje rade baš dugo sa tim sviračima me nisu uzele, ove grupe koje su radila sa Stefanom i sa mnom, sad sam sve preuzeo ja. Ova manifestacija je nešto što smo mi svi odrasli ovde, koja se dešavala baš evo na ovom ovde stadionu. Ja sam tu odrasao i onda sam uvek bio nekako uz to. Onda su kasnije roditelji osnovali društvo u Ilinu, pošto sam ja iz Ilina, pa sam bio i za to vezan i onda sam nekako kao klinac na silu išao i preko te sile ja zavoleo ovo sve i eto.
2: Dobro, znači ipak je potreban neki kontinuitet i neka podrška okoline i da se
1: potrebno
2: to u nas prenosi kao sistem vrednosti.
1: Da, potrebno je. Ne može ovako, zato i deca odustaju. Naprimjer, imam sad u školi Frule decu koje su odustale, koje su baš talentovane. Naprimjer, možda su i talentovanije od dece koje su ostale ovde, ali su ovo deca koje roditelji podržavaju i koje teraju bukvalno da dolaze i da vežbaju. Jer je potrebno, ta deca većina ide na folklor, ide na Frulu kod mene i lakše im je folklor gde oni idu ta dva puta nedeljno da probaju to, kod kuće to ne rade, naravno niko ne vežba kući folklor i njima to odgovara, ovo je nešto gde ja njima zameram kad dođu i kad mi se pojave nespremni sledeći čas i kažem, konstantno im ponavljam da mora da se vežba kući, kao što su meni moji roditelji ponavljali, gde ne može bez vežbe nikako, koliko god talenta da ima neko.

0: Talas je Radio Beograda 2, emisija od Zlata jabuka. Danas predstavljamo dokumentarni materijal koji smo zabeležili na 55. festivalu Crnorečje u pesmi i igri, koji je održan od 11. do 14. juna u Boljevcu. U prethodnom muzičkom bloku slušali smo igre i pesme iz Crnorečja u izvođenju ansambla Kolo iz Beograda. Etnomuzikolog, profesor dr. Dimitrije Golemović, decenijama posećuje ovaj festival, gotovo od samog osnivanja. Evo šta on kaže o značaju ovakve manifestacije.
1: Crnorečje u pesmi igri sa svojih 55 godina koliko postoji spada među najstarije manifestacije u Srbiji koje se bave tradicionalnom narodnom pesmom, svirkom i igrom. Ja sam imao zadovoljstvo da ove godine eto, dođem i budem ponovo na tom Crnorečju i mogu da kažem da sam jako zadovoljan sa uticima koje nosim sa tom organizacijom, sa koncepcijom samog festivala koja je onako podeljena na takmičenje frulaša, takmičenje black orkestara, onda takmičenje mladih folklornih grupa, starih folklornih grupa, sve to bilo onako skockano kako treba, kako je to bilo i na samom početku koji ja pamtim iz vremena Žike Brankovića, mojih odlazaka u Crnorečje, još kao studenta etnomuzikologije kod profesora Dragoslava Dejevića, kada smo odlazili na Crnorečje, a i tokom godine, jer je profesor Dragoslav Dejević onako predano istraživao muziku Crnorečja, kasnije doktorirao na toj temi i objavio jednu fantastičnu knjigu i kompakt disk koji je baš vezan za tradiciju Crnorečja. Šta reći o ovom periodu mog druženja sa tom manifestacijom, i ne samo manifestacijom, nego i sa samom Crnom rekom? Nekada je narodna pesma, svirka, igra bila nešto s čim su živeli stanovnici Crne reke. Međutim, davno, davno nestali su iz tradicije Crne reke i najbolji svirači. Tako da, kažem, godine su eto prošle, mi smo odlazili, istraživali, imali smo organizovana druženja, ručkove, večere i iznad svega i najvažnije je organizovan teren kada smo snimili i Olgu i Adama Brdarca, čuveno pevača iz Krivog Vira i mnoge, mnoge druge svirače, gajdaše, sve one koji danas nisu sa nama, ali čiji snimci su ostali da svedoče o jednom vremenu koje je obilovalo izvornom narodnom muzikom.

0: To je bila najmlađa članica pevačke grupe Kulturno-umetničkog društva Boljevac, Ljubica Živadinović. Vlašku pesmu u pratnji violine izveli su Ilija Zarić i Đorđe Jovanović, a duvački orkestar Timočani Kolo Polomku. Deo programa festivala Crnoreč je u pesmi i igri, koji je održan u Boljevcu, bila je i izložba pod nazivom Pesma koja traje, Bardovi Crnorečja, autora Ljubice Radović i Nenada Radosavljevića. Izložba prikazuje čuvene pevače izvornih srpskih i vlaških pesama iz Crnorečja, koji su obeležili ovaj festival kroz decenije i o čijem se vokalnom umeću i dalje priča. Pored toga, deo pratećeg programa bile su radionice vajanja, scenski prikaz običaja privijeg, čitaonica na otvorenom pod nazivom Vrh starine u novom vremenu, čobanske sportske igre i mnoge druge aktivnosti za decu i odrasle. Na festivalu mi je posebno privuklo pažnju učešće dece. Njihova zainteresovanost, mogu slobodno da kažem, izgaranje za narodnom tradicijom. Posebno sam zapazila jednog dečaka od 11 godina koji se glavnog dana festivala hrabro predstavio publici i kao igrač i kao pevač izvornih pesama i kao svirač na bubnju. On se zove Vasilije Vojnić i član je izvorne grupe Sela Boljevac.
1: Pa igram od drugog razreda kada sam počeo da igram za selo Valakonje.
2: Aha, a koliko sviraš dugo i koliko pevaš?
1: Sviram dugo negde oko mesec dana, a pevam pa isto tako negde oko mesec dana kad sam počeo da igram za ovaj kut podoratnje selo Boljevac.
2: I ko vas uči tamo da...
1: Pa uči nas naš vođa Marko Mladenović i Dalibor Prvulović. Oni nas najviše uče, kažu nam koje pesme trebamo da pevamo, oni nam pokažu i onda mi to otpevamo.
2: A kaži mi šta najviše voliš, voliš da igraš, da pevaš ili da sviraš?
1: Pa više volim da sviram i da igram.
2: A koje su ti igre omiljene?
1: Vlaške.
2: Vlaške
3: igre? Da.
1: Pa zato što su vlaške igre nekako, mnogo su mi vesele. Imaju, naviko sam na njih igra, prvi put kad sam igrao za selo Valakonje, to je Vlaško selo, i od tad sam naviko da igram za Vlaško selo.
2: I šta kažu vlasti, kako ti igraš?
1: Pa kažu da mnogo dobro igram, žele da me naučeš nekim kolima, ali rekli su mi da dosta njih znam. Ovako ja ih učim tako što, na primjer, odgledam na YouTube-u, odgledam kako se igra to kolo, odgledam nekoliko puta i onda ja probam to da odigram. I posle gledam šta je dobro, šta je loše.
2: A kaži mi, voliš ti našu tradiciju?
1: Pa mnogo, pa volim je.
2: Šta ćeš da budeš kako rastiš?
1: Pa teo bi da budem neki vođa nekog kuda.
0: Slušamo Svetlanu Spajić i dobitnika nagrade emisije od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje na Saboru frulaša Srbije u Prislonici, Stefana Radovanovića. Čućemo op zdrn zdrn.

U današnjoj emisiji Od Zlata jabuka predstavili smo dokumentarni materijal koji smo zabeležili na 55. festivalu Crnorečje u pesmi i igri, koji je održan od 11. do 14. juna u Boljevcu. Do kraja emisije slušamo duvački orkestar Timočane i kolo Grljačanku.

Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o manifestaciji Crnorečje u pesmi i igri, koja je 55. Put održana u Boljevcu. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: Američka kancelarija za kontrolu stranih sredstava produžila je operativnu licencu za nastavak rada naftne industrije Srbije za još 30 dana. Do 31. jula objavila je sinoć ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Rafinerija u Pančevu nastavlja da prerađuje sirovu naftu, što je posebno značajno u globalnoj energetskoj krizi, navela je ministarka na Instagramu. Cene nafte pale su na kraju drugog tromesečja, pri čemu se nafta Brent kretala na nivou od oko $74 po barelu, a američka sirova na oko $70. Time su oba referentna tipa nafte zabeležila pad od približno 30% u drugom kvartalu, najveći od 2020. godine, preneo je Trading Economics. Do snažnog pada cena došlo je nakon povećanja ponude na svetskom tržištu, pošto je napredak u mirovnim nastojanjima na Bliskom istoku omogućio intenziviranje plovidbe kroz Ormuz. Tehnički pregovori Irana i Sjedinjenih američkih država se nastavljaju, ali trenutno nema sastanaka na visokom nivou između dve strane, saopštili su katarski posrednici nakon sastanka u Dohi sa američkim izaslanicima Stivom Vitkovom i Jaredom Kušnerom. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Baker Kalibaf izjavio je da Iran neće preći na narednu fazu sprovođenja klauzula memoranduma o razumevanju sve dok se u potpunosti ne finalizuju ključne klauzule. One između ostalog uključuju i prekid neprijateljstava u Libanu. Više od 43.000 ljudi dalje se vodi kao nestalo nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, saopštile su vlasti. Broj žrtava u dva zemljotresa koji su prošle nedelje pogodili tu zemlju porastao je na 1943. Od danas se primenjuju kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike teretnih vozila koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza korišćenja taga za vozila četvrte kategorije stupila je na snagu 1. januara, a preduzeće Putevi Srbije punu primenu zakonskih odredbi odložilo kako bi se obezbedio prelazni period. Za nepoštovanje zakona predviđene su kazne od 500.000 do 2 miliona dinara za pravna lica i od 10.000 do 500.000 dinara za preduzetnike. Reprezentacija Srbije osvojila je 4 medalje na 8. Balkanskoj fizičkoj olimpijadi u Istanbulu. Srbiju je na takmičenju predstavljao četvoročlani tim talentovanih fizičara. To su učenici matematičke gimnazije u Beogradu Konstantin Stojilković, koji je osvojio zlato, i Damjan Tropin, koji je osvojio bronzu, dok su srebrne medalje osvojili Nemanja Maslak iz Kragujevca i Leo Ramanšer iz Paraćina. U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno, s pljuskovima i grmljavinom, dok se lokalno očekuju intenzivne padavine i pojava grada. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni veter, u košarskom području ujutro i prepodne pojačan. Najniža temperatura od 17 do 25, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 6:05, dragi slušaoci, drage slušateljke, dobro jutro, dobrodošli u treće, ovo sedmično izdanje naše emisije Na tri vode, naravno iz radijskih studija javnih servisa iz Novog Sada, Beograda i Niša. Ja sam Boris Zelenbaba, pozdravljam vas iz Novog Sada u kojem je trenutno 27 stepeni, dakle, tačnije, nije 27, stari podatak, evo sad smo refrešovali, ali je 25, nije velika razlika. U plusu preko 20. podatak su u svim selima vrednosti, u svim selima i gradovima Vojvodine vrednosti temperatura. Eto, Novi Sad je najtopliji sa 25 stepeni. Danas je sreda, 1. jul 2026. godine, nalazimo se tačno na polovini godine, još 183 dana su ostala do kraja ove 2026. Danas nešto svežije, barem tako meteorolozi najavljuju, iako su ove jutarnje temperature dosta visoke. Najavljeni su i pljuskovi u Novom Sadu, ih nije bilo u toku noći, u nekim delovima Vojvodine je prošla kratkotrajna oluja. Kako je sve to izgledalo u Nišu i u Beogradu, uz naravno još jednom dobro jutro i Zoranu Markoviću i Ani Stefanović.
1: Dobro jutro iz Niškog studija, cenjenim slušalcima, kolegama. Jutro Nišu oblačno, kiša je prestala da pada pre desetak minuta, trenutna temperatura kao juče u ovo vreme 20 stepeni. Temperature gradova jugoistoka naše zemlje nešto niže i ovog jutra u odnosu na severni deo. U Kuršumli, Leskovcu, Zaječaru 19 stepeni, Kruševcu, Vranju 21, Dimitrovgradu, Pirotu 17. Za danas se u Nišu očekuje promenljivo i nestabilno vreme, smena oblaka i sunca, moguća kiša i grmljavina, a najviša dnevna temperatura biće oko 31 stepen. Ana, kako je u Beogradu?
2: Dobro jutro kolege, dobro jutro našim slušaocima. U Beogradu je trenutno 25 stepeni, mada malo pre početka emisije je krenula jaka kiša koja će trajati verovatno do podneva, a najviša dnevna danas je 30 stepeni.
0: Eto, dakle, jeste malo, malo su niže temperature, ali čini mi se da je ono što je najbitnije, ove padavine, jer, eto, suša je i ovoga leta počela dosta rano, imali smo dugačak sušni period, pa ko je imao sreće da mu usevi dobiju koju kap kiše, imao je sreće. I sutra će biti kišovito, a sutra, meteorolozi kažu, s temperature čak desetak stepeni niže nego one predviđene za danas. Dakle, danas maksimalnih 36, sutra 26. Slušate emisiju Na tri vode. Zajedno smo iz Novog Sada, Beograda i Niša do pred 8 časova. Pripremili smo mi danas nekoliko zanimljivih, nadam se, priča, dosta servisnih informacija, a tu je i muzika. Uz muziku ćemo i početi. Dobro jutro, još jednom.

0: suše, pa čak i zahlađenje.
1: 1. jula 1941. godine u prvoj grupi streljanih zatočenika Banjičkog logora bio je književnik Pavle Bihali. Jedan je od osnivača izdavačkog preduzeća Nolit. Bio je glavni urednik časopisa Nova literatura. U emisiji Radio Beograda o bratu Pavlu govorio je Oto Bihali.
2: Januara 1929. godine, kad je kralj ukinuo ustav, u klimi pretfašističke diktature rastao je značaj literature. Potiskivanja i gonjenje svake slobodarske misli toliko je bilo jako da su politički pokreti mogli da dejstvuju samo u ilegalnosti, pa se i platforma literature pretvorila u revolucionarnu tribinu. Nolit je produžio svoju delatnost uprkos progona i zabrana, vršeći svoju humanističku i socijalističku misiju do izbijanja Drugog svjetskog rata. Pavle Bihali bio je više puta hapšen i mučen u Beogradskoj gnjavnači. Nekoliko nedelja posle napada na našu zemlju, 17. maja 1941. godine, Gestapo je uhapsio Pavle Bihalija, koji je čitavo to vreme bio nosilac i glavni stvaralac Nolita. On je streljan između 1. i 8. jula kod Marinkove bare.
1: Na današnji dan 2008. godine u Beogradu je preminuo Dejan Medaković, istoričar umetnosti, književnik i predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Naučni rad Dejana Medakovića posvećen je proučavanju prošlosti i tradicijama srpske umetnosti. Objavio je 5 knjiga proze pod nazivom Efemeris, hronika jedne porodice, koju je Narodna biblioteka 1994. godine proglasila za najčitaniju knjigu u Srbiji. 1986. godine u emisiji Radio Beograda govorio je o svom odrastanju i školovanju.
3: O budućnosti nisam razmišljao. Događaji su nailazili sami od sebe, a ja sam bio ponesen njihovom igrom, nemoćan da bilo šta izmenim. Otpočele su godine moga stranstvovanja. Najpre Beč, pa St. Gallen u Švajcarskoj, pa Badija kod Korčule i najzad Sremski Karlovci. U Karlovce sam došao zahvaljujući okolnosti da je moja baka Katica ovde imala svoju blisku rođaku. Baka je želela da nešto okusim i od atmosfere njenog rodnog Srema za kojim je stalno čeznula. I ovako naknadno nije pogrešila.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

ponudi i rekreaciju, osveženje, mesta za odmor, uređena obala, čista voda i bogat sadržaj. Razlog su zbog kojeg se Mitrovčani, pa i ovi svi koji gravitiraju u tom delu naše zemlje, čak i nakon letovanja na moru, rado vraćaju svom Mitrovačkom moru. Silvio Minfo donosi nekoliko fotografija o Mitrovačkim Brionima. Lepo izgleda, zanimljivo je, prava panonska rečna plaža. Što se tiče dnevnika, evo sad ćemo samo da ga se dočekamo. Dakle, evo, dnevnik najavljuje poslanih nekoliko strana u kojoj se obrađuju uglavnom političke teme. Najavljuje se obnova centra Sente. Bio sam pre nekoliko dana u Senti, zaista izgleda onako dosta retro, da se tako blago iskažem, i ovo što se planira, to možete pročitati u dnevniku, je Senti svakako potrebno. Dnevnik je s proizvođačima sve popularnije industrijske biljke na domaćim poljima. Govori se o maku koji se uveliko žanje u Turiji i Padini. 70 dinara kilogram maka košta na veliko, a prosečan prinos po jutru je 300 do 400 kilograma. Velika ponuda maka na domaćem tržištu uticala na to da mu se cena spusti do te mere da je ove godine isplativije bilo sejati uljanu repicu, izjavio je proizvođač maka Miša Hromčić. Inače, mak se iz Srbije izvozi u Slovačku, Austriju, Rusku federaciju. Dakle, širom sveta. Na stranicama koje se bave kulturom govori se o, evo, Bitev, najavljuje se Bitev, saopštene program, program Somborskog filmskog festivala, sve ćemo mi to naravno podrobno obraditi i u našim emisijama kada bude došlo vreme. Dodeljeni su novci za opremanje objekata kulture u 13 lokalnih samouprava Vojvodine, to je obezbedila pokrajina. Preskačemo Crnu hroniku i evo dolazimo još do dve priče iz Vojvodine. Povratak svetla na ikonostas i zidne slike, dakle, nastavlja se restauracija crkve Svetog Nikole u Žablju, a u Beočinu leto donelo suve slavine. Restrikcije i nestašice vode u Vrdniku i naseljima opštine Beočina, dakle, imate u dnevniku raspored koje naselje u kom periodu neće imati vode, uglavnom im se voda seče na po pola dana. Eto, toliko u pregledu štampe. Malo ćemo svirati, čućemo jednu pesmu, a zatim i kratke vesti u pola sedam.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Američki OFAK produžio je operativnu licencu za nastavak rada naftne industrije Srbije za još 30 dana do 31. jula. Prethodno je i Mađarskom MOL-u produžena licenca za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. Tehnički razgovor između Irana i Sjedinjenih Američkih Država se nastavljaju, ali trenutno nema sastanaka na visokom nivou, saopštili su katarski posrednici. Od danas se u Srbiji primenjuju kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike teretnih vozila koju putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Novak Đoković igraće danas oko 18 časova protiv Stefanosa Cicipasa u drugom kolu turnira u Wimbledonu. Fudbalska reprezentacija Meksika plasirala se u osminu finala mundijala pošto je jutros savladala Ekvador rezultatom 2-0. U noći za nama plasman je obezbedila i Norveška pobedom nad oblom Slonovače 2-1, kao i Francuska koja je savladala Švedsku 3-0. U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovinom i grmljavinama, dok se lokalno očekuje i pojava grada. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni, trenutno u Novom Sadu 25, u Beogradu 22, u Nišu 20. Čuli ste vesti?

0: 6:35, idemo dalje sa našim temama u jutarnjem programu Na tri vode. Leto je širom naših gradova i u njihovim okolinama, održavaju se raznorazne manifestacije, više vreme za zabavu, ima naravno i kulture, a sad ćemo upravo čuti šta je to sinoć bilo najznačajnije. Idemo u Niš, pa u Beograd, na kraju ćemo i u Novi Sad.
1: Soko Banja, na centralnom platovu je održan večerni koncert Kulturno-umetničkog društva Soko iz ovog mesta. U okviru ovogodišnjeg kulturnog leta u Prokuplju, razgovori Zlatka Grušanovića u spomen sobi Rada Drajnca. Velika sala Narodnog muzeja Kruševac, otvorena izložba Plemeniti grad Koznik. Autori izložbe su Marin Bugar, muzejski savjetnik Narodnog muzeja Kruševac, i Dejan Bulić, naučni saradnik Istorijskog instituta u Beogradu. Postavka će biti dostupna posetiocima do 31. avgusta ove godine. Galerija savremene likovne umetnosti Niš organizovala izložbu radova pod nazivom Fraktali, jednog od najznačajnijih savremenih srpskih vizualnih umetnika Đorđa Stanojevića.
2: Te fraktali su jedan logični nastavak gde pre svega dominira boja. Boja je trag energije u kretanju, ona ne predstavlja nešto drugo nego ona jeste, ona je čista energija. Tako da fraktali su nastali zapravo dejstvom sunčeve svetlosti u sadejstvu sa energijom vode, a pigment je kao neka vrsta dokumentacije koja, da kažem, notifikuje taj spoj između sunčeve energije i energije vode. Tako da se magija dešava u tom životvornom procesu dodira sunčeve energije i energije vode.
1: Ovo je bio autor izložbe Đorđe Stanojević, koji za sebe ima više od 45 samostalnih izložbi i redovni je profesor na Fakultetu savremene umetnosti u Beogradu. Ana.
3: U Beogradu knjiga Marka Paovice Promišljanja oživljenog i doživljenog, Efemeris Dejana Medakovića, predstavljena je u Vukovoj zadužbini. Predstavljanje knjige upriličeno je povodom obeležavanja dana sećanja na Dejana Markovića, koji svake godine organizuju Vukova zadužbina i izdavačka kuća Prometej. Autor u knjizi Promišljanja oživljenog i doživljenog, kako se navodi, pruža temeljno i nadahnuto čitanje Medakovićevog petoknjižja. O pristupu efemerisu u svojoj knjizi govori autor Marko Paovica.
4: Odmah sam naravno uvideo trihotomičnost samog efemerisa Medakovićevog rukopisa, kako je koja knjiga dalje izlazila, ona je tu strukturu sasvim potvrđivala. Čim je potvrđivala tu strukturu, i ja sam onda svoj pristup Medakoviću prvo sa te uslovno rečeno teorijske strane organizovao na taj trodelni način. Jedna ta dimenzija je čisto informativna, druga se može smatrati romaneskom, jer i sam pod naslov efemerisa glasi hronika jedne porodice. Treća dimenzija efemerisa je po mom uvidu eseistička. Ja sam taj uvid zadržao i do dana današnjeg.
3: Na promociji su pored autora govorili Boško Suvajđić, Savko Vejinović, Pavle Medaković i Zoran Kolundžija. Promišljanje oživljenog i doživljenog je objavila izdavačka kuća Prometi. I toliko iz Beograda. Borise?
0: Da, idemo u našu šetnju Vojvodinom, kao što to obično radimo, kada imamo šta da vam ponudimo. U Zrenjaninu traje jubilarna 10. po redu manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti do 23. avgusta svaki dan, uz pauzu za dane piva, što je i logično, da, to im je najveća manifestacija, i uklapa se i u ovu Banatsku bajku. Da, sinoć je na

državljana kao i stranih turista koji tranzitiraju ka zemljama regiona. Savetujemo vozačima da putovanje planiraju napred i ukoliko su mogućnosti izbjegavaju vožnju u najtoplijem delu dana. Pre polaska neka provere tehničku ispravnost vozila kao i važenje ličnih i putnih dokumenata za vozilo i putnike. Kako saznajemo, od Puteva Srbije za saobraćaj je otvorena naplatna rampa Preljina. Uključenje na autoput Miloš Veliki vrši se preko novo izgrađene denivelisane raskrsnice Preljina, Čačak Istok, kod nove kružne raskrsnice. Izmijenjen je režim saobraćaja i u zoni denivelisane raskrsnice Adrani. Vozila koje dolaze iz smera Čačka ka Kraljevu isključuju se sa autoputa preko trake za usporenje i naplatne stanice Adrani, a vozila koje se uključuju na autoput iz smera Kraljeva ka Čačku nakon naplatne stanice Adrani preusmeravaju se ka poludirektnoj rampi traci za ubrzanje. Na autoputu Miloš Veliki u toku su radovi na redovnom održavanju na deonici između petlje Pakovraći i petlje Prilepac. Iza saobraćaja je zatvorena tunelska cev u smeru ka petlji Prilepac. Takođe, zatvoreno je uključenje na petlji Lučani u smeru ka Požegi. Podsećamo vozače da je za saobraćaj u svim smerovima otvorena naplatna rampa Sremska Mitrovica. A danas će biti izmenjen režim saobraćaja na delu autoputa broj 5 između petlje Vrnjačka Banja i Vrba zbog izvođenja geodetskih mernih radova u oba smera. U zoni radova u dužini od 160 metara za saobraćaj će prvo biti zatvorena preticajna, a potom zaustavna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno takođe nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekivano je promenljivo zadržavanje na najfrekventnijim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, kao i na graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, zbog tranzita stranih državljana, ali i naših građana koji kreću ka letnjim destinacijama.

2009. godine. Seru Cliffu Richardu sudski naređeno da sruši staklenu baštu, čija je izgradnja koštala 30.000 funti. Lokalna ekološka inspekcija utvrdila da je pevač svojoj kući bez dozvole dodao veliki veštački pod i time umanjio zelenu površinu oblasti Surrey.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

Kalibaf izjavio je da Iran neće preći na narednu fazu sprovođenja klauzula memoranduma o razumevanju sve dok se u potpunosti ne finalizuju ključne klauzule. One uključuju prekid neprijateljstava u Libanu, uklanjanje američke pomorske blokade u Ormuzskom moru, kao i izuzeća za izvoz iranske nafte i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Evropska unija poslala je Ukrajini 3 milijarde 900 miliona evra za finansiranje nabavke dronova, objavile su vlasti u Briselu. Ruske snage nastavljaju međuvremenu udare na Sumi i Zaporožje. Vlasti Zaporoške oblasti saopštile su da su ruske navođene bombe ubile dve osobe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da su kijevske trupe pogodile ruski svemirski komunikacioni centar u Moskovskoj oblasti, koji se koristi za izviđanja i koordinaciju aktivnosti ruskih snaga u Ukrajini. Zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu u Rusiji danima vlada nestašica goriva. Vlasti razmatraju niz mera kako da ublaže posljedice, a razgovara se sa više zemalja i o uvozu nafte. Irska danas preuzima predsedavanje Savetom Evropske unije uz program usmeren na jačanje konkurentnosti, bezbednosti i zajedničkih evropskih vrednosti, kao i pripremu ključnih odluka u višegodišnjem budžetu Evropske unije, saopšteno je iz vlade u Dublinu. U programu irskog predsedavanja navodi se da se Evropska unija suočava sa nestabilnim i duboko izazovnim globalnim okruženjem, uključujući rat u Ukrajini, krize na Bliskom istoku, visoke cene energenata i pojačane geopolitičke tenzije, što je i definisalo prioritete predsedavanja koje Irska preuzima osmi put. Slušajte jutarnje novosti, u nastavku i kratak podsjetnik. Od danas se primenjuju kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike teretnih vozila koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Od 500.000 dinara do 2 miliona za pravna lica i od 10.000 do 500.000 dinara za preduzetnike, dok su kazne za odgovorno lice u pravnom subjektu od 10.000 do 100.000, a za fizičko lice od 5.000 do 50.000 dinara. Obaveza za korišćenja taga za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara, a preduzeće Putevi Srbije je punu primjenu zakonskih odredbi odložilo kako bi se obezbedio prelazni period i tehnička podrška za sve korisnike. Reprezentacija Srbije osvojila je 4 medalje na 8. Balkanskoj fizičkoj olimpijadi u Istanbulu. Srbiju je na takmičenju predstavljao četvoročlani tim talentovanih fizičara. To su učenici matematičke gimnazije u Beogradu Konstantin Stojilković, koji je osvojio zlatnu medalju, i Damjan Tropin, koji je osvojio bronzu, dok su srebrne medalje osvojili Nemanja Maslak iz Kragujevca i Leo Ramon Šer iz Paraćina. Sport. Fudbalska reprezentacija Meksika plasirala se u osminu finala mundijala, pošto je jutros savladala Ekvador rezultatom 2-0. Plasman je do sada obezbedila i Norveška pobedom nad obalom Slonovače 2-1, kao i Francuska pobedom nad Švedskom 3-0. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 18 časova protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Đoković je osmi teniser sveta, Cicipas 87. Srpski i grčki teniser su odigrali 14 međusobnih duela u karijeri, od kojih je Đoković pobedio u 12. Pre prognoze vremena o posljedicama klimatskih promjena i sa vrelim talasom uvek pratećim šumskim požarima. Grčki vatrogasci su pronašli drugo telo u kući koja je bila zahvaćena požarom kod Soluna, u čijoj okolini je ranije pronađeno beživotno telo 66-godišnjeg muškarca. Sumnja se da se radi o 12-godišnjem detetu koje se vodi kao nestalo. Kako su prethodno preneli grčki mediji, u šumskom požaru koji je zahvatio jednu kuću prethodno je stradala jedna osoba. A požar na hrvatskom ostrvu Čiovu delimično je pod kontrolom, a vatrogasci su uspješno odbranili ugrožene privatne kuće, iako je izgorelo nekoliko pomoćnih objekata. Na području Dalmacije prijavljeno je juče nekoliko požara na otvorenom, povezanih sa nevremenom praćenim grmljavinom. Osim na ostrvu Čiovu, vatrogasci intervenišu i na Pelješcu. A kada je reč o Srbiji, danas promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, dok se lokalno očekuju intenzivnije padavine i pojava grada. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni veter, koji će u košarskom području ujutro i prepodne biti pojačan. Najviše dnevna temperatura od 31 do 35 stepeni, a značajnije osveženje i jače oblačenje s pljuskovima stiže krajem dana, najpre u Vojvodini. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 26 stepeni, u Beogradu je 22 stepena, a u Nišu 21. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja

0: 7:14, poštovani slušalci, posle jutarnjih novosti i muzičke numere nastavljamo vaš i naš zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija. Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. Trenutne temperature u naša tri grada, Beograd 22 stepena, Novi Sad 26, Niš 21. Za danas u našoj zemlji očekuje promenljivo i nestabilno vreme sa mogućom kišom i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura koja se očekuje bit će oko 35 stepeni. Nadamo se da je prvi deo naše emisije bio zanimljiv, a za sve one koji su se možda uključili nešto kasnije, da čujemo danas šta su to propustili u prvom satu naše današnje emisije.
1: U prvom satu emisije dva puta smo putovali kroz vrijeme. Prisjetili smo se po čemu je značajan 1. jul i rubrika Rokovnik se osvrnula na kratku istoriju muzike. Također smo čuli vesti i servisne informacije, a prisjetili smo se i sinoćnih kulturnih događaja u našim gradovima. Borise, šta nas čeka u narednom satu?
2: Pa u narednom satu, evo za nekoliko minuta posle malo muzike, sledi još jedna rubrika iz Beograda, Vox Populi, a oko pola 8 u našoj temi čućemo šta se to važno dešavalo u okviru završnice vidovdanskih svečanosti kao događaje koje je obeležio kulturno dešavanja na Kosovu i Metohiji u proteklom mesecu. Pred krajem emisije, nakon svega ovoga, preporučit ćemo gde večeras u našim gradovima i okolinama što se tiče kulture i zabave.

0: Koje knjige bi trebalo da budu deo školske lektire, a nisu?
1: Mislim da bi trebalo uvrstiti savremenu poeziju. Tako mi se čini da bi deca lakše razumela i doživela poeziju, jer ovako deluje malo strana i onda kad se rade simbolisti to tek deluje kao što oni sad šta je pisac hteo da kaže, a ovako bismo bar malo približili i to je sada dama, sad je još slobodnije i drugačije i onda bi delovalo po meni lakše za razumevanje.
2: Danas s lektirama nedostaje reprezentacija drugih kultura i mislim da bi trebalo da imamo više reprezentacije nekih manjina nacionalnih, a i reprezentacije različitih seksualnosti i izražavanja i mišljenja. Bilo bi lepo kada bi mogli s time da se suočimo od osnovne škole već, a umjesto da sami saznajemo preko interneta. Ali definitivno fali dosta nekih tema koje su danas baš relevantne. Mislim da bi bilo lepo da imamo lektire u kojima se nalaze naši vršnjaci koji prolaze kroz slične probleme kao, kroz koje mi prolazimo u tim godinama, jer toga nema toliko danas u lektirama. Naprimjer, to je možda problem kod Hajduka i tako nekih lektira, gde su uglavnom problemi deči, da li će da ih uhvate baba i deda što kradu šljive. Danas tineđeri se suočavaju se skroz različitim problemima.
3: Dešavalo se, naprimjer, kada su uzmemo realizam i da se tu upisuju balovi i tako te neke stvari. Ok, da je, naprimjer, jedno delo, ali kada se to ponavlja, onda ta neka tematika postane dosadna zato što nije nama savremena. Naprimjer, kada bi tema bila prvo neka žurka, ali opet da ne bude delo, da delo liče neki klasik, to bi nama sigurno bilo približnije. I jezik koji se koristi, naprimjer, kad su te letikve, zanimljiva lektira zato što i privlačna, jer se koristi žargon i to je ono što nas privlači, a lektira koja ima dosta stranih riječi, nepoznatih riječi tačnije, onako odbija većinu mojih vršnjaka.
4: Ne znam, meni je to simpatično bilo da čitam knjige o, recimo, detinjstvu koje nema veze sa mojim, zato što ipak pruža sliku o nekom duhu vremena kako mi jednostavno ne poznajemo i posjeduje određenu vrijednost u tome da se sagleda kako nije jedino ispravno, nije jedini ispravni način taj na koji mi odrastamo i taj na koji mi živimo, već treba osjetiti kako su ljudi to radili i pre pola veka, pre vek, pre vek i po.
5: Znam da mnogo deca u posljednje vreme govori da neke lektire ne mogu da razumeju i da smatraju da lektire koje su dugački ne treba da budu uvrštene u lektiru, kao na primjer Ana Karenjina, ali mislim da je važno to pročitati, mislim da je važno da da svako zna o čemu se tu makar radi. Iskreno mislim da svako od nas ima bar jednu lektiru koju je preskočio, ali mislim da svakako mi to sve radimo na času i svakako čujemo o čemu se tu radi.
6: Autor Milena Radić.

0: 7 sati i 32 minuta, ovo je emisija Na tri vode, a mi se sada osvrćemo na centralnu proslavu Vidovdana 2026. godine na Kosovu i Metohiji, koja je protekla u znaku mesec dana dugog kulturnog i verskog programa koji je obuhvatio 33 događaja u Gračanici i drugim srpskim sredinama. Na sam Vidovdan 28. juna u porti manastira Gračanica održana je sveta arhijerijska liturgija, dodeljeni su ordeni Majka 9 Jugovića, a parastos kosovskim junacima služen je na Gazimestanu. Predstavnici Muzeja žrtava genocida i drugi gosti iz centralne Srbije obišli su srpske enklave, pružajući podršku očuvanju kulturnog nasljeđa. Dom kulture Gračanica i Galerija umetnosti Priština otvorili su izložbu radova nastalih na ovogodišnjoj likovnoj koloniji Vidovdan 2026. godine i dodelili nagrade Longin i Dimitrije Popović 25. juna ove godine. U okviru vidovdanskih svečanosti glumci Dečijeg pozorišta iz Subotice 28. juna u porti manastira Gračanica odigrali su dečiju predstavu Plaža. Režiju predstave potpisuje Rita Gobi, dramatizaciju radila Ana Žigo, a muziku Geza Kučera Mlađi. U predstavi igraju Blanka Horvat i Čaba Benze Kemiveš. U subotu 27. juna u oči Vidovdana održano je tradicionalno vidovdansko pesničko bdenje. Šta ova manifestacija predstavlja za našu kulturu i ko su nagrađeni pesnici ove godine, govori Dragan Hamović, srpski pesnik, prozni pisac, eseista, istorijski kritičar i književni kritičar, koji je i dugogodišnji član žirija za dodelu pesničkih nagrada na Vidovdanskom pesničkom bdenju u Gračanici.
1: Značajno je to što na onim preostalim značajnim srpskim ostrvima u južnoj srpskoj pokrajini, gde je sve teže opstati kao pripadnik srpskog naroda, što se u okrilju Gračanice, koja je divota po sebi i značenje po sebi, već godinama o Vidovdanu, značajnom datumu, dešavaju različite književne likovne manifestacije, pa se daju i određena priznanja za autorski rad, književni i likovni, na ukupnom srpskom kulturnom prostoru, koji pokušavaju na različite načine da omeđe. Konkretno, manifestacija Vidovdansko-pesničko bdenje, koja je održana u porti manastira Gračanica u organizaciji Doma kulture Gračanice, jedna od, rekao bih, primjera kako se u datim uslovima prema nekim visokim i biranim merilima, bez preterivanja, bez omašaja, svedoči kulturni dignitet jednog naroda koji je na različite načine opsednut. To pre svega zasluga tima na čijem je čelu pesnik i novinar Živojin Rakočević, jedan od temeljnih ličnosti naše kulture uopšte, a rekao bih nezamenljiva za kontekst kosovsko-metohijskog srpskog prostora. Već više decenija se u oči Vidovdana dodeljuju različite književne nagrade, zapravo po 4 nagrade. Glavna je Zlatni krst kneza Lazara, koji je ovog puta dobio Đorđe Nešić, pesnik iz rodom iz istočne Slavonije i koji je posvedočio to istorijsko iskustvo i skorije iskustvo rata i postajanja manjinom u sopstvenoj zemlji. Potom Gračanička povelja je pripala Branislavu Matiću, pesniku koji je i publicista i vrlo koristan kulturni radnik, ali pre svega izuzetni pesnik. Kondir kosovske devojke dodeljen je pesniku Branku Stevanoviću iz Beograda, široj javnosti poznatom sa svoga stvaralaštva za decu, ali njegov domen je širi. A nagradu Pero Despota Stefana Lazarevića, koje se dodeljuje dolazećim mlađim autorima. Ovog puta pero je pripalo Ireni Plaović, pesnikinji iz Beograda. Dokle god bude ove gračaničke vidovdanske manifestacije, mi tamo opstajemo.

0: 19 minuta je do 8 časova, idemo dalje sa našim pričama, temama u jutarnjem programu na tri vode u narednih nekoliko minuta. Predložit ćemo vas da možete večeras ili u toku dana da odete što se tiče kulture i zabave. Očekuje nas nešto svežije vreme, tačnije malo manja vrućina nego juče i prekjuče, sutra pravo osveženje, ali evo, da čujemo predloge. Idemo u Niš pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Na početku centralnog četvališta u Niškoj banji u toku je šesti sajam knjiga na otvorenom. Manifestacija koja je tokom prethodnih godina postala nezaobilazno mesto okupljanja ljubitelja knjige i čitanja. Posetioce očekuje bogata ponuda knjiga za sve uzraste. Na štandovima se mogu pronaći dela domaćih i stranih autora, popularni klasici, savremena književnost, dečje knjige, kao i brojna nova izdanja po sajamskim cenama. Sajam će biti otvoren tokom naredne dve nedelje, gde će građani i turisti imati priliku da u prijatnom ambijentu razgledaju bogatu izdavačku ponudu i pronađu novo omiljeno štivo. Kulturno leto 2026 u Prokuplju, od 19 časova veče smeha u sali Doma kulture, a sad kasnije fudbalska utakmica radnika u kulturi Prokuplja i gostiju na terenu za mali fudbal u osnovnoj školi Nikodije Stojanović Tatko. Toliko iz Niša.
2: U Beogradu francuska pevačica Gabi Hartman, jedna od najistaknutijih novih imena savremene francuske scene, nastupit će večeras u MTS dvorani sa početkom u 20 časova i 30 minuta sa svojim kvartetom. Gabi je prepoznatljiva po jedinstvenom glasu i muzičkoj estetici oblikovanoj raznovrsnim muzičkim uticajima i afirmisala se kao jedna od najperspektivnijih umetnica nove francuske muzičke scene. Njena muzika na raskršću džeza, francuske šansone, folka i brazilskih ritmova poziva publiku na suptilno i senzibilno muzičko putovanje. Takođe, u KC gradu večeras u 7 sati biće predstavljanje promocije zbirke pesama Mihajla Tonića, Prstenje i druge uzaludnosti. Učesnici su Maja Ručević-Karanović, književnica i prevoditeljka, Zvonko Karanović, urednik izdanja i autor, a moderira Nevena Ilić pesnikinja. A u Sava centru večeras u 8 sati premijera predstave Sledeći put kada dotakneš dno, što je adaptacija romana francuskog pisca Panajotija Pascoa. Glavne uloge tumače Miodrag Dragičević i Miodrag Krstović, autor projekta je Ljubomir Dorontić, a režiju potpisuje Nataša Radulović. Toliko iz Beograda. Šta se dešava u Novom Sadu?
0: Da, najprije ćemo opet do Zrenjanina, pratimo jubilarnu 10. po redu manifestaciju Banatska bajka, leto u gradskoj bašti, večeras zanimljiv program Modna revija svečanih i balskih haljina, Marijana Romanov, atelje Marijana u 20 časova, dakle u Zrenjaninu u gradskoj bašti. A u Beočinu počinje manifestacija Beo leto, njen tradicionalni petodnevni muzički program traje od danas do 5. jula na platovu ispred kulturnog centra, danas prvog dana. Uz svečano otvaranje očekuje nas i koncert Borisa Režaka. U Novom Sadu ima naravno svirki širom grada, ali ja sam odabrao da vas pozovem na tri izložbe. Izložbe od starih tehnika do novih formi, savremeni geometrijski nakit Mone Almažan. Postavljena je u galeriji Forma do 5. jula. U velikoj galeriji Studentskog kulturnog centra Novi Sad postavljena je izložba fotografija meksičko-američke umetnice Marijane Jampolski do 9. jula, a izložbu Eskapizam Teodore Lučić, Milice Rakazov, Nevene Petrović i Petre Paunović možete pogledati do 10. jula u galeriji Suluva.

0: 8 minuta je do 8 časova, stigli smo i do kraja i današnjeg trećeg ovo sedmičnog izdanja naše emisije Na tri vode. Uz pozdrave čućemo i ko je učestvovao u realizaciji emisije. Idemo u Niš, pa u Beograd, na kraju i u Novi Sad.
1: Vreme u Nišu oblačno, trenutna temperatura 22 stepena. Pozdravljaju vas Vlada Milić i Zoran Marković i želimo vam prijatan dan.
2: U Beogradu je dalje kišno, trenutno je 23 stepena, a iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Ivana Marković i Ana Stefanović.
0: U Novom Sadu 27 stepeni, u Sremskoj Mitrovici 24 i u ostalim selima i gradovima Vojvodine između ove dve vrednosti kiše nema. Ja sam Boris Zelenbaba, bio sam sa vama danas, sa mnom je bio i Daniel Stojanović. Pozivam vas naravno da ostanete uz naše radio stanice. Biće toplo, biće vruće, sutra nešto svežije, pa eto, prilagodite se. Sve najbolje.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih američkih država produžila je operativnu licencu za nastavak rada naftne industrije Srbije za još 30 dana do 31. jula, objavila je sinoć ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Rafinerija u Pančevu nastavlja da prerađuje sirovu naftu, što je posebno značajno u globalnoj energetskoj krizi, navela je na Instagramu ministarka. Delegacije Sjedinjenih američkih država i Irana su i dalje u zasedanju, saopštio je Katar. Kako je navedeno, tehnički razgovori se odvijaju u različitim formatima, uz učešće posrednika. Domaćini razgovora rešavanje pitanja zamrznutih iranskih sredstava ističu kao preporuku u pregovorima ili uslov za njihovo napredovanje. U isto vrijeme, premijer Izraela Benjamin Netanjahu posjetio je izraelske trupe na jugu Libana i pozvao ih da reaguju na svaku prijetnju. Od danas se primenjuju kazne za kamione koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Za nepoštovanje zakona predviđene su novčane kazne, između ostalih, od 500.000 do 2 miliona dinara za pravna lica, kao i od 10 do 500.000 dinara za preduzetnika. Fudbaleri Norveške pobedili su Obalu Slonovače rezultatom 2:1 i plasirali se u osminu finala mundijala, u kojem će igrati protiv Brazila. Francuska je pobedila Švedsku 3:0 i igraće protiv Paragvaja. Fudbaleri Meksika savladali su Ekvador sa 2:0. Vreme. Promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno intenzivnije pljuskovi i pojava grada. U Košavskom području pojačan vetar. Temperatura do 35 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Klasiku molim.

Poštovani slušalci, dobro jutro, moje ime je Radoš Mitrović, a u narednih sat vremena ću vam predstaviti nekoliko predloga za koje ćete moći da glasate. Poziv na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 064861144. Kao što znate, aktivna je i naša Facebook stranica. Moj prvi predlog za danas će biti Mendelsonova uvertira San letnje noći. Reč je o ranoj kompoziciji ovog autora, nastalo prvo kao koncertna uvertira, da bi kasnije autor prilagodio materijale za potrebe muzike za izvođenje Šekspirove drame. Ovo pregledno, jasno napisano ostvarenje sadrži romantičarski zanos, ali i klasičnu strukturu, pokazujući prirodu mladalačkog izraza kompozitora. Inače, svita, pisana za dramu, sadrži čuveni svadbeni marš, koji se često izvodi u prigodnim prilikama. No, mi ćemo slušati uvertiru u tumačenju Londonskog simfonijskog orkestra i Claudia Abada.

0: Slušali smo Mendelsonovu uvertiru San letnje noći u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra i Klaudija Abada.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Sada slušamo nešto u potpunosti drugačije. Biće to koncert za flautu Mjačeslava Weinberga. Ovi kompozitor je živeo od 1919. do 1996. godine i tokom svog dugog stvaralaštva je prošao različite faze. Ipak ono što je ostalo karakteristično za njegov jezik jeste specifičan rad sa folklorom, koji je često prisutan, ali uvek obojen nešto smelijim harmonskim rešenjima modernističkog tipa. To ćete moći da čujete u koncertu, posebno u bržim stavovima koji su razigrani i donose kvazi folklorne melodijske linije. Uživajte uz Andresa Jonhalma i Simfonijski orkestar Gjetenborga pod upravom Torda Svetlunda.

0: Slušali smo koncert za flautu Mjačeslava Weinberga. Delo su izveli Anders Jonhalm i Simfonijski orkestar Getenburga pod upravom Torda Svedlunda.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Treći predlog za danas će biti prvi stav 15. Mozartovog Gudačkog kvarteta. Delo je napisano 1783. godine i posvećeno je Jozefu Haydnu. Kvartet je pisan u D-molu sa prepoznatljivim klasicističkim rukopisom, lakoćom izraza, raspevanim melodijama i skerzoznošću posebnog senzibiliteta, ali i emocionalnim patosom u pojedinim trenucima. Slušamo kvartet Hagen.

0: Slušali smo prvi stav 15. gudačkog kvarteta Mozarta u izvođenju kvarteta Hagen.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Četvrti predlog za danas će biti tri marša za četvoroguđe Josifa Šlezingera. Kao kapelnik knjaževsko-serbske bande, Šlezinger je postavio osnove razvoja muzike kod nas. Njegov ansambl je učestvovao na državnim ceremonijama, paradama, kao i u knjaževsko-srpskom teatru Joakima Vujića. U tom smislu, ovaj umetnik je bio veoma aktivan u izgradnji kulturnog života nove države, pritom komponujući i aranžirajući dela. Mi ćemo slušati njegove marševe za gudačke instrumente koji sve doče o posebnoj kompozitorskoj veštini. Delo izvode Živojin Velimirović, Uroš Pešić, Relja Ćetković i kontrabasista Vojin Draškoci.

0: Slušali smo tri marša za četvoroguđe Josifa Šlezingera, delo izveo ansambl koji čine Živojin Velimirović, Uroš Pešić, Relja Ćetković i kontrabasista Vojin Draškoci.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: A vi poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za predloge. Pozivom na broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 0648611144.
2: Klasiku volim.
0: Tokom krunisanja sadašnjeg britanskog monarha, kralja Charlesa III, prisutni su mogli da uživaju u delu kompozicije Williama Boyce'a Kralj će se radovati. Upravo ćemo ovu kompoziciju u celini slušati do kraja naše emisije. Ostvarenje je nastalo prema istom psalmu kao i Hendlova poznatija himna, a reč je o psalmu 21 iz Biblije kralja Jamesa sa punim tekstom koji glasi: Kralj će se radovati u snazi tvoje, Gospode, neizmerno će se radovati spasenju tvome, slavu i veličanstveno poštovanje si mu podario, obasuo si ga blagoslovima dobrote i stavio mu krunu od čistog zlata na glavu. Aleluja. Slušamo ansambl Akademije za

Bila je ovo kompozicija Williama Boysa, Kralj će se radovati, u izvođenju ansambla Akademije za ranu muziku i hor Novog koleđa Oksforda pod upravom Edvarda Higginbottoma. Poštovani slušalci, ovim završamo današnju emisiju. Nadam se da su vam se dopali predlozi. Budite i sutra sa nama. Ja sam Radoš Mitrović i želim vam prijatelj ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Ime Osvalda Špenglera pre svega se vezuje za filozofiju povesti, odnosno za teoriju kulture. Pri tome se, međutim, olako previđa da je Špengler bio i politički pisac, i to jedan od, verovatno, publicistički najuspešnijih, odnosno da je svakako spadao među uticajne i značajnije političke mislioce prve polovine 20. stoleća. Imajući u vidu da je Špenglerovo glavno delo nastalo pod velikim uticajem kulturno-političkih uslova, da je proizvod jedne krizne epohe, te da iz njega logično slede politički zaključci izneti u političkim spisima, jasno je da se Špengler kao filozof povesti i teoretičar kulture ne može odvojiti od Špenglera kao političkog pisca. Naime, upravo radikalna i bez iluzorna dijagnoza vremena stvara pozadinu i pretpostavku za elemente političkog mišljenja koje Oswald Špengler formulisao pre svega u drugoj knjizi Propasti Zapada u odeljku Filozofija politike. To potvrđuje i Špengler kada u uvodu za spis o socijalizmu kaže da je taj kratki tekst proizašao iz beležaka za Propast Zapada, i to upravo za drugi tom. Ukazuje dr. Dušan Dostanić, naučni saradnik u Institutu za političke studije, koji je i preveo Špenglerov tekst Prustvo i socijalizam. Hvala mnogo što govorite za Kontrapunkt.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Da kažemo i to da je ovo jedan kuriozitet, s obzirom da je ovaj tekst prvi put preveden na srpski jezik.
1: Tako je, ovaj tekst je prvi put preveden na srpski jezik, i to zahvaljujući kolegama iz Arheo Futura. Oni su se javili, oni su imali jednu ideju da se prevede taj Špenglerov tekst Prustvo i socijalizam, imajući u vidu da je Špengler kod nas još pre Drugog svetskog rata bio dosta popularan pisac. Dakle, još pre Drugog svetskog rata, čini mi se 36. godine, izašao je prevod ove pomenute knjige Propast Zapada Vladimira Vujića. Međutim, kao mala fusnota, treba reći da je i pre nego što je Propast Zapada prevedena, u Srbiji se prvi put za Špenglera čuje, dakle, nedugo posle toga što se ta knjiga, odnosno tada toma, pošto su se pojavila u Nemačkoj. Dakle, već negde 20. godina, jedan naš filozof, malo zanemaren, nažalost, ali vrlo vredan, vrlo značajan, Dušan Nikolajević, referiše na Špenglera i piše i jedan prikaz Propasti Zapada. I posle toga, u nekim drugim Nikolajevićevim tekstovima, mogu se naći reference na Špenglera i na ono što je on pisao u Propasti Zapada, i to čak i u knjigama koje se ne bave filozofijom istorije, nego u nekim tekstovima gde ne biste očekivali Špengler. Posle te 36. godine, kada je Vladimir Vujić izuzetno lepo preveo ovaj Propast Zapada, i to oba toma, dakle, to je sa prevodilačke strane možete samo da sednete i da se divite tome kako je to dobro izvedeno. Dakle, Špengler postaje u srpskoj, odnosno u jugoslovenskoj kulturi jedno opšte mesto, i gotovo svi značajniji filozofi tog vremena referišu na Špenglera. Dakle, prikaze Špenglera i njegovog dela piše i Vladimir Dvorniković, on je tema dosta česta kod, recimo, Dimitrija Najdanovića, i pogotovo u onome što se naziva kulturnom ili, boga mi, političkom desnicom, Špengler postaje značajna referentna tačka. Međutim, drugi njegovi tekstovi, nažalost, kod nas nisu prevođeni ili nisu dobili tu pažnju koju bi inače zaslužili, tako da je to slučaj i sa ovom knjigom, knjižicom zapravo, Prustvo i socijalizam, ali i sa njegovom poslednjom knjigom, a to je Godine odluke, koja mi se takođe čini dosta značajna. S tim što treba reći da u ovom trenutku i u svetu Špengler doživljava izvesnu renesansu, odnosno postaje ponovo popularan. Dakle, postoje istoričari kao što je, na primjer, David Engels, koji ne samo da svoja razmišljanja danas temelje na Špengleru, nego su i aktivni u Špenglerovom društvu, i takođe mislim da ove godine će se pojaviti u Nemačkoj još jedna zanimljiva knjiga koja će sadržati Špenglerove publicističke

0: tekstove koji su napisani pre pojave propasti Zapada. Dakle, nešto što do sada nije bilo toliko poznato.
1: Ukazujete da je Špengler realista, a ne ideolog ili propagandista. Njega interesuju doista, što bi se reklo, činjenice, ali ne iz onog nekog ekstremnog pozitivističkog smisla. On tu pravi razliku između istine i činjenica. Napisali ste prilično duži uvod, da kažemo nešto i zašto je zapravo ta konzervativna kritika kojom ćemo se baviti kapitalističkog sistema izuzetno važna.
0: Da, Špengler, što on ne piše nekakvu vrstu manifesta, on ne pokušava da stvori nekakvu ideologiju ili da napravi neki sistem o tome kako bi stvari trebalo da izgledaju. On kada govori o socijalizmu, on poziva na to što je već pisao u Propasti Zapada i kaže on se bavi činjenicama. Dakle, on želi da se stvori jedna fizionomika politike, onakva kakva je ona u skladu sa, dakle, celokupnom istorijom, dakle, onakva kakva je stvarna, a ne onakva kakva bi trebalo da bude. I on u tom smislu stalno govori o tom pozivanju na činjenice, ono što su tvrde činjenice i, dakle, to ovaj prepoznavanje sopstvenog položaja, i tu je on dosta sličan drugim autorima iz tog perioda, na primjer sa jednom kasnijom rečenicom Karla Schmidta, koji kaže svaka reč je odgovor, svaki odgovor dolazi na pitanja, prvo pitanje ili najznačajnije pitanje je ovaj pitanje položaja. I Oswald Spengler prvo kada piše Propast Zapada, on se bavi tim pitanjem, dakle, kakav je naš položaj, kakva je naša situacija, pri čemu ne radi se samo o situaciji u prostoru, dakle, položaju u prostoru, i da kažem, dobro, to je nekakav geopolitički položaj. Jasno. Ili tako nešto, nego, dakle, kakva je naša situacija istorijski gledano, dakle, u kakvom se mi momentu nalazimo. I pravi državnik je onaj koji može da prepozna taj istorijski moment, koji to ne može da se nauči kod Špenglera, dakle, instinkt igra bitnu ulogu, on stalno govori o tom instinktu. Dakle, pravi državnik je onaj koji može da prepozna položaj, koji može da prepozna tu stvarnost i te činjenice i da onda deluje u skladu sa njima. Dakle, nije to nekakav sada previše krut determinizam, dakle, postoje nekakve linije na koje se ne može uticati, ali u okviru toga ipak postoje neke stvari koje se mogu uraditi. To se vidi posebno i u ovom tekstu Prustvo i socijalizam. Dakle, može se praviti, ako je, ne znam, ono što on naziva socijalizam, ako je to sudbina kasnog čoveka zapadne kulture, ipak ima razlike u tome da li je to ono što on naziva pruski socijalizam ili je to ono što on naziva milijarderskim socijalizmom. Dakle, da li on dolazi od ozgo ili dolazi od ozdo?
1: Postoji dosta tih termina iz biologije, s tim što se razlikuje od krutih darvinističkih principa. To u Špengler zaista meni je jako blizak i nadilazi baš taj neki, ajde da kažemo, čak i kad koristi termine kao što su rasa, on koristi to na jedan zaista sebi svojstven način, da kažemo nešto zapravo o tom morfološkom pristupu istorije, kako on to se gledava. I za kulturu kaže, jeli, kulturni organizam.
0: Tako je, kulturni organizam. Dakle, kod njega postoje te paralele sa, kako kažemo, biologijom, međutim, ta morfološka metoda kod njega ne dolazi od Darvina. Boga mi, to je mnogo više, on duguje tu, na primjer, Getelu.
1: Getelu. Uh-huh.
0: Kao što u nekim drugim stvarima mnogo više duguje Ničeu. Dakle, to je taj spoj Ničea i Getela, a Boga mi, i Dostojevskog. Dakle, posebno u Špenglerovim pismima se vidi da je on bio u kontaktu sa prevodiocem Dostojevskog na nemački. Ta veza sa Dostojevskim je dosta značajna. I dakle, on gleda na kulture kao na svoje vrsne organizme i govori o tome da svaka kultura ima svoj početak, svoje zrelo doba, svoje plodove i svoje kasno doba, odnosno svoje zaokruženje, ili može se reći opadanje. U tom smislu ovo Propast Zapada jeste u jednom smislu propadanje, ali i u drugom smislu potpuno zaokruženje. Dakle, zrelo doba te kulture kada ona je dala ono što je mogla dati, i tu on na više mesta pravi vrlo uspešne paralele sa drugim kulturama, na primjer sa Rimskim carstvom.
1: Pomenuli ste naravno Getea, termin koji je izuzetno važan kod Špenglera jeste upravo taj faustovski čovjek koji je oličenje te zapadne civilizacije.
0: Da, to je još jedna stvar koju on pozajemljuje od Getea i dakle govori o tom specifičnom faustovskom čoveku koji hoće uvek napred, hoće uvek više, koga jedna sila, dakle, gura na izvesno samoprevazilaženje.

0: Sa nama je dr. Dušan Dostanić, koji je preveo sa nemačkog knjigu Osvalda Špenglera Prustvo i socijalizam. Šta bi ta forma životnosti u Špenglerovom smislu i definisanje socijalističkog bilo potrebno da bi se uočavale određene stvari na način koji ne bi bio prožet ideološki?
1: Da, što se Špenglera tiče, opet se vraćamo na to. Dakle, socijalizam nije program, nego je, kako bismo rekli, forma života ili, dakle, deo nemačkog instinkta. I ono što smo rekli, dakle, osnov njegovog pruskog socijalizma, dakle, nije marksistički, ne vezuje se za Marksa, ne vezuje se za klasnu borbu ili ostvarenje tog nekakvog ideala klasne jednakosti, nego se odnosi na nešto drugo i, dakle, pruski način života u tom graničarskom području je socijalistički i pre nego što je taj pojam postojao. I dakle, on je deo nemačkog instinkta. I on u uvodu tu pita da li je socijalizam instinkt ili je to program. I vidi se da je to instinkt, dakle da on leži u krvi, da su Nemci navikli da žive socijalistički, s tim što, opet kažem, taj utemeljitelj tog socijalizma nije Marks, nego je Fridrih Veliki. Dakle, to je to služba celini, pokoravanje celini i spremnost na žrtvu radi celine. Smisao za rang, za hijerarhiju, i to za rang je hijerarhiju koji ne znači nužno nekakvo materijalno blagostanje. Dakle, onaj ko je visoko pozicioniran, on može biti vrlo siromašan, ali isto tako visoko u rangu i visoko na hijerarhijskoj lestvici.
0: Pa čak i sam Špengler nije uživao neke novčane blagodeti.
1: Da. Dakle, da taj socijalizam kod njega ne obećava nikakvo obilje, mogao bi se čak nazvati i asketskim socijalizmom. Dakle, on ne obećava nekakve materijalne blagodeti ili ne znam kakav život bez rada ili tako nešto, dakle, nego obećava pokoravanje, služenje celini i jednu hijerarhiju koja postoji. Pri čemu opet sad se tu postavlja pitanje koju tu sloboda igra. Da li je to nekakva vizija nekakvog društva u kome nema ni malo nikakve slobode? Špengler i tu pokušava da pokaže da to baš nije tako. Dakle, da za razliku od liberala, kod koga postoji ta jedna vrsta slobode, dakle ta, kako on kaže, ne znam, spoljašnja, unutrašnja ili duhovna sloboda u liberalizmu kod Špenglera ne postoji. On to ocenjuje negativno. Dok sa druge strane, u pruskoj tradiciji, na prvi pogled spolja deluje da ta sloboda ne postoji, na primjer, sloboda u odevanju, dakle, postoje uniforme. Međutim, on kaže da je na tom duhovnom planu ta unutrašnja sloboda u tom pruskom svetu mnogo više istaknuta nego u engleskom svetu. Kada govorimo o toj socijalističkoj formi života, opet imamo tu razliku između te dve forme. Ono što smo pomenuli, dakle, tog trgovca sa jedne strane i heroje sa druge strane, pri čemu je ovde sada sa jedne strane jedan germanski tip, dakle, to je engleski tip vikinga ili gusara, dok sa druge strane stoji tip Prusa, odnosno tip vojnika. I naravno, Špengler sa svoje strane se opredeljuje za ovog drugog.
0: Tu ima dosta paralele, možemo špenglerovski, jeli, iščitavati i neke stvari i kod nas, i mnogi autori su zapažali, iščitavajući naš uskočki hajdučki ciklus, zapravo da taj junački princip je izuzetno vezan, da to slobodarsko i jednakost nije isto i da ono, govoreći o praslici sveta, ide i pre Vizantije, čak kada je reč o srpskom položaju.
1: Da, i opet ti delovi imaju uticaja i na ovo što nazivamo nemačkom konzervativnom revolucijom. Dakle, tu postoje, izgleda, nekakve paralele. Dakle, jedan od autora koji je poznavao srpski mentalitet je bio Gerhard Geseman. Poznata je njegova knjiga Crnogorski čovek, ona je kod nas i prevedena.
0: Na njega sam i mislio.
1: Da. S tim što je on u krugovima konzervativne revolucije bio poznat autor, nije bio neko koga nisu referisali.
0: Inače, bivši suprug naše Mage Magazinović.
1: Da. Ali u ovom idejnom kontekstu, dakle, ta njegova knjiga imala je izvesnog uticaja u tim krugovima, između ostalog, čini mi se, baš i na Ernesta Jingera. I jedan njegov pojam je igrao ulogu, a to je takozvani pojam herojske lenjosti, kome on govori kada opisuje stanje ovih crnogorskog čoveka. Postoji tu jedna vrsta afiniteta, ali ne samo, dakle, kod njega. I među drugim konzervativcima, jedan iz druge tradicije konzervativne, ali isto poznat autor Erich von Hynek-Ledin, ona jedno mesto kada govori to o toj slobodi, zašto sebe vidi kao konzervativca, zašto sebe vidi kao slobodnjaka i zašto se protivi komunistima i zašto se protivi jednakosti, on kaže da sebe vidi ne toliko među tim ljudima velikih gradova, masama velikih gradova, nego kaže da ima simpatije za slobodarstvo, ne znam, naroda Balkana i pominje još, ne znam, Škote i Baskiju. U tom jednom konzervativnom krugu ili u slučaju Kinet-Ledina, dakle, onom krugu koji se može nazvati i reakcionarnim, dakle, postoji ta izvesna simpatija za mentalitet balkanskog čoveka.
0: Kada uđemo, baš, ajde, kažemo i ponovo Špenglerovsku analizu, ajde, neke stvari možemo da nazovemo kao neku vrstu dinarskog pragmatizma, kada vidimo, jeli, svaka puška u rukama Vuka Mandušića biće ubojita, ili kad Tesla dolazi u konflikt sa ljudima koji se bave kvantnom mehanikom, kaže, pa vi ste metafizičar, ja uđem i napravim. Znači, ili imamo, znači ima taj vitalističko-dinamistički element, ali koji je upravo to o čemu Špengler govori, koji je konkretan, koji je delujući.
1: Da.
0: Za razliku od rajnskog mentaliteta koji je, nažalost, dominira.
1: Da, dakle, kod Špenglera je taj vitalistički moment izuzetno, izuzetno naglašen. Dakle, bez svake sumnje on govori o tom dinamičnom elementu, to koje tera napred i koje igra ulogu u politici, kaže, čitav život je politika. Dakle, opet paralela sa jednim drugim njegovim savremenikom, dakle, koji takođe stavlja život u prvi plan, to je opet Thomas Mann, opet u razmišljenjima jednog nepolitičkog, koji kaže, život, za život da je to prevashodno konzervativni pojam. Vidi se ta jedna vezanost konzervativaca za tu ideju tog života. Opet, ako bismo išli dublje u istoriju konzervativaca, dakle, kod jednog nemačkog romantičara, Adama Millera, imamo tu ideju da se, kako on kaže, živi život ne da ukalupiti u nekakve gotove racionalističke forme.

0: Drugog svetskog rata. Kod Armina Molera, dakle, da bi se razumelo šta je ta konzervativna revolucija, igra ulogu jedan pojam koji on pozajmljuje od Jaspersa, a to je osovina vremena. Kaže, dakle, konzervativizam je u svim državama, na svim mestima postojao, e sad, pre te osovine vremena, on je okrenut unatrag ka istoriji, ka prošlosti, pokušava da odbrani ono što postoji ili da vrati malo točak unazad i da vrati one stvari koje su nekad postojale. Međutim, posle te osovine vremena, konzervativac shvati da su stvari za koje se on bori već izgubljene, da je stvoren drugi status quo koji njemu ne odgovara i da su njegovi politički protivnici uspeli da osvoje status quo, i za konzervativizam tada ne postoji druga opcija nego da u tom smislu postane revolucionaran, da postane okrenut budućnosti i da počinje da gleda unapred. I to se, boga mi, kod ovih autora koje on naziva konzervativnim revolucionarima dosta vidi. Naprimjer, kod Arthur Meller van den Brucka on kaže da mi tek treba da stvorimo stvari koje su vredne očuvanja. Dakle, imate jedan konzervativizam koji sebe shvata kao stvaralački. Dakle, tek treba stvoriti nešto što je vredno očuvanja. Ili kod Rudolfa Borharta, takođe jednog nemačkog autora koji se svrstava u redove konzervativne revolucije, koji kaže, sad parafraziram, naš položaj je od svih ostalih teži zato što mi treba da ostvarimo prevrat protiv prevrata. Dakle, opet ideja te konzervativne revolucije koja treba da se, jedan prevrat se desio, dakle, taj status quo, novi status quo je ostvaren, e sada zadatak konzervativaca je dakle da preokrenu stvari, ali bez bežanja u prošlost. Kod većine, zapravo kod svih ovih autora koji važe za mislioce konzervativne revolucije, ne dolazi u obzir u Nemačkoj, dakle, koji žive u vremenu Weimara, ne dolazi u obzir povratak na vilhelmske osnove, dakle na carstvo kakvo je postojalo pre 1914. godine. Dakle, ta stvar je isključena, ne može se nazad, ne može se ostati ni u tom vajmarskom stanju i mora se ići napred u nešto novo, i većina njih barata sa nekakvim pojmom socijalizma. Dakle, da li je to pruski socijalizam, nemački socijalizam, ovakav, onakav, dakle, to igra ulogu. Kod te konzervativne revolucije, međutim, i kod Armina Molera jedna je druga stvar tu sad zanimljiva. Konzervativna revolucija nije monolitna, dakle, ne radi se o jednom pravcu mišljenja, nego postoji različiti pravci, naprimjer, postoji one koje on naziva mladokonzervativcima, postoje one koje on naziva nacional revolucionarima, postoje oni koje on naziva vezanim za taj poljoprivredni landfolk, postoje oni koje naziva ta omladina iz tih omladinskih saveza, i postoje one koje on naziva narodnjačkim. I postoje suviše veliki autori koje je teško klasifikovati, koje je sad teško ubaciti u nekakvu od tih fioka, i jedan od tih autora koji je suviše veliki za tu stvar je i Oswald Spengler, i još jedan drugi koji je opet spada u mislioce konzervativna revolucija, suviše je velik da bi se negde ubacio u nekakvu tu fioku, to je Carl Schmitt. Dakle, vidi se da tu postoje određene sličnosti, postoje određeni afiniteti, ali ne i potpuno. Dakle, Spengler igra ulogu pogotovo za mladokonzervativce, on sa Gleichenom ili sa Meller van den Bruckom deli određene sličnosti, ali ne poklapaju se potpuno, i međutim imao je značajan uticaj, pogotovo ova njegova knjiga Prustvo i socijalizam imala je uticaj na recimo neke bivše socijaldemokrate, čini mi se Augusta Wininga, koji je od redova socijaldemokrata posle prešao u taj tabor mladokonzervativaca i često u svojim radovima referisao Spenglera, pri čemu opet iz ove malo radikalnije struje nacionalnih revolucionara, neki su smatrali da je Spenglerov pristup suviše blag, dakle da ne daje ništa novo, i opet u redovima tih drugih konzervativaca Spenglerova knjiga, čak ni Propast zapada, nije izazvala nekakve pozitivne reakcije. Na primjer, jedan konzervativni časopis je u to vreme Propast zapada ocenio dosta negativno, dok nije konzervativizam koji njima odgovara. Na primjer, imate pruske konzervativce koji govore o tome da se ne radi o tome da konzervativizam želi da to je, čini mi se, Herman Wegener, koji kaže da kod konzervativaca se ne radi o tome da se stvari koje su dobre izgube što sporije, nego da treba kreirati stvari koje su ekvivalentne onima koje su prošle, ili, na primjer, kod još jednog konzervativnog revolucionara, Edgara Juliusa Junga, kada kaže da konzervativizam se odnosi na očuvanje onih stvari bez kojih ni jedan poredak nije moguć. Ne opet očuvanje nekakvog stanja kakvo je sada, nego nekakvih osnovnih stvari, ili kod dosta često citiranog Albrehta Ericha Gintera, koji kaže da konzervativizam se ne odnosi na ono što je bilo juče, nego se odnosi na one stvari koje večno važe. Imamo taj pogovor Davida Engelsa, to je jedan belgijski naučnik nemačkog porekla, koji reaktualizuje baš ovu knjigu Prustvo i socijalizam, dakle, koji govori, pozivajući se na jednog opet američkog autora, Roda Drera, koji kaže da su levica i liberali su, dakle, postali, dakle, sada jedna stvar. Dakle, od uvek su bili kao ta dva lica iste medalje, i postoji to jedno isto kretanje. Engels to pokušava da reaktualizuje ovu knjigu, i on kaže da je Špenglerov pristup pruskom socijalizmu, odnosno socijalizmu, činovničkom socijalizmu, danas aktuelniji nego ikad, dakle, jer se vidi sa jedne strane taj spoj te levice i liberala, koji kreću sa dva različite tačke da bi se spojili u jednoj, i on što on naziva milijarderski socijalizam. Dakle, ono o čemu je govorio Špengler, što se kod Špenglera zove Carnegie, na koga on tu cilja, u današnje vreme ne bi se, ne znam, moglo nazvati, ako mora ime da se pomere, George Soros, ali nekakve druge kompanije, tipa Microsoft ili Google ili Amazon ili neko tako. I dakle, Engels tu kaže da su Špenglerova, dakle, predviđenje ne samo bila tačna, dakle, ne samo da je tačna dijagnoza, nego da je tačni lek. Dakle, propadanje srednje klase se ne može odgovoriti tako što će se tražiti povratak i da se to nekako restaurira. Dakle, ono što je propalo je propalo. Ostaje, dakle, socijalizam kao opcija, i onda to bi bilo dobro da bude nekakav činovnički socijalizam, dakle, u nekakvoj toj Špenglerovoj zamisli.
1: Sa nama je bio dr. Dušan Dostanić, koji je preveo sa nemačkog knjigu Osvalda Špenglera Prustvo i socijalizam. Hvala mnogo što ste govorili za drugi program Radio Beograd.
0: Još jednom hvala vam na pozivu. Zadovoljstvo je bilo.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Američka administracija produžila je do 31. jula mađarskom OLU licencu za nastavak pregovora sa ruskim Gazpromom o kupovini većinskog udela u NIS-u. OFAK je prethodno za još 30 dana produžio operativnu licencu i naftnoj industriji Srbije. Srbija trenutno ima blizu 5 milijardi evra na računu i ako bude rebalansa budžeta, to će biti zbog uvećenih prihoda, a ne rashoda, rekao je predsednik Aleksandar Vučić za televiziju Informer. Svi prihodi u junu su, kažu, bolji od očekivanih i najavio da će država zbog toga pokušati da davanja u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena mesec dana ranije nego što je najavljeno, odnosno već početkom septembra. Dodaje i da je Srbija nisko zadužena zemlja, da je izvozna aktivnost rastuća i da je, kako je rekao, ekonomija stabilna sa visokim deviznim rezervama i u stranoj valuti i u zlatu. Katar je saopštio da se tehnički razgovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država nastavljaju, ali trenutno nema sastanaka na visokom nivou između dve strane u okviru postojećeg mehanizma pregovora. Premijer Šejk Mohamed Al-Tani razgovarao je sa američkim izaslanicima Stivom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o pregovorima i bezbednosnoj situaciji u regionu. Kako se navodi u saopštenju, na sastanku su razmotreni najnoviji pomaci u pregovorima Vašingtona i Teherana koji se vode u okviru memoranduma o razumevanju, kao i napori za jačanje regionalne bezbednosti i stabilnosti kroz dijalog i diplomatiju. Po nalogu posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija je predsjedniku stranke Srbija Centar Zdravku Ponošu uručila poziv za informativni razgovor. Povod su, kako je navedeno, njegove neistinite objave na društvenim mrežama o upotrebi zvučnog topa na protestu 15. marta 2025. godine, u kojima je posredno optužio i predsjednika Republike. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Meč neće početi pre 18 časova. Vreme je promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, lokalno intenzivniji pljuskovi pojava grada. U košarskom području pojačan vetar, temperatura do 35 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: oko Balkana. Oko Balkana.
1: Svetska scena i susedne kulture.

0: Ipak može se reći da je Slavenka Drakulić kao književnica možda najpoznatija po romansiranim biografijama umetnica i naučnica koje su imale tu sreću, a možda i nesreću, da imaju za muževe i partnere svetski slavne umetnike i naučnike, a dve od tih umetnica i naučnica kojima se bavila Slavenka Drakulić su poreklom sa naših prostora. To su romani iznova istraživačke biografije, recimo o meksičkoj autorki Fridi Kahlo, koja je isprva bila u senci muža takođe slikara Diego Rivere, kasnije je zapravo postala i slavnija i poznatija od njega posthumno. Onda tu je roman o Dori Mar, odnosno Teodori Marković, avangardnoj slikarki, koja je bila partnerka Pabla Picassa, dakle taj roman se zove Dora i Minotaur, kao i roman o Milevi Marić Einstein, supruzi Alberta Einsteina, koja je bila iz Novog Sada i takođe talentovana naučnica. Pa ajde, neka bude moje prvo pitanje, ono koje se logično nameće. Zašto ste odabrali ove tri žene, dve umetnice, jednu naučnicu, da budu u fokusu vaših romana?
1: Odgovor je vrlo jednostavan, to je da sam zamislila da zapravo pišem ne o tim osobama, nego o odnosima kreativnih osoba koje su u vezi. Dakle, muškarac i žena koji su ili bračni par ili žive zajedno, a oboje su kreativci. Što se dešava u jednom takvom paru? Čija kreativnost pobjeđuje? Recimo, u slučaju Fride Kahlo vi biste rekli da možda dominira Diego Rivera. Da, za njenog života. Ona za života nije izlagala, za života nije prodavala, za života je zapravo samo slikala kao više za sebe, jel? Ali danas ako spomenete Fridu Kahlo, svi će znati ko je ona. Ona je ikona. A Diego Rivera, to će znati samo stručnjaci. On je bio tada tih godina veliko ime. On je ne samo bio i veliki meksički muralist, nego je bio i veliki komunist. Dakle, odatle ide i ta priča o Lavu Trotskom koji je kod njih u kući

0: ne da se ne prepozna, nego jednostavno prolaze i pogledom, pa skoro i tijelom kroz sebe i postaje sve više i više nevidljiva. Da li je to ulančano, da li je to, da li, do, mislim, da li se te priče pretpostavlja, mislim se na to nadovezuje jedna na drugu, ili je to, ili se sve te i svaka od njih zasebna, to je ostavljeno čitateljima, uglavnom čitateljicama, jer znam da su da, žen, da knjige uglavnom čitaju žene. To mi se čini da nije, da nije presudno. Neko će to pročitati kao ulančani ciklus priča, kao što je bilo takvih interpretacija, a neki će to pročitati kao nezavisne priče te žene koje nemaju jedna nikakve veze s drugom. Mogu samo reći da su one nastale u jednom dužem periodu, jer meni samo je trebalo dosta uopće da dođem do sistema. Došla sam tako ne preko osobnog iskustva, što je vrlo zanimljivo, nego sam došla preko toga da sam opazila u jednom času je dosta pisaca, poznatih, pisalo knjige, muškarca ne pisalo knjige o vlastitoj starosti. Znači, on je želela malo čitati, tražiti, malo takvih knjiga o ženskoj starosti, takvih priča koje ne moraju nužno biti autobiografske, ali baš o starosti i starenju. I vrlo malo sam toga našla i bila sam time jako nekak nezadovoljna, u, naravno u biografskim i u autobiografskim, to se tematizira, ali nisam mislila, mislila sam baš na fikciju. Ne? I mogu reći nisam bila, nisam našla toga, sam našla nešto drugo što mi je bilo, što mi je nekako možda pojasnilo situaciju, a to je da žene vrlo često spisateljice pišu ne o starosti, nego o bolesti. O tome kako bolest utječe na tijelo, na percepciju sebe, na percepciju drugoga. Dakle, recimo, Annie Ernaux piše o bolesti majke i ona piše o tome kako se njena majka mijenja od Alzheimera, uglavnom fizički i psihički, naravno. I to mi je bilo, to mi se činilo kao da u nekom trenutku ta tema bolesti bližnjih ili svoja vlastita, zamijenje tu temu starosti. Mislim da možda ženama teže pisati o starosti zbog toga što ta starost ima za njih jedan dodatni element. U stvarnom životu ga ima, ako se ženska važnost, ljepota i tako dalje, tumači kroz taj patriarhalni model izgleda, ne, tako onda njima nekako teže prihvatiti tu činjenicu, pa može biti da je to posve posvjesno, ali ja tu sada spekuliram i psihoanaliziram. Bez potrebe, poanta je sljedeća. Nije me zadovoljilo to što sam našla, onda sam malo krenula u tu temu i eto, onda eto, napisala sam onda tu knjigu priča.
1: Evo na kraju osvrta ovog kratkog In memorijama Slavenke Drakulić. Nismo pomenuli dosta toga iz njene biografije, posebno taj slučaj veštica iz Rije iz 90-ih, kada je sa pet koleginica optužena u Hrvatskoj za nekakvu nacionalnu izdaju. To inače spada u regularan repertoar svih kritički nastrojenih autorki i autora, odnosno repertoar uvreda, napada i diskvalifikacija autoritarnih režima i grupa upućenih na račun umetnika koji razotkrivaju istinu ili iznose svoju kritiku. Kao autorka, Slavenka Drakulić svakako stoji u redu zajedno sa jednom Dubravkom Ugrešić ili Dašom Drndić, takođe autorki koje su rođene u Hrvatskoj, jugoslovenski afirmisane, a kasnije i planetarno poznate i prihvaćene, kod koje je takođe, kao i kod prve dve pomenute, taj aktivistički impuls bio veoma jak, veoma poetički važan, a ponekad dat u prosvetiteljskom maniru i značajniji od literarnog. Slavenka Drakulić je autorka koja se hvatala u koštac sa demonima patrijarhalnog, autoritarnog, ratnog društva, radeći predano na ženskoj samosvesti i oslobađanju. Tako da će njene knjige i u edukativnom, i u kritičkom, i u literarnom smislu svakako nadživeti trenutak njene fizičke uskraćenosti da nastavi da piše.

0: Također su ove godine bili naši gosti dvoje autora koji su prvi, odnosno drugi put prevedeni kod nas. To su Agata Tomažić i Andraž Rožman. Objavljena je knjiga priča Ono što ne možeš da ispričaš, frizerki Agate Tomažić. Raznovrsne, zanimljive priče. Dakle, u otvorenoj knjizi, kao i roman Ovo se ne može izbrisati Andraža Rožmana, koji baš pripada toj tradiciji angažovane, odnosno aktivističke proze koja je pripadala i Slavenka Drakulić, budući da je roman zapravo jedna vrsta dokumentarno-biografskog istraživanja koji je zasnovan na intervjuima sa ljudima o kojima piše, a o fenomenu izbrisanih, odnosno ljudi koji su izgubili slovenačko državljanstvo u doba osamostaljenja, odnosno ratova 90-ih, i tome je posvećen ovaj roman Andraža Rožmana. Mi smo s njim razgovarali ranije o, pre nekoliko godina, o njegovom romanu Tito sin, koji je takođe aktivistički posvećen beskućnicima u Sloveniji.
1: Pa svakako mi je to bitno, nekako je to neki početak odakle ja počnem raditi, jer novinar sam, studirao sam novinarstvo i puno godina radio novinarstvo, tako da nekako ni ne mogu izbeći novinarstvo jako bi to hteo. Uvek moj alat je uvek bio intervju, slušanje ljudi, pričanje s ljudima, tako ja istraživam, i ne samo to, ja uvek, kad pišem knjige uvek uključim se u neki prostor, ljudi koji su nekako, što ih je sistem nekako ostavio na strani, što su imali problema zbog ovog sistema, pa je bilo prije to o izbjeglicama, pa o ljudima sa mentalnim poteškoćama, sad sa izbrisanima, kojima je Slovenija uzela sva prava 92. godine, tako da nekako to sigurno sve ide iz novinarstva, ali nekako kad pišem knjige mogu više biti u tome, u mojem pisanju i u mojim istraživanju više emocija, ja mogu se više približiti ljudi. Ko novinar ti imaš neki, znaš, taj kodeks i to, i kad sam bio novinar sam puno puta nisam znao, mislim, preispitivao sam ovu granicu, a tu ta granica ne mora ni da bude. Mislim, mora da bude zbog mog mentalnog zdravlja, ali ako si toliko sa ljudima i preblizu si, to je loše za mene, a ne za moj rad. I baš to je nešto što ja volim radit i što možda nisam mogao u novinarstvu. I isto onda kad pišem da mogu više emocije dođu na papir pa do čitatelja. Evo, možda je to ta neka ključna stvar što mi se sviđa to što radim sad.
0: Ovo se ne može izbrisati. Andraž, tvoja knjiga ima zapravo jednu jaku dokumentarnu osnovu i ti već u uvodu nas obaveštavaš o poetici knjige i o tome da si iskoristio model koji je već koristila Svetlana Aleksijević, dakle poznata Nobelovka. Ti si zapravo kao osnovu za 42 priče koristio vlastite intervjue sa takozvanim izbrisanima, odnosno sa ljudima koji su od 92. kao što si pomenuo, posebnim zakonom izgubili slovenačko državljanstvo. Ja sad pojednostavljujem, naravno malo je složenije od toga, to je 25.671 stanovnik. Različite su sudbine nakon toga, neki su ga kasnije stekli, neki su se iselili, mnogi su imali različitih problema zbog toga, od zdravstvenih do profesionalnih. Naravno, ta tema nije nepoznata u slovenačkoj književnosti i kulturi, upravo ja sam u ovoj emisiji bar dva puta razgovarao sa slovenačkim piscima o tome, sa Mihom Acinijem 2019. proverio sam, povodom njegovog romana Izbrisana, koji je još 2015. objavljen u Srbiji, odnosno preveden, a tada je na festu zapravo prikazani film po njegovom romanu. Razgovarao sam i sa Dinom Baukom, koji nije samo pisac, nego i pravnik, o njegovom romanu Kraj ponovo, takođe iz 2019. godine, a eto, u novije vreme, prošle godine su objavili roman Tine Perić. Šta je bio tvoj motiv da se pozabaviš ovom temom, o kojoj su, dakle, i neki drugi pisali, i kakav je njen status u slovenačkom društvu ove teme? Koliko se o izbrisanima govori, zna, kakvo je raspoloženje u društvu sada?
1: Pa da, na početku sam sam sebe pitao da li još uvek vredi pisati o tome, jer to se desilo pre više od 30 godina, ali vrlo brzo sam došao do odgovora da to trebam učiniti, jer u stvari, ako gledam koliko velika stvar je to bila, to je bilo, da smo jasni, to je bilo kršenje ljudskih prava, to je bilo birokratsko etničko čišćenje prema ljudima iz drugih republika Jugoslavije. Znači, to je bio taj najveći, kažemo uvijek, najveći zločin slovenske države. Kad imamo u vidu koliko je to velika stvar bila, mislim da je vrlo malo bilo napisano u slovenskoj književnosti ovom, o izbrisanima. Pitanje zašto, ja neću odgovoriti na to pitanje, ali uvek se pitamo zašto. Kad sam počeo razgovarati s ljudima, razmišljati kako to napisati, vidio sam da itekako je

0: još uvijek pisati o tome, možda ću izdvojiti dva razloga. Jedan razlog su ljudi o kojima pišem, jer sam vidio da je to za njih bitno. Isto kako je Svetlana Aleksijević posle puno godina, kad su se neke stvari desile, pričala s ljudima i tek tada su ljudi možda imali neki prostor, imali možda neku snagu da mogu pričati o tome, i u nekim pričama se vidi kako je to nekako, su se sami to željeli i bilo je nekako, možemo kazati terapeutsko, jako ja ne volim na ovakav način razgovarati, hajmo kazati i nekako terapeutsko. A s druge strane, to je tema što je u zadnjim godinama nije više toliko prisutna u slovenskoj javnosti. S jedne strane je to dobro, jer znači da nema više toliko, da nisu izbrisane više toliko meta rasizma i nacionalizma kao su bili rani, pa su sad neke druge grupe, kako su izbjeglice i Romi. Ali treba o toj temi pričati i mislim, ne smije se zaboraviti, trebamo se učiti iz nje. I ja sam nekako htio pronaći neki način kako bi to, da bi neka stara tema, da bi opet uz ovu staru temu čitatelj nešto doživio, neke emocije, nešto potresno i tako. I onda sam došao do toga, mislim, samo od sebe da ovu metodu upotrebim. A možda još jedna zanimljiva stvar, kad kažem da treba puno godina, više godina, da bi ljudi mogli sami pričati o tome. Moja knjiga je bila Slovenija objavljena 24. godine, a iste godine spomenuo se Tino Perić i Katarina Kečak je isto napisala po vlastitom iskustvu knjigu, ali prvi put su pričali ljudi što se im to desilo, znači ili ko autor ili ko svjedoki u mojoj knjigi, i to ti to nešto kaže o tome da mora da vreme da prođe i tek tada se može u nekim stvarima. S druge strane, možda može biti malo ovo pitanje, zašto ranije nije bilo više? Zašto Slovenci, ne bi sad ja kritikovao slovenskih pisaca, možda malo se možemo zamisliti, ali inače, zašto Slovenci ne volimo toliko pričati o svom vlastitom nacionalizmu, više volimo o drugima? To, možda je to neka taka provokacija za slovenski prostor.
1: Pa evo sad, Agata, da probamo da povežemo sa tvojim knjigom priča.
2: Probajmo, neće biti lako.
1: Imam bar dve kopče koje sam pronašao u tvojim pričama, u kojima se javljaju likovi, možda ne baš Balkon? Čefura, odnosno Južnjaka, tako je Ana Ristović ovdje prevela. U hrvatskom izdanju Čefuri su ostali Čefuri, a odnosi se zapravo na ljude koji su poreklom iz drugih krajeva, većinom iz Srbije i Bosne. E, to je u jednoj priči tvoje koje je Jelena prevela kao Kupatil odranih lisica, to je posljednja. Tu se javlja lik Božidara, koji je tamnoput. Prosek za njega kaže da je po majci, ali po majci iz Meksika, odnosno da je jedan od predaka bio gutač vatre i noževa i da je radio u cirkusu, a kasnije se u priči kaže, a možda je ipak poreklom dolenski Rom. Tu zapravo postoji dvostruka, kako bih rekao, distanca roditelja Viktorije, sa kojom se Božidar uzeo, ženio. Jedna je naravno socijalna, jer su oni predratni imućni ljudi, da ne kažem bogataši, posjedovali su fabriku tekstila, a drugi je ovaj, reklo bi se, etnički, da prosto Božidar nije...
2: On je stranac.
1: On da nije dobar za njenu ćerku, baš zato što je stranac. I druga priča, obe su oni se jeli svidali, jest.
2: Da.
1: Terasa, gde se javlja junakinja, ko se da ne pogrešim, zove Amalija Drevenšek.
2: Da.
1: Ona je 80 je ona. Kusur godišnjakinja i također zanimljivo i ona je...
2: Ona je potom... fina gospođa.
1: Gospođa koja je također posjedovala zgradu u kojoj živi, koja nije dala saglasnost da rade terasu, isto južnjaci ispod nje, i kasnije na neki način im se sveti, to bih pomenuo u drugom pitanju. Eto, malo da se dotaknemo i te teme drugih južnjaka, ali i migranata. Evo, od sad mi pada na pamet knjiga priča Džehenem, Dušana Čatera. Također s njim priča o tome, ona skoro sva bila posvećena imigrantima. Koliko su oni bili zanimljivi, i sa druge strane, evo, malo da se fokusiramo i na ove dve priče, kako su nastali, kako su završili u tvojoj knjizi.
2: Pa mislim, Terasa je meni ova gospođa Amalija Drevenšek, znam da će to sad zvučit čudno, ali ona je meni stvarno simpatična. Inače, ja volim da mrzim svoje likove. Ona je neka fina, dostojna gospođa koji ide da pije kafu u gradsku kafanu sa svojim prijateljicama koji sve nose šeširiće i imaju ove perle oko vrata, i sve su fine, ali duboko u sebi, ili ne tako duboko, sve su sve su zle i sve, to je nekakav stereotip, mislim takvi ljudi postoji i nema ih baš, ima ih mnogo u Sloveniji, to su ljudi koji kažu, koji počinje rečenice sa nisam ja rasista, ali, i onda tri tačke. I to je bio moj pokušaj da napišem nešto dulje od jednog članka koji bi možda pronašao put u Crnu hroniku, u novinama, pa je sada pronašao put u ovu zbirku kratkih priča. Mislim da raspira i mnoga druga pitanja, mnoge druge razine. Sad više ne pravim takve priče jer zapravo mrzim i stereotipe. Ali ovde možda da baš i funkcionira jer su tako su smešni oboji i ova porodica koja krene da sagrade terasu. Pa onda sam se i igrala sa ovim pitanjem Lebensraum, znači životnog prostora. Znamo ko je tražio životni prostor. U tom slučaju to je porodica ovih južnjaka. Sad ću ispričati jednu anegdotu. Kod naučno-istraživačkog centra gdje radim kao PR suradnica postoji i institut za slovenački jezik koji se bavi slovenačkim jezikom, gdje prave rečnike, gdje isto tako savjetuju što se tiče norme i standarda i sad će napraviti pravopis, ne znam da li se kaže ovako na srpskom, pa oni primaju i pisma, to je neverovatno, to je baš kao kod novina. Svaki dan, mislim možda ne baš svaki dan, ali možda svaku nedelju, oni dobiju neko pismo od Slovenaca, mi ih kažemo, oni koji upotrebljavaju slovenački jezik, da smo političko korektni, ali više manje mislim da su oni rođeni Slovenci i Slovenke. I oni pišu, baš smo napravili izložbu ovih dopisa, to je bila moja ideja i to je predivno. To su ljudi, možda između njih je i ova Amalija Drevenšek, ne bih se usudila da kažem, ali mislim da ja, gdje su oni si sposobni da napiše, ne znam, čitavu stran nekih napomena i to sa svim mogućim greškama. To je neverovatno. Primjerice, reč južnjaci na slovenačkom se piše pravilno sa dvema J. Stavili smo u izložbu i pismo jedne gospođe koja priča u ovom svom pismu o nekim južnjacima koje možemo susret na autobusima u Ljubljani i koji neprestanu da pričaju na svom južnjačkim dijalektima i to sve pogrešno ona piše. To je stvarno, to je predivno. To se nije promenilo, mislim da se nije promenilo i ja sam možda krenula to sa druge strane nego što Andraš, ali to ste vrlo dobro našli, pronašli ove neke paralele.
1: I na kraju smo emisije Oko Balkana za 1. jul. Danas ste mogli čujete podsjećanje na Slavenku Drakulić, koja je preminula prošlog meseca. Čuli smo odlomke iz razgovora s Slavenkom Drakulić, koja je više puta bila gošća naše emisije. A čuli smo i troje slovenačkih autora, Dušana Šarotara, Andraža Rožmana i Agatu Tomažić, koji su također bili gosti naše emisije. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelj bio Vladimir Penđer, kao muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
3: 10:55.
4: Radio Beograd 2. Vesti.
3: Kompanija NIS potvrdila je da je od američkog ministarstva financija dobila novu posebnu licencu kojom se kompaniji omogućava nastavak operativnih aktivnosti, zaključno sa 31. julom. Zahvalila je svim domaćim i inostranim institucijama koji je podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetan rad. OFAK je takođe do 31. jula mađarskom MOL-u produžio licencu za nastavak pregovora sa ruskim Gazprom Njeftom o kupovini većinskog udela u NIS-u. Srbija trenutno ima blizu 5 milijardi evra na računu i ako bude rebalansa budžeta, to će biti zbog uvećanih prihoda, a ne rashoda, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić za televiziju Informer. Svi prihodi u junu su, kaže, bolji od očekivanih i najavio je da će država zbog toga pokušati da davanje u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena mjesec dana ranije nego što je najavljeno, odnosno već početkom septembra. Dodao je i da je Srbija nisko zadužena zemlja, da je izvozna aktivnost rastuća i da je, kako je rekao, ekonomija stabilna sa visokim deviznim rezervama i u stranoj valuti i u zlatu. Najmanje dve osobe su poginule, a pet je povređeno u jutrošnjem ruskom napadu na minibus u Hersonu na jugu Ukrajine. Jedna osoba je poginula u ukrajinskom napadu na rusku Belgorodsku oblast. Zbog ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu, vlasti u Moskvi planiraju sklapanje ugovora za uvoz naftnih derivata kako bi se stabilizovalo tržište. Fudbaleri Norveške pobedili su Obalu Slonovače rezultatom 2-1 i plasirali se u osminu finala mundijala u kojem će igrati protiv Brazila. Francuska je pobedila Švedsku 3-0 i igraće protiv Paragvaja. Fudbaleri Meksika savladali su Ekvador sa 2-0. Vreme je promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, lokalno intenzivniji pljuskovi i pojava grada. U Košavskom području pojačan vetar, temperatura do 35 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Jednom od najslavnijih tenora 20. veka, švedskom pevaču Nikolaju Gedi, posvećeno je vreme muzike od 14 časova, u kome ćete, osim nekih od najupečatljivijih izvođenja ovog legendarnog umetnika, moći da čujete i intervju snimljen sa njim u Istanbulu 1994. godine. Autor emisije je Bojana Žižić. Violinista i kompozitor Jacques Aubert je najznamenitiji izdanak čitave jedne francuske porodice violinista. Komponovao je brojne simfonije i koncerte. Današnji autogram od 17.30 posvetili smo Auberovoj koncertnoj simfoniji broj 5 u F-duru, koju ćete slušati u tumačenju ansambla Collegium Musicum 90 pod upravom Simona Standidža. Autor emisije je Ivana Komadina. Da li se beleži porast vršnjačkog nasilja iz godine u godinu? O tome će biti reči u sutrašnjem jutarnjem programu na Tri vode od 6.05, koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Voditelji su Ivana Babić, Zoran Marković i Milana Rakić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

žene nisu, znači, izlazile u neki spoljni svet, kao što mi kaže jedna od mojih kazivača, znaš, mislila sam da preko ovih planina nema sveta. Zahvaljujući tome, ja sam kao malo dete počela da učim starinsku srpsku pesmu. I ne samo da je učim, već i za mene to bilo nešto najveličanstvenije. Tako sam se u stvari probudila u ovom svetu i postala svesna da sam živa, da postojim ovde putem pesme.

0: Slušate emisiju Od zlata jabuka. Rodno mesto Svetlane Stević Vukosavljević, Milatovac, bio je riznica starih muzičkih zapisa i predanja. Pesma je bila deo njenog odrastanja. Sve što se radilo, bilo je za nju vezano. Nije služila samo da se ljudi uz nju vesele, već je imala mnogo dublji značaj. Preko pesama su se slale poruke. One su bile čuvari korena i motivisale su je na jedan poseban način.
1: Pesma je bila u tom mom ranom detinjstvu od izuzetnog značaja, ne samo za kulturu našeg naroda, već je pesma bila sastavni deo života, jedan od najozbiljnijih sastavnih delova života, da li se to radilo o nekom radu poljskom, da li se to radilo o slavi, o zavetini ili svadbi. Pesma je bila ta koja je uveličavala sve to i davala snage ako je neka teškoća da se preživi. Tako sam ja od tog najranijeg doba pesmu shvatila kao vrlo ozbiljnu, kao nešto što ne samo dete, već uopšte čoveka uzvisuje do nebeskih visina.

Učila sam od moje majke, koja je bila izuzetno veliki pevač, od mojih najpre u kući, od mamine majke, jer sam ja kod maminih roditelja u suštini odrasla, i ta moja baba Stanka je bila izuzetno veliki pevač. Jeste da je bila u tuzi, jer je imala dosta tragedija u svom ličnom životu. Ja sam je zapamtila u crnini, i nju i majku, ali celokupna ta tuga nije dopuštala da se pesma gubi.

0: Slušate emisiju Od zlata jabuka. Naša gošća je umetnica Svetlana Stević-Vukosavljević. Izraz pupevanje umesto pevanje govori u predanjima šta je to smisao pesme. Po njenim rečima, to je kao kada drveće pupi i najavljuje otvaranje. Tako se i pesmom najavljuje nešto novo, ono što je ljudima potrebno. U njenom homolju za različito doba godine i praznike postoje različite pesme i one se pevaju samo tada. Bilo je nezamislivo da neko o Božiću zapeva neku letnju pesmu. Njen deda Radovan bio je veliki pevač i od njega je mnogo naučila. Isto tako i od svoje babe i majke.
1: Moja baba je znala da kaže: ajde sine, vikni pesmu, daj mi snage. To me prati od početka i evo do sada i ko zna, možda i do kraja. Hoću da vam kažem da je pesma uzdizanje za narod, pogotovo ta starinska pesma, koju su i stihovi tako stvoreni i same arije su takve da predstavljaju molitvu nebesima i da predstavljaju veliku snagu čoveku, jer čovek je stalno u drami na zemlji, ali istovremeno priziva radost i raduje se kroz tu pesmu, pa i kroz igru i kroz običaje. Raduje se i tom životu, tom što ga je Bog javio na ovom svetu.

sećam kosači, kose. Pa ja sam imala možda svojih 7-8 godina. Oni kose i negde je predveče kad kosači se najviše umore, jer kosidba je najteži poljski rad za muškarce. I onda me on neko od njih uzme i podignu me na višnju ili na trešnju, koja se obično tu nađe, i kaže: e, aj ca ti nama dike, ispropiva jednu pesmu. I onda ja tako počnem, a oni samo kose, samo se čuje arporenje kosa. I naravno

0: neponovljiv doživljaj i to je nešto što me još uvek prati i ako bilo gde na nekoj priredbi, na nekoj svečanosti i sada zapupevam kosačku pesmu ili žnjetlarsku pesmu, ja iz toga doba, iz toga časa ili sa tog drveta u suštini pupevam, jer to je toliko velika slika koja je mene u detinjstvu nadahnula i ona ne može nikada da izađe iz mene niti da me napusti.
1: Narodni pevač ima obavezu da bude u saglasju sa zakonom pesme koji vlada njegovim bićem, a koji mu nalaže da oslušne dan i čas kada daruje pesmu svetu. Ovim rečima se jednom prilikom obratila publici Svetlana Stević-Vukosavljević. Njeni prvi nastupi bili su pred kosiocima i žeteocima, a ta publika bila je više nego ozbiljan kritičar, jer ko kod njih prođe, može slobodno dalje.

A istovremeno oni mene slušaju i podučavaju me. To su bili strogi učitelji. A narod ne dopušta da se pogreši u pesmi. Znači, mora verno da se nauči i verno da se prenosi. Tako da mi kao deca nismo smeli da napravimo neku grešku, jer ako ne naučim dobro pesmu, kaže, nije tako Nike, malo drugčije. I onda oni meni pokažu. I to je tako, na neki način, veličanstveno učenje bilo, jedna izuzetno velika škola, jedna direktna škola. A onda

glasovi bili sjajni i ti glasovi su delovali na mene. I ta njihova snaga, ti upečatljivi likovi pevača kao što je bila Milena Kekićeva, pa onda u mom selu, pa onda Živka Milojković, Sibino koja je bila pevač na pevačima, pa onda Stojno Kekić, zvali su je Džoka, to je bio pevač, ne bih mogla da ju poredim sada ni sa kim. To je jedan glas tako moćan, tako treperav, snažan, čuje se iz jednog sela u drugo selo, a pesme čudesa od pesama. Pa Kate Mulačeva, koja je znala pesama, nažalost, ona je bila već starica kad sam ja bila dete. Ostalo mi je pesama od nje, ali što me ona lično naučila, ali nisam imala s čim da je snimim. Još nije bilo struje, tad kad je već ona otišla s ovoga sveta, ona je bila pevač nad pevačima. To su bili pevači, pripovedači i sve je to nekako teklo, i učenje i rad na jedan jednostavan način. Deca su se uvodili.

život, a da nisu osetila da je to neka vrsta škole ili neka vrsta podučavanja. Jednostavno, sve je bilo tako lepo i te priče i to podučavanje što se običaja tiče, to je bilo na jedan poseban način, narod ima svoje metode, da dete uđe neosetno u najveću dubinu i da tek kasnije kad postane čovjek, tek kasnije mu sve to dođe šta je na

0: Moje detinjstvo za mene, još uvek ga otkrivam u stvari, bilo najveće, jedna najveća škola, jedno bogatstvo koje sam stekla i koje svakako dugujem svetu. I možda je najpravednije, svakako je najpravednije to što sam se ja posvetila tom pozivu predačkom, prvenstveno pesmi, jer pesma je najbrža, ona najpre osvesti čoveka, ona najpre stigne do srca i zazove ta duboka osećanja.
1: Od zlata jabuka.
2: Posle osnovne škole Svetlana Stević odlazi na školovanje u Beograd. Bio je to jedini period u životu kada se udaljila od pesme. Ali Velegrad je nije otrgao od sredine gde je rođena. Kada se vratila u Homolje, počela je da shvata značaj i ulogu pesme i da joj ozbiljnije prilazi. Onda je jedan događaj postao prekretnica u Svetlaninom životu. U Žagubicu je došla ekipa Radio Beograda da snimi emisiju o etno pesmi.
0: Ja sam tek po završetku srednje škole, pa sam onda htjela da radim, pa sam htjela da studiram hemiju, ali život je htjela da budem neko drugi. I tek sam krenula da se bavim pesmom negde u svojoj 26. godini, kad se karijera ne počinje. 28. godini sam ja prve trajne snimke za Radio Beograd snimila.

pošto je sve stvoreno pa sam se rodila. Tako je sve išlo mimo neke moje, mog stavlja, nekog mog pozivanja. Sve išlo na neki način, nekom nebeskom odrednicom. U Žagubicu je došla ekipa autobusa u 17:30 drugog programa Radio Beograda da snimaju svoje emisije, jer su to bili neki začeci homerskih motiva. I ti prvi začeci su započeli u Žagubici. I tom prilikom je Milan Knežević sa svojom ekipom za autobus u 17:30 došao da snimi u Žagubici i između ostalog, naravno, hteli su da snime i pesme. I ja sam za tu priliku sa grupom žene i grupom muškaraca iz mog sela, jer to nije bilo ništa posebno. Nije trebalo nekog spremati tada, to je bilo tako normalno. Ja sam se pojavila, naravno, na tom skupu i tako sam prvi put za Radio Beograd snimila Tija noć je i Oj oblače nemoj na kosače sa mojom ženskom grupom. To je tako na neki naivan način počelo. Posle toga je, odmah posle toga došlo je Selo veselo, opet Radio Beograd, a to je sve nekako išlo veoma brzo. A onda su nas odabrali za homerske motive, pa sa homerskih motiva bio je tada festival, ja mislim da više ne postoji taj festival mladih u Knjaževcu. I ja sam se na tom festivalu mladih pojavila sa pesmom Devojka se suncu protivila. I tada je to bio i prenos televizijski, to je bio jako lep festival. E, tada selektor za to glavno veče bio je Bora Ilić. Bora Ilić je tada bio glavni muzički urednik Radio Beograda za narodnu muziku i kad me čuo, on nije mogao da veruje uopšte. Prvo nije znao, nije mu bilo jasno koji je to deo Srbije po pesmi, po ari, znači. Kad sam mu ja rekla da je to Homolje, nije mogao da veruje. A onda bilo mu je iznenađenje uopšte od mladog pevača da, eto, da to je jedna ovako lepa pesma, jedno lepo popevanje. I Bora mi je odmah mi je rekao da čim budem došla u Beograd da se javim i da će on da traži da snimim za Radio Beograd.

0: Posle nastupa na Radio Beogradu, Svetlana je počela da nastupa na saborima narodnog stvaralaštva i na jednom od njih upoznala je čuvenog etnomuzikologa iz Radio Beograda Petra Vukosavljevića. Pozvao je da gostuje u njegovoj emisiji i posle toga su joj se dogodile dve divne stvari. Počela je da se bavi predačkom pesmom i udala se za Petra.
1: 76. godina, tada je postao i naravno Beogradski sabor pevača i prvo veče tog sabora je bilo posvećeno izvornoj pesmi. Znači sve se događalo nekako velikom brzinom. U Žagubicu je došao Ljubinko Miljković, koji je već radio u Radio Beogradu, i Petar Vukosavljević, i da odaberu pevače i grupe za taj sabor. I tako sam ja naravno došla na taj sabor. Tu je naravno bio i Bora Ilić, i određeno je da, prvo sam zapravo snimila za taj sabor pesmu Tija Maglo gde si zimovala sa orkestrom Tine i Radojke Živković. I odmah posle toga Bore naručio snimke, trajne snimke, i među kojima je bila naravno devojka.

sam suprotivila, ali je to bilo sve sa orkestrom. Koliko god je insistirao Petar na tome da to bude čisto onako izvorno kao što se to u narodu, bez bilo kakve muzičke pratnje, orkestarske pratnje, nije bilo pomoći, nije bilo još uslova za tako nešto, tako da sam te prve snimke, prvih tih pet snimaka, uradila sa orkestrom.

Imala sam mogućnosti, znači, da snimim, da normalno se zakaže snimanje tako i da bar dva put mesečno da mogu da snimim to. I nasnimalo se zaista dosta, jedan ovako lep fond. Onda smo mi to sređivali u cikluse, kao što je kosovski ciklus, beogradski ciklus, đurđevdanski ciklus, kosački, žnjetvarski. Počeli smo božićni ciklus, onda ciklus tog starovremskog. Jedino nismo radili

radili uglasno popevanje koje je takođe izuzetno i posebno da dve pevaju jedan isti glas, jer ja nisam imala s kim ipak to tako da uradim, ali sve ono što se tiče znači naglasno popevanje, odnosno mi bismo rekli modernim jezikom solističko, znači što je posamo, što je devojačko, to sam snimala i to je bio jedan veoma lep fond od nekih 3 sata i nešto čistog peva.

ta pesma je odjeknula na neki način u celu kupnom našem narodu. Znači, već od 88. godine, kad sam ja sasvim slobodno mogla da popevam kosovski ciklus, jer da se razumemo, u početku, znači te 76. 7. 8. godine, nije bilo moguće u Radio Beogradu snimiti nešto što spominje boj na Kosovu za trajni snimak, govorimo o tom arhivskom snimku, nešto što govori o carici Milici, pesmu koja spominje kneza Lazara, jer sam ja mislila da je to najvrednije, ja sam to prvo žela da snimim, međutim ja se uvek sećam Ljubinka koji kaže to ne možemo, ako možete da izmenite ovaj Kosovo kada je ujka da budu mesto carice Milice, onda može, što je naravno bilo besmisleno. Tako da eto, ta 88. godina ipak donela nešto, da je sada slobodno moglo da se snimi za Radio Beograd, da se snimi pesme kosovskog ciklusa, i to je veoma značajno bilo za mene. Ali je to na neki način i sazrela neka situacija za u našem narodu, da je jednostavno narod počeo da se budi, da se okreće ka sebi, da malo razaznaje, da ima želju, da spozna.

Zna nešto više o svojoj istoriji, pa i istoriji kroz pesmu. I ja se sećam, ta cela od 88. do 89. do Vidovdana, znači taj Vidovdan godina dan, od jednog Vidovdana do drugog Vidovdana, ja sam veoma putovala kroz celo srpstvo i na tim veoma značajnim, znači, svečanostima ja sam pevala te pesme iz kosovskog ciklusa i naravno na taj način su i mladi pevači dobili ohrabrenje da ta pesma stara nije nešto što treba zaboraviti, da nema više mesta u ovom modernom i novom takozvanom svetu, već naprotiv da ona ima svoje mesto, ima svoj značaj i da taj pevač koji bi se odvažio i krenuo putem te pesme takođe bi imao mesta pod ovim suncem i pod umetničkim nebom.

Po rečima Svetlane Stević Vukosavljević, pesma je molitva koja čoveka drži u vezi sa božanskim i to je veliko nadahnuće. I kada čujete pesmu, čujete predačku reč. Kroz školu Svetlane Stević Vukosavljević i Petra Vukosavljevića prošli su mnogi mladi umetnici. Gostovala je po mnogim zemljama Evrope i dobitnica je mnogih nagrada i priznanja. Na kraju razgovora mi je rekla da je ipak najsrećnija što su njena ćerka i unuka nastavile njen rad. Poštovani slušaoci, današnju emisiju o Zlata jabuka posvetili smo umetnici Svetlani Stević Vukosavljević.

0: Ecco.
1: PGPRT vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. Oh yeah! Eko.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Ulazim među mirisna mala sunca u visini očiju. Bez suvišnih misli, zagledan u sivu traku puta, zamolio sam prijatelja da tu stane. Neugašen motor automobila nastavlja da mrmlja isprekidane pohvale vremenu koje je činilo se stoji u mestu, dok su se točkovi predavali brzini i gutali kilometre. I strašilo u raskoraku i vrane koje ga nadleću, čvrsto su uvereni da ne postoji prošlost. Na kraju dana suncokreti su zastali u hodu i čude se onome koje je hitro i lako pospremio njihove nečujne senke. U međuvremenu, sve što sam bio ovdje je našlo svoj kratki predah. Život nije više podeljen na iscepljene i netaknute stranice kalendara, na ono pre i ono posle, već lebdi slobodan iznad polja, kao da kaže: pogledaj, svet je milostiv, svetlost trenutka obasjava i sitne semenke suncokreta i tvoje postojanje.
1: S pesnikom u podne.

0: poručnik Dragiša Milutinović, naš Dragiša, da prestaje biti oficir. Ako to nije nepravda, ne znam šta je. Čovjek služio toliko godina u vojsci. Borio se u oba rata. Ranjen bio. Oficirstvo na sablji dobio. Najbolji regrutski nastavnik. Mesto da mu prišiju treću zvezdu, oni s njim u kancelariju. Ko s kakvim bogaljem. I sad ja njemu treba ovo naređenje da saopštim. Kapetane! Kapetane!
1: Zvolite, gospodin majore.
0: Znaš li šta je novo?
1: Šta, gospodin majore?
0: Evo poručnika Dragišu Milutinovića premeštaju iz naše garnizona u Vojno ministarstvo u Beograd. Da bude činovnik.
1: Pa kako im to pade na pamet, gospodin majore? Šta može biti uzrok tome?
0: Kaži mi da ti kažem.
1: Da bome, treba im kakav prepisivač. Pa gdje će ga naći nego u našem garnizonu? Pa koga će nego Dragišu? Sigurno misle, već 12 godina poručnik sigurno nije ni za šta. Puh, pameti mastiljarsku. Zauzmi se, gospodin majore, za njega, tako ti Boga.
0: Kako da ti kažem, moram da izvidim. Ako bi se našla forma.
1: Kakva forma, moj gospodin majore? Pa Dragiša je jedan od najboljih regrutskih nastavnika. Eto ti jedinog i najboljeg razloga. Samo on ume kako valja doterati geđu, a da ga ovaj ne pomrzi.
0: To je istina što jes, jes. Ali ti znaš kako oni tamo u ministarstvu vojnom uzimaju stvari. Vidjet ćemo.
1: Puh, šta im pade na um, majku im za Bušansku.
0: Zovi mi Dragišu da dođe.
1: Hoću, gospodin majore, hoću. Pameti mastiljavu njihovu.

0: Gledam poručnika Dragišu Milutinovića. Nema čovek više od 30 i nekoliko godina. Plećat otvorenog rumenog lica koje ništa ne krije. Muškog pogleda, ali vidi mu se skromnost još s vrata. Jeli, Dragiša, da nisi kad god u kakvoj prilici izrazio želju da promeniš službu?
1: Ne razumem, gospodin Majer.
0: Vidim da ne razumeš. Evo šta je. Evo tvog ukaza. Premeštaju te iz garnizona u vojno ministarstvo da budeš činovnik. Eto, sam čitaj. Ne znam šta im bi.
1: Razumem, gospodin Majer.
0: Dragiša, moram opet da pitam. Da nisi izrazio želju da ti se da kakva druga služba? Da nisi negde nešto glasno rekao u tom smislu?
1: Ja nikada nisam izrazio želju da mi se da kakva druga služba.
0: Da. Dobro, aj vidjet ćemo. Sad možeš ići.
1: Razumem, gospodin Majer.
0: Dragiša izađe pogružen pod bremenom žalosti i uniženja koje ga snađe. I mene obuze srdžba na one gore što jednim potezom pera uništiše frontaševo častoljublje. Oni iz knjiga uče kako treba vojevati, a kad dođe do boja onda se izmiču i ostave ovakve frontaše na pogibi.
1: Ja da sam poželeo istupiti iz vojske, zar meni koji sam u detinjstvu pobegao u Srbiju od turskog zuluma, koji sam golobrad u rat crno i na sablji oficirstvo dobio, kome je vojska i otac i majka, zar ja da sam ikad pomislio postati piskaralo? To je trebalo majoru da kažem, a ne ono glupo razumem.

0: Svi Dragišini drugovi povikaše na nepravdu u garnizonu. Svi su oni mislili da će on još te zime biti unapređen za kapetana. Prirediše mu i oproštajnu večeru. I zdravice su padale i Dragiši suze namamile. Neko mu reče da će ta trenutna neprijatnost sigurno biti na njegovu korist. Dragiša im ne osta dužan odgovora.
1: Verujte, gospodo, kad magarca pozivaju na svadbu, mora da je nestalo ili drva ili vode.
2: Ma ne razumeju ništa oni gore materim za Bušancu. Ne razumeju da naš Dragiša voli ove ljude i da je zato dobar vođ na bojištu kad treba da se gine. A oni gore ih se gnušaju. Gnušaju se od njihovog smrada i znoja. Gnušaju se od daha gomile. Ne razumeju da se samo kroz taj smrad može do duše ovih mladića. Puh, materim njihovu mastiljarsku.

0: Za Dragišu ne bih kasnije ni čuo da ne naiđoh pre izvesnog vremena u kafani na jednog glumca što sam ga gledao po raznim beogradskim pozornicama. Ali sam ga mnogo više zaticao po kafanama kako izigrava beogradske tipove. Kad ja uđoh u kafanu, upravo je bio u sred priče o Dragiši, te sedoh da čujem šta ima da ispriča.
1: Znam ja Dragišu Milutinovića još od malena. On mi je zemljak. Nije se rodio u mom selu, ali je u njemu odrastao. Otac i mati sa još nekoliko dece dobegoše iz Hercegovine. Moj je vršnjak. Zajedno smo svršili osnovnu školu. Dragiša je za vreme Turskog rata stupio u vojsku kao dobrovoljac. Imao je samo 18 godina. Već tada se videlo da od njega ništa drugo ne može da bude nego vojnik. I to odličan. Sreo sam ga pred posljednji rat u Beogradu. Bio je već postao narednik. A zatim se u ratu pokazao i postao poručnik. Pre nekoliko meseca sretoh ja Dragišu na Terazijama. On me pogleda, pa brzo okrete glavu i odmače. Brzo ja pođem za beguncem, stignem ga i s leđa kucnem po ramenu.
2: Dragiša Bolan, zar me ne poznaješ? Otkud ti u Beogradu?
3: Pa eto, ima već 3 godine.
2: Od tolikog vremena da se ne sastanem.
3: A gde da se sastanem? Ja nikud ne idem, ni s kim se ne družim, nego pravo od kuće na posao, od tu do kuće. Uz to ja sam upropašćen. Vjerovatno si čuo šta je sa mnom bilo.
2: Nisam.
3: A prevedoše me iz vojske u ministarstvo. Drugovi su mi krasni.
2: Čekaj, šta su ti drugovi ti?
3: Harali me više od pola godine da će me vratiti u vojsku ako im potpišem menice i pozajmim pare. Potpiši, Dragiša, menicu, samo potpiši, hoću, zašto da ne. Te ja potpisah tolike menice i sve isplatih, ali od povratka u garnizon ništa.
2: Nije. A kaži mi, jesi li oženjen?
3: Ako ješta. A zar ne vidiš da sam osedel?
2: Pa ne pitam te, brate, jesi li od skoro oženjen, nego sam mislio da si odavno.
3: A misliš kad sam u vojsci bio? Baš sam onda pomišljao na takve gluposti.
2: A kaži mi, koliko imaš plate?
3: Pa imam oko.

0: 20 dukata mesečno.
1: To je lepa plata.
0: Da, jeste lepo. Ali, oprosti, žurim sada. Ajde, videćemo se u drugoj prilici porazgovarati. Doviđenja.

0: A, zgadilo me to njegovo ponašanje. Ja se iskreno interesujem za njega, a on i da zapita za moju familiju. Niti jednom reči ne pomenu ni naše detinjstvo. Jasno mi beše da je tvrdica. Da žali što su ga preveli iz vojske jer bi sad imao veću platu. A onda ono njegovo tvrđenje da je upropašćen zato što je isplatio 3 menice. Neo bih se kladiti da od toga ništa nije bilo, nego da je posumnjao da ću mu ja isto tražiti.
1: Stužilo mi se kad sam čuo kako taj glumac priča o Dragiši i šta misli o njemu. Sjetih se odmah reči koje mi je kapetan rekao onih dana kad je Dragiša odlazio.
2: Pum, mater im njihovu! Čovek služio toliko godina u vojsci, borio se u oba rata, ranjen bio, oficirstvo na sablji dobio. Najbolji regrutski nastavnik. Mesto da mu prišiju 3. zvezdu, oni s njim ovako.
1: Uhvati me tad neka ljutnja. Pomislih da odmah izađem i odem iz ove kafane što dalje. Ali ipak se primirih i ostadoh. Ostadoh da čujem priču dalje.

0: Dugo posle nisam tražio da se s Dragišom sastajem. Te kad bismo se sreli, ja sam se pravio da ga ne vidim. Tako je proteklo nekoliko meseca. Kad onomad predveče, prolazim ja knez Miloševom ulicom, pa se zaustavi dokle mine jedan sprovod. U taj mah neko me iza leđa potapša po ramenu. Okrenem se, kad ono Dragiša. On mi prijateljski pruži ruku.
1: Hoćeš li da popijemo po čašu piva?
0: Ha, dragi volje, kad si tako dobro raspoložen, hoću. Zbilja, danas je nešto vedrije.
1: Vole, da smo se sinoć nešto našli, častio bih te cele noć.
0: A zašto?
1: A zato što si sinoć onako divno izigrao Hajduk Veljka.
0: Zar si bio u pozorištu, Dragiša?
1: Jesam.
0: A, dakle, ti ideš kad god u pozorište?
1: Pa ponekad, kad se daje Hajduk Veljko ili stanuje Glavaš. More, to vredi gledati. A ne ona vaša druga, koje kakva izmotavanja. Ja se čudim što se uvek ne daju junačke predstave. Onako, znaš, naši junaci, bojevi, da ovaj današnji smoljavi naraštaj vidi kakvi su mu bili stari. A ja juče slučajno bacih pogled na oglas i videh da ćeš ti biti Hajduk Veljko. Ajde, rekoh, išao bi inače, a ovako još pre, da vidim kako mi zemljak izigrava junaka. I vere mi, čim si izišao, začudio sam se kako ti dolikuje vojvodsko odelo.
0: Da, hvala ti, hvala ti. Nego, čuj, Dragiša, kako da ti kažem, bit ću iskren sa tobom kao što si ti sa mnom. I evo, odmah ću ti priznati da mi nisi učinio najbolji utisak kad se ono prvi put nakon toliko godina s tobom sastao. Nisi nekako, kako da ti kažem, učinilo mi se da si sebičan, da ne mariš ni za koga, ni za što, nego za svoju kožu, da si nekakav matori u gursuz i prznica. Sad mi se činiš drugčiji. Sad pomišljam da ti nosiš nekakav veliki dert na srcu, Dragiša.
1: A zar ti nisam kazao da su me isterali iz vojske? I to baš onda kad sam se nadao postati kapetanom.
0: Ali, brate, nisi isteran, nego preveden u činovnike. Imaš ukazno mesto i lepu platu.
1: A zar je mene do ukaza? Do plate? Do činovničkog zvanja? Čega, zar misliš da mi je do toga?
0: Dragiša, tiše, molim. A misliće ljudi da se svađamo, nisam te mislio vređati.
1: Kako me nisi uvredio? Kako? A u ostalom ti to ne možeš razumeti.
0: Dobro, ja te ne mogu razumeti i ostanimo na tom, ali ne treba vikati, Dragiša.
1: To su ti oni rekli, jel? Oni, moji drugovi, kako sam ja tvrdica, jel tako? A ne kažu pasim da sam ja gladovao više od pola godine zbog njih, da mi je udarena bila zabrana na platu. Kažem ti, ne bih zažalio kad bih tim pomogao siromasima, ali to su besni i bezobrazni ljudi koji troše više nego što mogu.
0: A šta ćeš, moj Dragiša, to se često dešava i drugima. To što misliš da mi je neko o tebi pričao, ja te uveravam da nije. Uopšte ja se nisam nikod koga raspitivao za tebe.
1: A i da jesi, ne bi ti lepo govorili. Jer onake žgadije nema nigde na svetu. Jedva čekam da isteče još 18 meseca pa da dođem do pensije.
0: Pa gde ćeš se onda nastaniti?
1: Ostaću u Beogradu.
0: Dakle, ipak među žgadijom.
1: Ma ne, brate, nego na novom selištu, a to je nešto drugo. Kupio sam kućicu tamo, brate.
0: A, tako. Dakle, Dragiša, imaš svoju kuću i gazdaricu, pretpostavljam.
1: Ma ko je šta, a ti sve kao u teatru.
0: A, kaži mi, a gde se hraniš?
1: Od kuće. Unesem iz kafane. Evo, ove slatkiše, vidiš? Njih nosim deci.
0: Čijoj deci?
1: Deci iz susedstva. Jer znaš, volim svu decu. A koliko ih ti imaš?
0: Četvoro, hvala Bogu.
1: Oj, da su živi i zdravi. Evo ti četiri kolača za njih. Ajde,
0: ne,
1: ajde, poresi.
0: Hvala.

0: Glumac je bio uveren da se Dragiša spetljao s kakvom prepredenom šmizlom i da ga je ona dobro zauzdala. Reče nam da se sprema da špijunira Dragišu. Kaže, hoće da uhvati ptičice na njihovom gnezdu. I zaista, izgleda da je jednog dana ostvario svoj naum. Sačekao je Dragišu kad je predveče izašao iz kancelarije, a onda ga krišom pratio do te njegove kuće, tog njegovog novog selišta. E, moj poručniče, Dragiša Milutinoviću, tebi baš nije bilo suđeno da te iko razume.
1: Dragiša udari poljanom sve držeći se vijuga stokolskog puta. S obe strane nabujala travina. To meni dobro došlo da se sakrijem, da me ne ugleda. Kad naiđoš iza mene neke taljige, ja se brzo spustih u jendek. Pravio sam se da berem jagode. Taljige me prođoš, ali ih Dragiša zaustavi, porazgovara se nešto sa kočijašem, pa se pope na kola i oni nastaviše dalje, ali meni ne bi teško da ih pratim. Te taljige vukle su dve mršave rage, kakve u životu nisam video. Vide kako ulaze u novo selište i kako Dragiša siđe sa taljiga i uđe u jedno od prvih kuća. To novo selište je tu odmah, čim čovjek malo izađe iz Vračarskih ulica, a izgleda kao da je dva dana daleko od Beograda. Svuda brdašca, strnjišta, njive s kukuruzom, sa svih strana svirka, pesma, zvonca i glasovi stoke. E, kuća u koju uđe Dragiša, da vidite kuću samo, prema meni okrenuta naličjem, a na tom naličju uopšte nema prozora. I krov samo na jednu stranu. Kod nas za takve kuće kažu kuća na jednu vodu. Bože me sačuvaj.
0: Pa šta bi s Dragišom? Jel otkriste neku tajnu?
1: Čekaj, polako, gospodine oficiru. Polako, glavno tek sledi. Tamo iz ograđenog, a zapuštenog dvorišta te Dragišine kuće, ja sačuh neku decu kako žagore i viču. I onda se taj žagor i sva ta vriska i dreka na jednom prekidoše. I ja čuh snažan Dragišin glas.
2: Mirno! Na desno ravnaj se!
1: Kad čuh njegov glas, ja htedoh izbliza da vidim šta se dešava. Te potrčak duš tarabe i na jednom zgodnom mestu propeh se na prste. Kad imam šta da vidim. Dragiša stoji nasred dvorišta i drži štap, kao što oficiri drže sablju pri komandovanju. Ispred njega desetak navrstanih dečaka. A da samo njih vidite, gologlavi.

0: Spusti levo rame. Bato, spusti još pušku. Pazite sad. Na komandu marš. Složno svi. I udarite desnom petom. Pazite dakle. Četa, napred, marš. Jedn, dva. Jedn, dva. Jedn, dva.
1: Ljudi, kakva je to komedija bila. Još kad mu ugledah lice, ono mrko muško lice, a on ozbiljan. Najozbiljniji u toj komendi. Da te Bog sačuva. Ovo što se ja sad smejem nije ništa koliko sam se tamo smejao. Od smeha sam seo, a zatim i lego u travu, što ispade dobro jer me zamalo jedan od tih Dragišinih vojnika vide kad priđe Tarabi i poče da krcka neki orah u zubima. O, ljudi, kakva komendija, ljudi moji, ma ne biste verovali.
2: Pa dobro, šta ima loše u tome što se on s decom igrao vojske?
1: Pa kako ne razumete, on se nije igrao. U tome i jeste cela komendija. To je sve bilo onako zaozbiljno. Još je na kraju tog vežbanja Dragiša s decom zajedno izgovorio Oče naš i onda se raziđoše kućama. Stvarno vam kaže, kad tad nisam umro od smeha, nikad neću. Nego ima tu još za priču. Da čujete samo šta sam još video. Dok su oni kao vežbali, obiđoh ja celu kuću pa zavirih kroz jedan prozor. Ispade da je baš od Dragišine sobe. Ja se silno iznenadih. Mislim se nešto, to nije moguće da je to ona kuća o kojoj mi je pričao, jer unutra u toj sobi maltene sve isto kao da je još uvek u vojsci. Vozden krevet, ovaj uglačan sto, neke dve, tri stolice povrh kreveta, ikona. Sa strana joj sablja i ostraguša, povrh svega kačketa. Možda samo ikonu nije imao u kasarni, ali nisam u to siguran.
3: Imao je i u vojsci tu ikonu. Svuda je nosao sa sobom. Ali ovaj glupani ne zna šta je gledao.
1: E, na ulasku u trem te kuće bile su male stepenice. Na njima vide gde sedi neka baba koja je plela nešto. A naspram nje nekakva devojčica, crna kao ciganka, tucala je kafu. Ni baba, ni devojče ne svraćaju nikakvu pažnju na metež u dvorištu. Znak šta? Da su bile na to davno oguglale. Kad je Dragiša završio vežbanje, baba mu iznese stolicu, pa i on sede pored njih dve i zapali cigaretu. Devojčica nastavi da tuca gafu. I tako su oni ostali da sede, ali nije bilo razgovora među njima. Samo je jedno poveliko šareno pseto došlo od nekud i počelo da se umiljava i trlja glavom u nogu Dragišinu. On ga pogladi rukom, pa se zagleda u nebo. Ja, eto, tako je to bilo. Eto, ja sam čekao iza Tarabe da vidim hoće li biti još nešto zanimljivo, ali više se ništa nije dogodilo, te mi ubrzo dosadi, pa ja polako od kući. Ne znam šta da vam kažem, sve to sa Dragišom, meni je i čudno i komično, baš komično, nisu tu čista posla, ja vam kažem, nisu.
0: Jedva, dobro je.
1: E, Bože, blagi, pa je.
3: Ništa glumac od svog druga iz detinjstva nije razumeo. Baš ništa. Teško mi pade sve ono što čuh, a najteže smeh. E, Dragiša, moj poručniče, Dragiša. Dobro da ne možeš ovo da vidiš. Smeju ti se tvoji prijatelji. Smeju ti se oni za koje si ratovao.
4: Ne razume niko ništa. Ne razumeju da ja volim ljude i da sam zato dobar vođ na bojištu kad treba da se gine. A oni gore ih se

gnušaju. Gnušaju se od njihovog smrada i znoja. Gnušaju se od daha gomile. Ne razumeju da se samo kroz taj smrad može do duše tih mladića koji ginu i krvare na frontu kad god ih povedu u rat. Ne razumeju oni. Ništa oni ne razumeju.

0: RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
2: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz, besplatan.
3: Eko.

0: U nastavku serije Letnja scena slušate delo Branislava Nušića Autobiografija 1. Od rođenja do pantalona. Repriza.
1: Mada je smrt jedini i najpouzdaniji fakat u životu svakog čoveka, pišući autobiografiju, ipak ljudi obično izbegavaju da počnu sa tim faktom. Moram se dakle ja izmiriti s tim već usvojenim načinom pisanja i početi sa rođenjem. Mada je baš rođenje često sporan fakat u životu čovečijem.
2: Ja... Alkibijad
1: Nuša.
2: Rođen sam u Smederevu.
1: Ne, ja nisam.
2: Ja, Ben Akiba, rođen sam u Smederevu.
1: Ne, stani. Ja, Branislav Nušić, nisam rođen u Smederevu, to je zabuna.
2: Pa gde sam onda rođen?
1: Ipak otac mi je dao odgovor na to pitanje.
3: Kad je tvoja majka bila trudna, imao sam firmu u Beogradu. Ali tik pre tvog rođenja firma je propala i mi smo morali da se preselimo sa svim prtljagom u Smederevo.
1: Taj postupak nikad u životu nisam mogao oprostiti mome ocu. Naterati me da se rodim pod pretpostavkom da sam bogatog oca sin. I onda, kad sam već rođen, kad se već ne može natrag, staviti me pred fakat da sam puki siromah, tu pakosnu šalu nisam mogao da mu oprostim.
3: Ali to nije bilo sve. Na kraju porođaja babica je uzviknula:
4: Gotovo je, napolju je. Imate devojčicu, žensko je.
3: Puj, nije što je žensko, već što sutra moram da počnem da mislim na miraz.
5: Dajte meni. Pa nije žensko. Muško je, pogledaj.
1: Eto, to se ja buni. Tek što sam pristigao na ovaj svijet i već drugu šalu život sa mnom zbija. Ali i pored toga što su kasnije utvrdili da sam ipak muško, to se ispostavilo nevažnim.
2: Zašto ja nosim suknju, a moj stariji brat ne? Zašto me obeležavaju sa ono?
1: Ne sjećam se kako su me zvali kad sam bio u srednjem rodu, ali vam mogu reći da sam se u suknji neobično dobro osjećao i tako navikao da me ni docni u životu suknja nije mogla zbuniti. I što je glavno, ja sam onda dugo verovao da sam žensko. Iz te zablude me izvelo jedno stvorenje koje smo zvali Lulu.
6: Ti si muško.
1: A ja sam se na to tako zastideo da sam još dugo zatim, kad god bih video Lulu, osetio strašan stid zato što sam muško.
2: Mnogo važnije je da sam ja, posle prvih zuba, već stao na svoje noge i prohodao.
1: Da bi se stalo na dve noge, potrebno je najprije ići na četiri. Ili drugim rečima, da bi se čovjek u životu mogao uspraviti, potrebno je najprije da puzi. Kao što mora najpre poklecnuti onaj koji hoće da skoči.
3: Sine, puzenje kojim čovjek počinje svoje prvo kretanje u životu izvesna je vežba za praktičan život. Dobro to zapamti. Sudbinom je određeno da u najiskrenijem dobu, kad je najbliže čoveku, uđe četvornoški u život.
5: Od kada je prohodao, u sve zabada nos. Statistika podviga Branislava Nušića iz doba suknjice.
3: 16 puta prevrnuo tanjir i prosuo supu sebi u krilo.
7: 3 puta upao u kazan u kom je bila spremljena voda za pranje rublja.
5: 1 put ispao kroz prozor.
6: 1 put turio sestri prst u oko.
7: 1 put nove cipele vezao kanapom za ušicu, napunio vodom i vukao kao kolica.
6: 2 puta pao ni stepenice s gornjeg sprata na donji.
5: 1 put seo u sveže testo, pokriveno krpom, te mu dao oblik kakav se ni jednom modlom ne može postići.
7: 1 put namazao fiksom za cipele hlebat za užinu, te 5 dana bio podvrgnut ispiranju stomaka.
6: Thank you.
2: Povodom ovih podviga moji roditelji tvrde.
8: Vrlo, vrlo živo dete.
3: Vrlo, vrlo živo dete.
8: Živo dete.
1: Sve dok majka jednom nije u vapaju rekla.
5: Ja ne znam šta ću. Moram otvoriti četvore oči. Ovaj moj mali je neobično živo dete.
1: Meni je naročito godilo što sam u tako ranim svojim godinama stekao izvesnu reputaciju koju sam se u svim prilikama revnosno starao da održim. Redovno sam obasipao pitanjima roditelje, sve ukućane i sve goste koji bi u kuću dolazili.
2: Ja nisam mali, običan radoznalac, već prava mašina za pitanja, koja se ujutru navije i jedva uveče prestane raditi.
1: Te sam tako jednom pitao.
2: Zašto gospa Stanka ima tako nadut trbuh?
1: Gospa Stanka je bila jedna mlada, otmena gospođa, prijateljica naše kuće, koja nam je češće dolazila. Jednoga dana, kad sam zapazio na njoj izvesnu promenu, ja sam neprestano majku pitao.
2: Zašto gospa Stanka ima tako nadut trbuh?
5: Pa eto, eto tako ima. Eto, zato. Kaznio je Bog. Eto.
2: Bila je nestašna.
1: Ali majka je već pobjegla iz sobe i nije me zadovoljila odgovorom. I tu nije kraj. Kad nam je istoga popodneva došla tetka, ja sam joj odmah rekao da znam zašto nema nadut trbuh. I kad je kasnije svratila i protjena kći, gospođica Slavka, ja sam joj rekao:
2: pazi da ne budeš nestašna, jer će da ti se nadme trbuh.
5: Ma, ovo dete je nemoguće. Ovo dete je nemoguće. Pitao me je jutros jesu li sunce i mesec muž i žena.
1: Pa ja sam morao postaviti to pitanje, jer sam zapazio da muž, sunce, nije nikad noću kod kuće, a žena mesec nije opet nikad danju kod kuće.
3: Mene je pitao zašto žene nemaju brkove.
5: Ju?
1: Sigurno se moralo u mojoj duši javiti kao daleko predosećanje poznijeg feminističkog pokreta koji bi, to nema sumnje, daleko brže napredovao i možda već pobedio kada bi žene imale brkove.
2: Tata, a moraju li i magarci da uče školu?
1: Pa ne samo tada, već i dan danas. Toliko je magaraca na visokim položajima u državnoj službi da sam ja bio prosto prinuđen postaviti pitanje da li magarci uče školu.
2: A ko je natakao volu rogove?
1: To je jedno od redovnih pitanja koje sva deca postavljaju i na koje obično dobiju odgovor kad odrastu i malo dublje poznadu život. Ali bilo je pitanja na koja sam umjesto odgovora znao dobiti i dobre batine. Tako sam udovicu koja nam je redovno svraćala pitao:
2: Jesi li ti rod sa Prokinom kobilom?
9: Iju, kakvo je to pitanje?
2: Pa mama kaže da si ti matora kao Prokina kobila.
9: Iju!
1: I u ovom slučaju je moja radoznalost bila nagrađena dobrim batinama. Ta se radoznalost nije ispoljavala samo u beskonačnim pitanjima, već u još jednoj osobini koja je također odlika suknje koju sam tada nosio. Ja sam za ručkom, večerom, pa i inače, sa osobitom pažnjom pratio svaku reč koja bi se između oca i majke vodila. Mada su oni katkad i šaptali, očevidno da ja ne bih čuo.
3: Ma budala,
5: pusti budala, pa to je jedna tika.
3: Bada, tvoj sin. Ne, upusti.
1: Ali pohvalu sebi moram reći da sam imao neobično dobar sluh i da sam svaku reč koju sam čuo uvek vrlo korisno upotrebio. Tako, na primjer, kada je okružni načelnik došao na slavu, pitao sam ga:
2: da li imaš ti, Čiko, rupu na glavi?
10: Ne.
2: Pa kako ti je onda izvetrio mozak?
10: Kako?
2: Tata kaže da je tebi izvetrio mozak.
5: Ne.
1: Razume se da su mi posle ovakvih mojih inače vrlo iskrenih izjava odmah zadigli suknju, bilo otac ili majka, često čak otimajući se ko će pre to učiniti. To često zadizanje suknje kompromitovalo je u mojim očima njen ugled, što u ostalom i u životu biva.
2: Vreme je.
1: I tako sam jednog dana učinio prvi muški korak. Stao sam odlučno pred majku i rekao joj:
2: ja neću više da nosim suknju.
1: Da, to sam rekao, ali bilo je više ovako.
8: Ja neću više da nosim suknju.
1: Ni sam ne znam da li je povod takvoj odluci bio baš u tom čestom zadizanju suknje ili u otkrivanju toga da pantalone garantuju više bezbednosti. Moja majka je taj moj zahtev posmatrala s druge tačke gledišta. Bila je tu i sestra, a ja sam bio taj koji je nosio suknjice koje su njoj okraćale.
2: Ja odlučno i muški ostajem pri svom zahtevu.
1: Drnjaljući se, plačući, pišteći, vrišteći, sve dok mi majka nije najzad donela jedne oveštale pantalone starijeg brata, proklinjući me.
11: Da Bog da sinko poželeo suknju.
1: I odista, uklela me.
2: Zato sam kao i sva druga deca brže bolje poslat na krštenje.
1: Jer ko će da te spase, ako ne Duh Sveti?
0: U seriji Letnja scena slušali ste delo Branislava Nušića Autobiografija 1 Od rođenja do pantalona u radiodramatizaciji Dejana Prčića. Uloge su tumačili Marko Baćović, Vukašin Jovanović, Branislav Zeremski, Branka Šelić, Milena Živanović, Bojan Žirović i Dušanka Stojanović. Lektor Nataša Šuljagić, izbor muzike Tara Manić, ton majstor Zoran Uzelac, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, režija Tara Manić, urednik emisije Vladimir B. Popović, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, januar 2020. godine.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Da li ste se nekada osjećali neprilagođeno? A šta ako je ta neprilagođenost trajna? Upravo tako se osjeća naša gošća koja je o tome napravila predstavu. Ona je stalni član ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu, majka četvoro dece i žena koja je rešila da progovori glasno, bez zadrške i bez filtera. Glumica Jelena Helc privukla je veliku pažnju javnosti svojom novom autorskom predstavom Neprilagođena trajno. Intimnom i hrabrom ispovešću, koja je mnogo više od glume, smeštena je tik ispred publike, ovaj komad boli, leči i ne ostavlja nikoga ravnodušnim. Danas sa Jelenom razgovaramo o pozorištu, životu, nepristajanju na kompromise i snazi koje dolazi kada ogolimo sopstvenu dušu. Govorit ćemo i o njenoj profesorki Vidi Ognjenović, Jiržiju Menclu sa kojim je sarađivala, Oskarovcem, Jagošu Markoviću i mnogim drugim temama vezanim za pozorište. Jelena, rekli ste da je pozorište, iako vas šira publika zna i kao voditeljku, da je pozorište vaša prva i najveća ljubav.
1: Da, definitivno. Dobar dan, pozdrav vama, slušalcima. Da, pozorište, pa ono je početak i kraj svega što ja radim. Odatle dolaze sve moje ideje, odatle dolazi moje biće i pripada mu i uvek se na kraju njemu vraćam, bez obzira što napravim neke polukružne i iskrećem u neke druge ulice. Pozorište sam ja. Mislim, koliko gotovo neskromno zvučalo, to je bio moj san, to sam upisala, to sam studirala, imala dovoljno sreće da se zaposlim u Narodnom pozorištu, da tamo radim sa nekim, kako bih te ljude nazvala, velikim imenima pozorišne umetnosti, neke od njih ste nabrojali, da me formiraju, da me grade, da svi napravili ovu Jelenu koja danas sedi pred ovim mikrofonom.
0: A pored pozorišta i pre pozorišta gradio vas je i Radio Beograd i čuveni Bata Miladinović, pa kako se sećate tog perioda, koliko ste imali godina?
1: Evo sad, baš kad smo prolazili kroz ove hodnike, vratila su mi se sećanje. Ja sam bila jako mala, tada osnovna škola u pitanju, sigurna sam, recimo 11 godina, i mi smo ovde, išla sam u njegovu dramsku grupu i radili smo ovde Veseli četvrtak, ako se ne varam da je bilo. Dolazili smo tu kao deca, ne sećam se ničega osim časti da radiš nešto na Radio Beogradu. Tad je Radio Beograd, mislim, i o meni je i danas sve to isto, ne znam kako drugima, ali tada kročiti u ovu kuću i izgovarati nešto pred ovim mikrofonom je definitivno nešto što zauvek ostaje usađeno u tebi. Bata je bio čaroban pedagog i on i Živko Prokić zajedno su radili. Ja sam krenula u tu školu ne želeći da budem glumica. Meni se prosto dopalo, gluma mi je zvučalo kao nešto gde ima najviše onoga što mene interesuje, i muzika i ples i fizička aktivnost i borbe i naravno mašta, igra. I sećam se godinama kada bi oni pitali ko će ove godine na akademiju, ruka ni refleksno nije polazila u vis. Uopšte mi nije to bila želja da ja budem glumica. Ja sam stvarno uživala u tome što se tamo dešavalo i to su mi i dan danas najbolji prijatelji iz te dramske grupe Bate Miladinovića. Knjige koje su oni nas terali, motivisali da čitamo, kultura govora, dikcija, lepo izražavanje, lepo vaspitanje, sve te vrednosti koje su oni nas tamo učili, ostale su dan danas u meni i stvarno se njega sećam i tog perioda sa najtoplijim emocijama i najvećim poštovanjem.
0: Bilo je lepo prisjećanje, a sada se vratimo na povod za ovo gostovanje, vaša nova predstava. Naslov predstave šalje snažnu poruku i počela sam sa tim: trajno neprilagođena. Šta za vas lično danas znači biti trajno neprilagođen u svetu koji stalno traži uklapanje u kalupe, i što se više uklapamo, to smo uspešni?
1: Da, za mene trajna neprilagođenost sada već poziv i obaveza mislećih bića. Za mene je to obaveza svakog od nas, jer prilagoditi se nečemu što je evidentno loše i ne može više sa gotovo 50 godina niko da me uveri da je crno-belo i obrnuto, za mene je to poziv i obaveza nekoga koji je svestan, obrazovan, misleći, nekoga ko voli svoj grad, svoju zemlju, svoj posao, svoje prijatelje, svoju decu koje treba da odrastaju u ovom društvu. Dakle, ranije je to bila prepreka, ranije je to bio problem, ranije je to bila mana, mislim ja sam je tako posmatrala zato što su me mnogi pokušavali ubediti da je to tako, a danas je to, neskromno ću reći, za mene vrlina i jedina moguća opcija.
0: Vaša predstava kombinuje glumu i elemente stand-up forme. Zajedno sa vama tu je kompozitor Vladimir Petričević, koji je komponovao specijalno za vas, reći ćete nam i koje pesme. Zbog čega ste izabrali baš ovaj direktan ogoljen format i kako publika reaguje na brisanje te zamišljene granice između scene i gledališta? Da kažemo da se predstava dešava u jednom intimnom prostoru na Dorćolu, to je nova scena letnja, tako da kažemo, yes, i da pozovemo yes naše gledaoce, vi ćete im objasniti gde se tačno nalazi Srbolek.
1: Da, ajmo onda da krenemo odmah od toga, zaboraviću. Dakle, Srbolek je stara fabrika Srbolek na uglu Savske i Drinske ulice. Dakle, ona ulica kojom od Mostara krećemo gore ka Sarajevskoj. Svi znamo tu zgradu, to je jedna prelepa zgrada. Iskreno se nadam da neće je rušiti. Koja je stajala tako kao neka ruina i onda su se neki mudri ljudi dosetili da je malo renoviraju. Dakle, unutra zaista imaš osjećaj da si u fabrici i dalje. Čak mi kaže vlasnik ovog donjeg dela da vrlo često dolaze bivši zaposleni u toj fabrici, jer im je lepo da uđu tu i prisete se, ko sad ja u Radio Beograd, prisete se mesta na kom su proveli decenije svoje karijere. E, sada je to praktično i spontano ispao jedan umetnički prostor gde je prizemlje danju je običan kafić, a mi smo sada napravili scenu, tako da će to uveče počinjemo mi, ali bit će prostor za razne umetnike koji tu žele da nastupaju. Na, slagaću vas da li je drugi ili treći sprat, pogrešit ću možda raspored, ali gore su i jazz klub i škola tanga i jedna pozorišna grupa, ali ne bih bez njihovog dopuštenja, naših poznatih umetnika je sada uzela taj prostor, trenutno ga priprema za jesenju sezonu. Dugo su bili bez svog prostora i sada će i oni tu početi da rade, tako da je to kao neko novo moderno pozorište. A onda kada sam shvatila da pozorište pripada pozorištu, klasično pozorište, klasična scena, klasičan tekst, klasična režija, i to treba tako da ostane, kada su ove forme u pitanju, ja mislim da su dragocene zato što razmazile su nas moderne tehnologije. Leto je, sparno je, mislim da je sjajna kombinacija.

0: Kombinacija da sedneš u rashlađeni klub gde možeš popiti svoje piće, naravno ponašati se pristojno, ne moraš zveckati, ne radi kafe mašina dok mi igramo, nema mućenja koktela, ali diskretno se može konobar dovući do vas, dati vam piće, ponuditi vam nešto. Ispalo je jako dobro, zato što neke teme kao što je ova kojom se ja bavim, ja stvarno ne usuđujem se da sebe nazivam piscem, dakle to nije tekst nekog profesionalnog pisca, to je jedan neposredno pisan tekst mojim neposrednim govorom i tako ga izlažem. Mislim da on i pripada u ovakvom prostoru.
1: Tu ali je vaš tekst istinit, duboko, autentičan i bolan. Vi ste se ogolili, ispričali ste svoju priču i svoju borbu za prava žene, tako da kažem.
0: Da, da, za pravo svakog mislećeg ljudskog bića. Jer meni je najveći kompliment što su mi nakon predpremijere i premijere prišli, pa sigurno 10 muškaraca i rekli mi: puno ti hvala, naterala si me da ozbiljno razmislim. Zato što nikada nisam verovala u borbu za bilo čija prava ukoliko onda to unižava tuđa prava. Dakle, ne. Uh-huh. Baš je fora da svi budemo srećni i zadovoljni i da skrećemo pažnju na ona prava koja zaista moraju da se malo povećaju. Mi, nažalost, živimo na Balkanu i dalje. Evo, sinoć su mi bili roditelji iz razreda, baš smo pričali o tome, i dalje je normalno, na primjer, da masa braće misli da je u redu da oni naslede imovinu nakon smrti roditelja, a sestra ništa. Mislim, to je danas u Beogradu. Naveli smo nekoliko primjera iz neposrednog okruženja. Na tu vrstu prava mislim, a ne, to ne znači da sam sad ja neka amazonka feminiskinja koja hoće da pokosi sve muškarce daleko od toga, pa ja sam i verena, imam dvojicu sinova, dakle, dokazano volim muškarce i želim da sudelujem u nekom zajedničkom boljem životu za sve nas. To je, želim da istaknem, zato što se vrlo često borba za prava od strane nekih zlih koji se osete ugroženim iskrivi, izvitoperi, umanji, unižava, to prosto želim odmah tu da im stavim granicu, to ne. A ogolila sam se zato što u nekom trenutku prvo nisam želela da šaljem poruku da me je stid i sram što mi se dogodilo nešto za što nisam kriva.
1: Vi ste bili žrtva nasilja u braku.
0: Tako je.
1: Vi ste žena koja je odrasla u, i tako da kažem, formirala se u centru Beograda.
0: Tako je.
1: Znači, nasilje može svakom da se desi.
0: Apsolutno
1: je predrasuda da se to dešava ženama koje žive negde u selu,
0: tako
1: i
0: je,
1: nisu obrazovane. Dakle,
0: i da ga čine ljudi u bretel majicama, pijani, zadrigli i debeli. Znači, ne, nasilnik može biti vrlo uglađen, vrlo fin, pristojan, čak i šarmantan, i zapravo su takvi nasilnici mnogo opasniji i te žene imaju mnogo veći problem da se osmele, da pomisle da izađu s tim, jer nije lak proces dokazivanja, nije lak proces izvlačenja iz toga, godine su još potrebne da se psihički očistiš od svih tih ubitačnih reči. Ajmo, pođemo samo od verbalnog nasilja, od reči koje čuješ, mislim, doživljamo ga svi, da se ne lažemo, ponekad od kolega, šefova, prijateljica, ljutih, besnih, ljubomornih, kako god. Nije lak proces, ali znam koliko je meni bilo značajno da čitam i slušam žene koje su pre mene izašle.
1: I onda i to sa četvoro dece ste izašli iz toga.
0: Da, ja sam izašla sa četvoro dece i nije mi bilo lako da izađem sa tim, ni malo, ali kada sam videla da se nastavlja proces prljanja, da se nastavlja proces, da ti si samo fizički izašao, i to nije mala stvar, to je glavna stvar, ali tek tad se izlačiš i pravno i emotivno i finansijski i na sve druge načine, smatrala sam negde i svojom obavezom. I meni je bilo teško, ali zapravo kasnije i sad u toga predstavlja i mene to leči. A ispostavilo se da jako pomaže drugima. I meni je more žena pisalo svih ovih godina, zahvaljivalo se, tražilo savet, podršku. I to je nekako svom tom, u prvim trenucima ti se ceo tvoj život čini besmislenim, nepravednim. Sve što se tog trenutka desilo, kad se sruši taj život i sam pred tobom, strašno boli, naravno, i onda pokušavaš da vidiš smisao u tome. I ovo je jedan, osim smisla, naravno, da tvoje deca izrastu u zdrave i prave jedinke i da nauče da tako ne, pa makar bio rod rođeni, dobiješ i smisao u tome da nekome znači tvoja reč, da nekome znači tvoj savet, tvoj primer, i hrabrost je negde, kako bih rekla, zarazna. I ja sam postala hrabrija kad sam videla prvu, drugu, treću hrabru osobu u mom životu. Hrabrost je isto

0: Slušate Klub 2, Radio Beograda 2, gošću u studiju glumica Jelena Helc. Pričali smo u prvom delu i počeli, povod za ovaj razgovor je njena nova predstava Trajno neprilagođena. Jelena, vi ste ispričali i rekli ste to svoju priču intimnu, međutim vi je pričate i kroz velike pesnike, kroz Miku Antića, kroz neke pesme koje su poznate kao što je Ne daj se Ines, ali u vašoj verziji i verziji vaše kompozitora. Koliko ste radili dugo i da li možemo da kažemo da to neki, na neki način jeste stand-up komedija, ali za druge stand-up forma, ali da li je to i neka vrsta poetskog kabareja, pošto vi i recitujete i ima dosta muzike, da nije sumorna.
1: Ne,
0: i završava se smehom, to je bitno.
1: Da, završava se nadom i smehom. Ja znam kad sam sišla sa scene i dobro, to su mi moje prijateljice koje znaju mnogo više, nadam se da neće baš tako grcati obična publika, ali ja kažem, pa ne, ali mi nije bio cilj da ovako plačete. Ona kaže, ne, to su divne suze, katarzične. Je, oslobađajuće, lepo je, plačemo od lepote. Moj drug na prvo mesto, ali i naš vrlo uspešan i poznat kompozitor Vlada i cenjen Vlada Petričević, je, kada je pročitao tekst, jako mu se dopao, sad i ovo neskromno opet, i on mi je zapravo rekao, ne, ovo ne može da bude muzika u pozadini, ovo će da bude živa muzika na sceni. I onda smo krenuli ne znajući, zapravo je to čist pozorišni proces, ja sam čitala tekst pred njim, a onda bi me on zaustavio i rekao, čekaj, šta misliš o ovome? I tako je krenula muzika koja je potpuno autorska i koja nije samo muzika kao što je često u pozorištu da neki moment docrta, oboji, označi. Ovde muzika jako često govori umesto mene stvari koje ne želim da kažem rečima da bi ih banalizovala. Muzika ih stavi tačno na ono mesto emocionalno i stilski gde treba, gde ja želim da bude i Vlada. Nekad govori paralelno sa mnom, nekad me samo povede u pravom pravcu. I onda su spontano nastajali momenti kao što je prepevavanje Ne daj se Ines i Devojko mala. Ne daj se Ines čak i ne liči, reči su Ne daj se Ines numera, možda malko podsjeća. Devojko mala je original, malte ne, jako liči melodija, ali su reči potpuno drugačije.
0: A Mika Antić,
1: da, Miša Antić i Ljubav Ršumovi su ostali.
0: Miko Antića iz predstave.
1: Da, hoćete da vam izgovorim pesmu?
0: Da.
1: Ovako, svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko si u stanju da izdržiš samoću. Džinovske zvezde sanuju na ivicama svemira, sitne i malene zbijaju se u galaksije. Seme sekvoje bira prostore sa puno sunca, uragana i vazduha. Seme paprati sabija se u prašume. Orao nikada nije imao potrebu da se upozna sa drugim orlom, mravi su izmislili narode. Svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko si u stanju da izdržiš trenutak. Jer trenutak je teži i strašniji i duži od vremena i večnosti.
0: Evo ću sada pauzirati iz studija.
1: Da, to je pesma koja, i to je zbirka, tako zamišljam, Nebo koje meni, što je nekome Biblija. Ja bez te knjige nisam odlazila iz kuće još od vremena detinjstva. Od besmrtne pesme do svake pesme u toj knjizi, to su, zaista je to knjiga koja je mene spašavala i ona je morala imati mesto u ovoj predstavi kao neka majlija, kao neki, ja i kažem, jedno, kada dođu najteži trenuci, jako je važno da imate zašto da se uhvatite. I dobro je da je to knjiga, a ne znam, neke supstance ili bilo šta. Važno je pričati, to je jedna od poruka predstavi, važno je čitati, mnogo je važno čitati, postoje ljudi koji to rade mnogo bolje od nas, koji spakuju reči neke suštine i podarili su nam te suštine i tu su nam na dohvat ruke, samo treba da ih imamo i da budemo toga svesni. Mika Antić je za mene definitivno to, on je moj guru u svakom smislu te reči. Mnogo sam srećna što imam prilike da govorim njegove reči i isto tako i Ljubivoja Ršumovića, ja mislim da i govorim i Pionirsku zakletvu, iako to ne spada u poeziju, mislim da vrednosti, i ispreplala sam ta dva, da vrednosti kojima smo mi tada učeni, kada ih čuješ danas u ovom vremenu i u ovom svetlu, tako zvone i tako bole i tu najviše suza padne. Zato što smo svesni šta smo imali i šta i dalje imamo, mi ga imamo u sebi, mi to nosimo uprko svemu, a koliko je bombardovano, koliko je gaženo, koliko je poniženo, sve to što je zapravo vrednost i ne može biti, sigurna sam, sigurna, uništeno za uvek. Ok, sad smo, i to isto kažem, nije loše dotaći dno, jer imaš odakle da se odbaciš. Posedi malo na tom dnu, oslušni taj muk, presaberi se i onda uz pomoć jedni drugih, jer sigurna sam da moramo imati jedni drugi i moramo imati prijatelje i svoje ljude, sebi slične, to što smo vaspitani, pristojni i tihi ne znači da smo slabi nikako, nego smo mudri, promišljeni, idemo polako, znamo kude idemo i znamo kako to radimo i ništa od toga nije ni prljavo, ni krivično gonjivo, nego je prosto tačno, ispravno, moralno i suštinski duboko.
0: Vrednosti života su uvek vrednosti, sunce će uvek sijati i biti sunce uprkos svemu. Čućemo tu pesmu za kraj emisije, a sada da se vratimo na vaše početke, na Vidu Ognjenović, na studiranje u Novom Sadu. Govorili ste da ste bili u grupi našeg čuvenog Bate Miladinovića ovde na Radio Beogradu i upisali ste u Novom Sadu, ne u Beogradu. Kako se sada sećate vaše profesorke, koja je naravno

0: To je jedna nepokolebljiva žena koja nas je prvo naučila hrabrosti. I pošto smo mi bili njena prva klasa, ona je bila dovoljno hrabra da potpuno izmeni program. Ona je napravila, ona je od nas pravila i dramaturge, i pisce, i glumce, pa negde i reditelje. Znam da su se mnogi moje kolege kasnije šokirali, kako niste radili ovo, kako ne? Ja kažem, jesmo, ali ona je i Čehova, i Šekspira, i sve one standardne lekcije pakovala u više slojeva. Ona je kroz Čehova nas učila i da dramatizamo, a kroz Šekspira i da režiramo. Bila je jako, jako hrabra kao umetnik, kao pedagog. Zatim je ta smelost naravno prelazila na nas. S druge strane, bila je, kako bih rekla, jako stroga. Kod nje su na dan premijere probe i ujutru i popodne usadila nam je strašne radne navike. Ja sam na akademiji bila od jutra do mraka. To je toliko vežbi moralo da se priprema da nikad nisi izašao pre 8-9 uveče. Ali nam je takođe dala jako puno ljubavi. Jako puno ljubavi i nežnosti
1: podrške. Rekli ste dan-danas prati
0: prati, evo sad je moj kolega Dušan Jović otvorio svoje malo privatno pozorište u Somboru. Ja sam išla sa njom kolima, ona je se zaputila tamo, otvorila moje pozorište. Bila je na ivici suza, jedna tako hrabra, jaka, stamena žena. Vidiš je da će zaplakati svakog trenutka. Mislim, mi smo njoj ko deca. Ona je naravno ponosna kad sad vidi da su ta njena deca svi izgradili karijere bez da ikoga ona, ne znam, pozvala telefonom i rekla zaposli mi ovog ili onog. Mislim, to je toliko ispod njenog nivoa. Ali nas je izgradila, naučila da se borimo, naučila da kažemo ne, naučila da ne odustajemo nikada i ni po koju cenu, i dala nam je hrabrost da se upuštamo u te neke umetničke zone koje nismo ni znali da postoje. Ja se sećam kao juče kada smo ja i kolega Igor Đorđević napravili scenu bez jedne reči. I ja sam, mi smo mislili, ja sad kad izađemo ima da nas izbaci, ima da nas obori. Ona je bila oduševljena. Šta god je bilo hrabro i van granica i van proseka i iznad okvira koje drugi nameću, ona je to podržavala obe ručke i za to sam je naravno beskrajno zahvalna. I naravno čitanje. Mi nismo radili klasično. Ja se sećam kad mi je ona rekla da dramatizujem Kunderu, autostoper. Okej, i onda ne radiš nešto što je neko pre radio, nemaš zašto ni da se uhvatiš, sam si, mrak je, i onda ti počinješ da otvaraš prozor po prozor, simbolično naravno, i da od nečega što nije bilo praviš nešto potpuno novo i da shvatiš da je moguće, toga je moguće. Naše su granice u glavi, ono što moramo pomerati, naravno, ne po cenu da nekoga povredimo, uvredimo, ugrozimo. Ali te naše granice u glavi obično su samo naše i samo sebe ugrožavamo držeći ih čvrsto, nemičući ih dalje. To je ono što je ona nas naučila i to se dan danas ispostavlja kao istino. I ova predstava koju sam napravila bila nešto što ja nisam sanjala. Jesam u stvari sanjala, ali sam se plašila i probijavala da li ja to mogu, da li ja to umem. Pa ne znaš dok ne probaš. I vredi usuditi se. Šta je najgore što može da se desi? Eto, da ne bude baš sjajno. Ali obično, kada pomeriš granicu i kada daš sebi pravo i veruješ, onda stvari ispadnu jako, jako dobre. Po tebe, a i po publiku.
1: Posle akademije imali ste sreću da odmah uđete u najveće pozorište, Narodno pozorište, 2003. godine. Kako je to izgledalo? I rekli ste mi da ste odlupali u najveću predstavu, veliku dramu.
0: Da, to je ispalo, mislim, život je jedna divna bajka ako ga gledaš sa te strane, jer ja sam završila akademiju i vratila se u Beograd i sećam se Mira Erceg je tada radila Fausta, kako se nema slučajnosti. I njoj je trebalo more mladih glumaca. Taj se proces, ne mogu reći otega, ona je radila temeljno, ona je radila dugo, Faust 1 i 2 su ukupno trajale skoro 6 sati, tako da je to jako dugo trajalo i zbog toga smo mi bili u pozorištu non stop. I sećam se kasnije kad su mi primili, oni su rekli, jako smo gledali ko je kakav, ko je vaspitan, ko je pristojan, ko je u stanju da bude deo ansambla, i to se ispostavlja mnogo kasnije, da su oni, tadašnji upravnik Ljuba Tadić, pripremali konkurs za više mladih glumaca. Nas je ušlo, slagaću vas sada, sigurno desetak odjednom. Ali su oni to jako pažljivo pratili i zbog toga sam ja saznala da Siniši Kovačević u velikoj drami isto treba neka mlada glumica za jednu zaista, zaista malu ulogu. Mene je moja koleginica s klase pitala da li bih ja to radila. Ja sam naravno rekla da. I odigrala premijer, naravno sve probe, i ispostavi se opet još jedna slučajnost

0: ili sudbina, zovite kako hoćete, moja koleginica Duda Stojanović Glid, nešto su oni u onim kombinacijama pogrešili i ispostavilo se da ona mora već na trećoj reprizi da putuje za Caracas, ako se ne varam, sa Ateljejem 212. I bilo je sad ko će da uskoči u Dudinu ulogu, a to je bila najteža uloga koju smo svi mi mladi glumci, pošto ona glumi ženu koja umire dete od tetanusnog luka i stravična scena na kraju koja je izvršila samoubistvo. Mislim, to se ne usuđuješ ni da gledaš. I ona to radi maestralno pritom. I meni Siniša, gledam probu i on meni kaže, gledaj dobro ovu scenu, to ćeš ti da igraš. Njako, molim. Da, kaže, to ćeš ti da igraš. I zahvalnosti što sam zapravo uskočila, znajući kako glumice mogu da budu sujetne, a ja nisam bila, zahvalnosti za to. I to je sad bilo strašno, ja sam premlada realno za tu ulogu. Mada nisam u Crnoj Gori, ta žena ima baš toliko godina, nego kao glumica sam premlada možda da to sve usvojim, a da bude tačno, to je jako teško. Baš je, sećam se da su mi govorili pukovnik ili pokojnik, ovo ako izguraš, to je to. I ja sam to izgurala i sećam se probe Fausta na kojoj Ljuba Tadić, moj tadašnji upravnik, danas kolega u penziji, meni prilazi i kaže srećna ti nova godina i želim ti jedan angažman u Narodnom pozorištu. I to mi je tako veliko i sveto, jer bez obzira na sve što se priča, čovek sa kojim ja kafu nisam popila nikada u životu, i svi ti ljudi koji su gledali nas kako radimo i kakvi smo ljudi i kakvi smo glumci, da budeš tako primljen u nacionalni teatar, što nažalost mi gledamo, naravno mi, naši ljudi neki, negde god u svetu sam rekla da sam članica nacionalnog teatra, pa bukvalno padaju vilice, svi me gledaju kao božanstvo, jer svugde u svetu je nacionalni teatar, pa ne znam, imali nešto više od nacionalnog radija, nacionalne televizije, nacionalnog teatra, biblioteke, muzeja. To je to. Ne postoji više od toga. Toliko je ta priča čista i topla i to me je naravno izgradilo. Kad nešto svojim darom i trudom i vaspitanjem i predanim radom zaradiš, onda to ceniš i onda to neguješ. Ja nikada u životu nisam odbila ni jednu ulogu u mom Narodnom pozorištu. Radila sam more stvari, naravno, bez dodatnih nadoknada, jer to je moja kuća. Meni je stvarno Narodno pozorište, bez ikakve patetike, zaista druga kuća. Tu su odrasla i moje deca, naročito najstariji, u krilima garderoberki i obućara. Svi ti ljudi iza scene su moji prijatelji, mi se družimo, posećujemo, idemo jednim drugima i na sahrane i na svadbe. To je i moja porodica, zaista. Tako da, prijem u Narodno pozorište je verovatno jedna od najvažnijih stvari u mom životu.
1: Pričat ćemo posle i saradnje sa velikim rediteljima, Oskarovcima, i o tome sam nešto rekla na početku, i o velikom Jagošu Markoviću, da se setimo i njega, ali Narodno pozorište u posljednje vreme, znamo da imate veliki problem, da ste se bunili protiv člana upravnog odbora, uprave. Dokle se stiglo sa tim? Sada je letnja pauza. Kako funkcioniše sada Narodno pozorište?
0: Pa, znate šta, ja sam juče čula podatak, ne znam da li je tačan, da je u svim beogradskim pozorištima ukupno ove sezone održana 1,8 premijera. Što je stravično. I ne može biti slučajnost. Ja bih voljela da grešim, evo ako se ispostavi sutra da sam grešila, slobodno me gonite. Narodno pozorište, od kad je došla nova uprava, to je sad punih godinu dana, imalo, dakle, jednu i po premijeru, zato što je premijera gospođe Olge praktično stvorena u vreme prethodne uprave i rađena je u koprodukciji sa Republikom Srpskom. Dakle, Banja Luka je zapravo većinu toga iznala i finansijski i tehnički i ostalo. I ova druga predstava Boži i ljudi, koja je sada nekako na mišići izašla, ali juče sam baš čula detalje koji su onako stvarno zabrinjavajući u smislu kako se ta predstava pripremala, kako su im odlagali probe, kako su stalno, kako da kažem, to se dosta lukavo radi, da je teško dokazivo, da nema opreme, da nema ovoga, da nema resursa, da se non stop podlaže, da kostimografkinje od svog novca trči i kupuju po nekim second handovima ono što će glumci nositi na scenu, i glumci to dobijaju 3 dana pred premijeru. Ne znam koliko je to nekom običnom jasno, nekom ko nije deo pozorišta, kostim je nešto sa čim ti igraš, na što ti moraš da se privikneš, kostim se radi često zajedno sa kostimografom i to ti ljudi divno slušaju šta nama treba, u čemu se osjećamo dobro, u čemu vidimo da taj lik pripada, i u krajnjoj liniji da li te steže, da li ti je malo, da li ti se diže majica pa ti se vidi stomak. Mislim, zvuči banalno, ali to su jako važne stvari. S jedne strane, mi kao glumci smo svesni da u celokupnom društvenom trenutku smo mi samo jedan mali deo takođe smo isto svesni da svi mi zajedno moramo da se borimo protiv unižavanja onoga što je kultura i identitet ovog naroda. Ali ako se dešavaju stvari koje su neobjašnjive, tipa da 2-3 dana pre predstave piše da je rezervisano 30-40 ulaznica i onda bude poluprazna sala ili fali baš tih 30-40, pa opet, malo je podcenjivanje inteligencije da svaki put mislimo da je to slučajno. Isto sam tako juče saznala da su promenili protokol zvanica na premijerama, tako da ni jedan upravnik beogradskog, možda i srpskog pozorišta, zadržat ću mogućnost da grešim, nije više u protokolu. Znači, izbacili su iz protokola za premijere u Narodnom pozorištu upravnike drugih beogradskih pozorišta. To je direktan atak na nas, jer tebi dolazi upravnik i reditelj i svi oni koji su deo protokola da te vidi, da vidi predstavu. Jedni i drugi podržavamo, gradi se ta umetnost i ta kultura tako što smo zajednica. Sad su tu neki drugi ljudi, meni je drago da me ne shvatite pogrešno, naravno, pa mi želimo da što više ljudi dođe u pozorište, ali ne da izbacite ove koji su do sad dolazili. I tako dalje, na milion načina uprava se ponaša jako ružno prema nama, šta god oni mislili, ja ni sad, primetit ćete, nisam iznala ni jednu uvredu, a ni klevetu. Znači, vrlo se mudro ograđujem stvari koje je predsednik upravnog odbora u javnosti govori o nama, pa i drugi članovi vladajuće ekipe su u najmanju ruku uvredljive. Mislim, izgovarati takve stvari o glumcima.
1: Ali vi ste glasni i gostovali ste, organizovali ste proteste, konferencije za novinare. Dakle, ništa se nije promenilo.
0: Ne, mi i dalje sada idemo. Sad je letnja pauza, ali mi ne prestajemo sa dopisima. Mi i dalje pitamo premijera zašto nam se, mi tražimo razgovor sa njim i zašto se ne oglašava na sve naše mailove, na sve naše dopise, obzirom da se ne oglašavaju instance ispod, mi idemo potpuno legalnim putem, mi imamo pravo i tražit ćemo i dalje da nam se obrati premijer i da vidimo da li može ovaj problem da se reši, jer sigurno nećemo pristati na to da se pozorište zatvara bez ikakvog pravog razloga, da se otvara bez ikakvog papira, da mi budemo ponižavani, unižavani, da se zakon o pozorištu piše bez konsultacija sa reprezentativnim sindikatima. Dakle, mi moramo biti konsultovani u pisanju tog zakona. Nećemo dozvoliti da nas bacite na ugovore kojima ćete nas ucenjivati. I kako bih vam rekla, ne, samo je, eto, letnje pauze i ne želimo stalno da mi bukačimo, da stalno sebe stavljamo u prvi plan. Bilo ko da se bori za svoje pravo u ovom društvu, mi smo tu uvek, ne guramo se, kako bih rekla, u prvi red, nego smo tu kao suštinska podrška i kogod nas pozove, mi smo tu, a od jeseni mi naravno nastavljamo dalje i nećemo sigurno odustati, ne damo svoje pozorište, mi smo tu, oni se menjaju i odlaze, a mi tu počinjemo karijere i idemo u penziju, koja zapravo ne idemo, nego većina glumaca igra dokle može na nogama da stoji. I umiru.
1: I narodno je narodno.
0: Narodno je narodno, kažete. I ostaće narodno. Ne postoji cena, ne mogu da nas uvere, ne postoji strah, ne postoji način da nas spreče.

0: Eko.
1: Corwin Grad Jam Experience. Dupli program na zidinama Corwin Grada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
2: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sabora.

Slušate Klub 2, Radio Beograda 2, gošće emisija glumica Narodnog pozorišta Jelena Helc. Povod je nova predstava o kojoj smo pričali, Trajno neprilagođena. Pričali smo i o nepristajanju, ne samo na nepristajanju u muško-ženskim odnosima, već i nepristajanju na bahatost uprave Narodnog pozorišta.

0: Šta kako nam je rekla, i sada je ovaj deo Jelena namenjen velikim rediteljima sa kojima ste radili. Vi ste napravili jednu veliku pauzu od 9 godina, da. Preselili ste se iz Beograda, zbog toga vas pozorišna publika neka i ne pozna ili se malo seća, ali hajde da ih podsjetimo na pozorišni događaj u Beogradu koji je zaista bio na nivou velikih svetskih metropola i pozorišta, kada je čuveni Oskarovac Jiří Menzel došao da režira Vesele žene Vindzorske i vi ste odabrao je vas.
1: Da.
0: Kako se sećate saradnje sa njim, kako režira i sada kada napravimo to poređenje i vratimo se na njega, da li ste od njega naučili tu tako da kažem prirodnost? On je poznat kao jedan prirodan reditelj, prirodan čovjek koji u svoje predstave uvodi čovečnost, empatiju, emociju,
1: igru
0: i igru.
1: Toga se, da, sećam se kada smo imali prvu probu, mislim, kad smo se upoznavali sa njim, i to je stvarno čarobno da dođe jedno takvo ime i da napravi casting, najnormalnije, da izabere komu se, za koju ulogu najviše dopada i čini pravim izborom za to. I ja se sećam da kad su mi javili da sam dobila ulogu kod njega, da sam bila potpuno van sebe. Prosto ne veruješ, znaš, nadaš se tome, da su oni toliko oko tebe društvo ogreza u nepravdu i nepoštenje, a onda se paralelno u pozorištu kao u nekoj drugoj dimenziji dešavaju čarobne stvari o kojima si sanjao. E, isto tako je bilo i sa Jiří Menzlom. Prva proba, mi se svi onako istidimo i ponosni smo i ne verujemo da je to stvarno. A on dolazi kao i svi veliki i ostvareni ljudi, jednostavan, neposredan, običan, drag, donosi ti kafu, jedan Jiří Menzel, kao ajde šta ćeš da piješ, razgovara sa tobom kao da se znate čitav život, jer naravno, želi da se opustiš, ne želi da između vas bude ta barijera, ja sam Oskarovac, a ti si neka glumica nekog Beogradskog teatra ili bilo ko od nas, i počinjemo da se igramo. Čovek se šali, čovek se, nijedna proba nije izgledala, mislim to je generalno važno za pozorište, samo opet je svaka drugačija, svaki proces je na svoj način drugačiji.
0: Ali on je baš ispajao tu gorku satiru i duboku ljudskost.
1: Da, i to maestralno. Tako da ni ne osetiš da je nešto gorko, nego te stigne kasnije, što je zapravo pozorišna mudrost, kako da dopre do nekih slojeva tebe gde svi imamo naravno mehanizme odbrane i ne dopuštamo zbog boli. On ume kroz tu lepršavost prividnu, na prvi pogled lepršavo, lagano, smešno, da mimoiđe, tako zaobiđe sve one prepreke i udari pravo solarni pleksus, i zapravo ti tek kad izađeš i kad odeš kući i shvatiš šta je on zapravo hteo da kaže. Ti si se smejao, a zapravo je jako, jako gorka poruka. Ja i tu igram devojku koja se na izgled samo lepota je ono što je krasi, ono što se vredno i ono što svi drugi vide, a kasnije shvatiš kako sve tu devojku i čime opterećuju, gaze, muljaju, ponižavaju, vređaju. Mislim, savršen je bio taj proces, savršena je bila ta predstava, sve je bilo, kad se setimo na scenografiju, kad su krenuli da prave scenografiju na 3 sprata od punog drveta koje se vrti u krug, Lane Gutović koji je igrao maestro, mislim cijela ekipa, nego eto on mi prvi pada na pamet, jer je toliko bilo slatko gledati njih dvojicu. Jiří Menzla koji plače od smeha, Lane non stop nešto lupeta i zasmeva naravno celu ekipu, puno, puno, puno nas mladi glumaca koji smo se tu formirali.
0: Jesi sećate neke anegdote sa Lanetom?
1: Joj, tih anegdote je bilo toliko da ja više ne mogu ovog trenutka da prizovem ni jednu.
0: On imao tu gorku satiru isto upakovanu.
1: On je umeo, isto imao probleme, imao je velike, velike komade teksta kojih nije mogo, umeo je on na Jiržije i da vikne, umeo on da kaže dosta je sada. I to je isto sjajno kad vidiš kad neko ko je svestan sebe i dokazao i sebi i drugima koji šta je, može čak i jednom Jiří Menzlu kaže, stani, ovo nemoj da mi radiš, ovo neću. Onako sve, a Jiří onda kaže, okej, nije ni njemu pravo, ali ta ljubav i to međusobno poštovanje, toga se, na primjer, više sećam nego bilo koje anegdote koje se dešavalo među njima, i onako gledaš kao mladi glumac i učiš, upijaš i reči i mimiku i gestikulaciju, jasne verbalne poruke, ali i sve one neverbalne, i učiš kako se zapravo radi, kako ne dozvoljavaš nikome da pređe neku tvoju granicu, pa makar to bio i Jiří Mencel. Isto i obrnuto, i on je puštao Laneta kao reditelj dokle god je trebalo, jer mu treba glumac koji je slobodan, ali je neke stvari zapinjao da budu po njegovome. I to je u stvari sjajno, tako se i radi predstava, sa poštovanjem međusobnim svih članova ekipa.
0: Jagoš Marković, pričali smo u pripremi za ovaj razgovor, da niko ne voli glumce kao Jagoš Marković.
1: Niko. To je stvarno raditi sa njim, a ja sam radila nekoliko predstava, ali najznačajnijim je Pokondirana tikva, je stvarno blagoslov. Prosto bih volila da to može se prepriča, bojim se da ne. Ljubav, poverenje prvo koje ti on pruži kao reditelj, mi smo se momentalno postali porodica, svi, ekipa Pokondirane tikve.
0: Njegove predstave, to je on govorio u intervjuima, da on živi tu predstavu sve vreme kad radi.
1: Da.
0: I on se ni sa čim drugim ne bavi.
1: Ne, on ne jede, ne pije, govori, plače, smeje se, vrišti i vodi te u neke dimenzije koje ne znaš ni da postoje. Ni on sam ne zna kada kreće, to je bilo slično u ovom procesu sa Vladom, ne znaš gde krećeš, ali on te odvede tako daleko i tako duboko da nama se dešavalo da pevamo Tiho noći i da plačemo svi skupaj. Ne znamo ni što plačemo, plačemo od neke lepote, od neke sreće, od tuge, sve je izmešano, i od ponosa i svesti da radiš nešto što se retko dešava, da radiš, da si deo procesa koji je stvarno blagodet i za nas i za publiku.
0: Dogodi umetnost.
1: Da se desi, tog trenutka, i svestan si da se desila i da je taj trenutak neponovljiv, a opet zauvek je u tebi, i dužan si da ga prenosiš dalje, i dužan si da to nosiš kroz karijeru dalje i dalje i dalje i deliš tako nešto. Jagoš je bio čarobnjak, mađioničar pozorišta, i ne postoji glumac i glumica koji je sa njim radio da neće reći isto. To je stvarno bilo velika šteta što smo ga izgubili prerano, ostavio nam je mnogo, ali nadam se da će doći neki mladi ljudi koji će umeti to, ako ne i više, jer to bi on najviše volao. On i mnogi, Igor Vuk Torbica, mnogi poput njega, nisam sa njim radila, ali čujem da je isti proces bio sličan, mislim, sličan osjećaj porodice, zajedništa, ljubavi i čarolije. Divno je što smo ih imali, divno je sve što su nam ostavili, naše je da ga čuvamo i negujemo i ne damo da to ide dole, može samo gore, odatle.
0: Rekoh, napravili ste pauzu od 9 godina. Da li ste, u jednom intervjuu ste rekli, kada ste gledali pozorišnu predstave, pošto ste tada bili na porodičkom odsustvu sa četvoro dece, živjeli u drugoj zemlji, da je vama došlo da skočite na pozorišnicu, koliko vam je falilo.
1: Da, to je stvarno bilo strašno, pogotovo u vreme korone.
0: Kako ste preživjeli taj period bez pozorišta?
1: Jedva. I teško mi je da o tome pričam, zato što ovim se niko od nas ne bavi iz nijedne druge pobude, a da nije čista ljubav prema pozorištu. I te neke, mislim, možda je to malo i narcisoidno, ali mi stvarno svi verujemo da sprovodimo neku misiju zarad opšteg dobra čitavog ovog naroda, i da smo, eto, srećni jer smo baš mi izabrani da to radimo. Tako da kada glumac koji ne radi je nešto poput nekoga koja je proživao saobraćajnu nesreću i sad je u kolicima, kao, ne znam, fudbaler koji slomi nogu, kao sportiskinja koja, ne znam, ima tešku operaciju i onda zbog toga mora da prestane da se bavi karijerom, ili se bar neće. I to su strašne stvari. Zato za trenutak ću se samo vratiti u ovo kada kažu mi smo neradnici i mi nećemo zapravo da radimo. Mi se bunimo što ne radimo. Mi hoćemo da radimo. Mi insistiramo da država uloži u budžet kako bi pozorišta radila. Pozorište ne može da bude estrada. Ne može pozorište da zarađuje samo, da ne bi spuštalo kriterijume i kvalitet. Pozorište mora da bude dotirano, jer to je isto što i muzej. Pozorište mora da ima pomoć i podršku države. I gledajući, sećam se korona i sad idu moje predstave. Imali smo večeri kada su puštali predstave Narodnog pozorišta. Ja grcam. Ja sve vrijeme plačem ispred televizora, jer želim da se vratim, želim da budem tu. Nažalost, ostala sam mnogo duže nego što sam planirala zbog sudskih procesa. E onda sam imala sreće da sam upoznala tamo glumce. Neki od mojih bliskih prijatelja bili su glumci. bilo je divno gledati njihov teatar, ali potpuno drugačiji od našeg, potpuno drugačiji od ovog našeg južnjačkog, mm-hmm. balkanskog teatra, koji mnogo više, ono je tehnički savršeno. Ono gledati, ja ne znam čak ni da, mogli bismo naravno sa puno vežbe, besprekorni su, imaju naravno i emociju, ali nije Balkan.
0: Imamo toliko vremena da nam kažete jednu ili dve strofe iz vaše nove predstave, da pozovemo publiku. Kada je sledeća predstava?
1: Da, hvala vam puno na tome. Sledeća predstava je u subotu, 4. jula, u 20 časova počinju, 19 već mogu doći, jer kao što rekao, to je bar, može se sesti, zauzeti sto, nisu numerisani stolovi, tako da pozivamo sve koji žele da dođu, a kasnije će biti objave na mojim profilima, tu mogu da prate i da dolaze. Mislim da ćemo igrati veliki deo leta. Evo, pročitat ću vam samo, pa možda ipak samo kraj, gde sam izmešala zakletvu i rešuma. Da ću ceniti sve ljude sveta koji žele slobodu i mir. Jer domovina se brani lepotom i čašću i znanjem, domovina se brani životom, ali i lepim vaspitanjem.
0: Hvala Jelena puno što ste bili gošća Kluba 2, Radio Beograda 2, kanala Kulture i umetnosti. Nadam se da nas slušate.
1: Apsolutno.
0: I želim vam još puno uspešnih predstava. Naravno, pozivamo naše slušalce. Moje ime je Milena Božović-Manić, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Pozdravljam vas i pozivam da posle kratkih vesti ostanete uz naš kanal Kulture i umetnosti, jer sa kulturom je lepše.
1: Tako je, i ne može se bez nje.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Policija je obavila informativni razgovor sa predsjednikom stranke Srbija Centar Zdravkom Ponošem u vezi sa njegovom objavom 15. marta prošle godine, u kojoj je prvi tvrdio da je upotrebljen zvučni top prema građanima okupljenim na protestu ranije istog dana. Kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva, on je na društvenoj mreži X posredno za to optužio i predsjednika Republike. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner postigli su Dohi napredak u vezi sa tehničkim razgovorima sa Iranom, preno je Bloomberg. Odvojeni tehnički razgovori će se nastaviti, ali Witkoff i Kushner neće u njima učestvovati, već će ih voditi predstavnici nižeg nivoa. U Ukrajini je u ruskom napadu na Herson pogođen kombi u komu su dve osobe poginule, a pet je povređeno. U ukrajinskom napadu na rusku Belgorodsku oblast stradala je jedna osoba. Ukrajinske snage su drugi put pogodile rusku rafineriju nafte u Ufi, tvrdi predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Kijev traži 6,6 milijardi evra iz Mirovnog fonda Evropske unije za vojnu pomoć. Rusija je i dalje glavna pretnja NATO, a njeno povezivanje sa Kinom, Iranom i Severnom Korejom predstavlja jedan od najvećih dugoročnih bezbednosnih izazova za alijansu, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Novak Đoković igraće protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Meč počinje oko 18 sati. U nastavku 16. finala svetskog fudbalskog prvenstva u 18 sati igraće Engleska i Kongo, u 22 Belgija i Senegal, a u 2 sata posle ponoći sastaju se Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina. Vreme sutra promenjivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kratkotrajnu pojavu grada i jak olujni veter. Jutarnja temperatura od 11 do 21 stepen, najviša dnevna 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

Muzikum 90 pod upravom Simona Standidža. Autor emisije je Ivana Komadina. Da li se beleži porast vršnjačkog nasilja iz godine u godinu? O tome će biti reči u sutrašnjem jutarnjem programu na Tri vode od 6.05, koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Voditelji su Ivana Babić, Zoran Marković i Milana Rakić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Nikolaj Geda je otpevao ariju iz opere Romeo i Julija Šarla Gunoa. Filharmonija orkestrom dirigovao je Alceo Galijera. U preko pola veka dugoj karijeri, ovaj izuzetni muzičar, čiji su glas kritičari opisivali kao blistav i treperav kao srebro, izvodio je dakle dela od Baha do savremenih autora i uspeje da sačuva svoj glas i peva veoma dobro i u osmoj deceniji. Bilo to između ostalog i zato što je o svom glasu veoma vodio računa i u skladu sa njegovim mogućnostima je birao ono što će izvoditi.
1: First of all, I didn't sing too many modern works. I avoided the very, very modern ones which are not written well for the voice.
0: Nisam pevao mnogo savremeni repertoar. Čak sam izbjegavao moderna dela jer nisu dobro pisane za glas. Ipak, mi pevači uglavnom kritikujemo savremene kompozitore, jer glasu pristupaju kao instrumentu. Oni ga tako čuju i jednostavno ih ne interesuje koliko je to tehnički teško da se izvede. Kada pevam nešto što su napisali Menotti, Barber ili Britten, onda je to zato što su oni umeli da komponuju za ljudski glas. Oduvek sam se trudio da pevam samo ono što je dobro za moj glas. Tačno je da sam nekoliko puta pogrešio, pevao sam nekoliko opera koje su za mene bile suviše teške, ali to je bilo svega nekoliko puta. Počeo sam sa Mozartom. Sa godinama, međutim, glas je rastao tako da sam mogao da pevam i uloge koje ne pripadaju samo lirskom repertoaru, recimo Hoffmanove priče Offenbacha, i nisam uništio svoj glas. Pevao sam u Parizu i Weberovog Oberona, koji je tenor spinto, ali sa mnogo koloratura u tekstu, tako da je zahtevao i dodatni kvalitet glasa koji bi omogućio izvođenje takvih koloratura. Srećom, nisam ni tada oštetio svoj glas, iako nisam bio idealan glasovni izbor za tu ulogu. Trebalo je da budem više robusto. Uglavnom sam, dakle, bio veoma oprezan. Mladom pevaču je ponekad vrlo teško da kaže ne primamljivoj i laskavoj ponudi nekog velikog dirigenta ili direktora velike operske kuće. Tako su i mene nagovorili da tumačim ulogu Ariga u Verdijevim sicilijanskim večerima. Izvesni dirigent mi je tada rekao: "Slušaj, Nikolaj, ovo je francuski Verdi. Opera je pisana za francusko pozorište. To nije Manrico ili neka slična uloga, suviše naporna za tvoj glas." Međutim, to ipak nije bilo za mene. Otpevao sam ulogu nekoliko puta i nikada više. Bio sam obazriv, što mislim da treba da bude svaki pevač.
1: So I was actually very careful, and that's how I think singers should.
0: Neki pevači ipak pokušavaju da izbrišu granice fahova koji ih po njihovom mišljenju ograničavaju. Na jedan način je to radila Katy Barberian, a na drugi Maria Callas. A evo šta je Nikolaj Geda mislio o takvim pokušajima.
1: Well, it can't last long. That's quite sure. It cannot last very long.
0: Glas sa kojim se tako postupa ne može dugo da traje, to je sigurno. Maria Callas je želela da pokaže da može sve da peva i pevala je u isto vreme tako različite uloge kao što su Lucia od Lammermoora i Lady Macbeth. To naravno možete da činite kada ste mladi, ali nakon 10 godina vaša karijera je završena. Saslušajmo sada i kako Nikolaj Geda izvodi italijanski romantičarski operski repertoar. Ariju La Donna e Mobile iz Verdijeve opere Traviata otpevaće uz ansambl rimske opere pod upravom Francesca Molinari Pradelija, a ariju Donna non vidi mai iz Puccinijeve opere Manolesco uz orkestar Kraljevske operske kuće Covent Garden i dirigenta Giuseppa Patane.

0: dragocenosti. Evo što je sam izdvojio među ostvarenim snimcima kao svoje najveće dostignuća.
1: For instance, operetta, I think all those I have done, for instance, with Madame Schwarzkopf in the 50s, and then later with Rothenberger and other, and the conductors, the good conductors for operetta, we were taking operetta seriously. Some of the operettas are like operas.
0: U operetskom repertoaru mislim da bi to bilo sve što sam radio sa Elizabeth Schwarzkopf 50-ih godina, kao i snimci ostvareni nešto kasnije sa Rothenbergovom. Tu su i ploče koje sam realizovao sa vrhunskim dirigentima. Operetu smo u to vreme shvatali veoma ozbiljno. Ona se u nekim slučajevima veoma približava operi. Podrazumeva vrhunsko tehničko umeće, a zahteva i šarm i lakoću. Tako da je ponekad bilo teže raditi operetu nego operu. A što se tiče opere, mislim da sam imao sreću da snimim veliki broj izuzetnih ostvarenja sa vrhunskim dirigentima. Sa Sir Thomasom Beachamom i Viktorijom de Los Angeles sam snimio Carmen, koji je još uvek bestseller. Tu su i Offenbachove Hoffmanove priče sa Clitensom. Sa mojim omiljenim dirigentom, Sir Colinom Davisom, sam takođe snimao. On je specijalista za Berlioza, koga ja veoma volim, tako da smo zajedno snimili Benvenuta Cellinija, Faustovo, Prokletstvo i mnoga druga dela. Nikada se nisam protivio tome da nešto učim samo za snimanje, da pripremim operu koju nikada neću izvesti na sceni. Tako sam uradio sa jednim delom nemačkog repertoara, sa Lortzingom, na primer, kao i sa drugim Weberovim operama za koje sam znao da nikada neće zaživeti u teatru. Međutim, smatrao sam da je ploča dokument i zbog toga sam snimio veliki broj manje poznatih dela. Uostalom, oduvek sam mislio da je užasno dosadno snimati, recimo, jednu tosku za drugom. Tačno je da sam snimio dve Carmen i dva puta sam tumačio ulogu Dmitrija u Borisu Godunovom, ali sam za to imao dobre razloge. Prvi Boris je rađen u verziji Rimsko-Korsakova, koja se pojavila na kompakt disku, a drugi je snimljen u Poljskoj, u originalnoj verziji Musorgskog. Istu operu sam radio i sa mojim prijateljem Vamom Rostropovićem, ali sam tumačio ulogu Jurodivog. Dakle, snimao sam istu operu više puta, ali uvek u različitim situacijama.
1: And then I did in the same opera with my friend Slava Rostropovic, The Innocents, Jurodivi. So I made recorded an opera several times, but in different kinds of occasions.
0: Nikolaja Gedu ćemo sada slušati u ulozi sa kojim je stekao najveću slavu i mnogi ga i danas smatraju njenim najboljim tumačem. U ulozi Lenskog u operi Evgenij Onjegin Petra Ilića Čajkovskog. Filharmonija orkestrom diriguje Alceo Galliera.

0: Slušali ste Nikolaja Gedu i odlomku opere Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta, jednog od dela koje na poseban način obeležilo njegov rad. Orkestrom Pariskog konzervatorijuma dirigovao je Andre Klitens. Karijeru Nikolaja Gede pratili su brojni uspesi i na sceni i na koncertnom podijumu. Ona je dakle tekla prirodno, bez potresa, ali je ipak bilo zanimljivo čuti od Nikolaja Gede što su u njoj za njega, u pozitivnom, ali i negativnom smislu, bili prelomni ili barem najupečatljiviji momenti.
1: My debuts, I mean the debut is in Stockholm was something fantastic. I was still in the opera school and I had the chance to appear in the main role of an opera, very difficult vocally, and it was a fantastic moment for me.
0: Mislim da su to bili moji debiji, pre svega moj debij u Stockholmu. On je bio fantastičan. U to vreme sam još uvek bio u operskoj školi, imao sam sreću da počnem scensku karijeru u pravoj velikoj operskoj kući kakva je Stockholmska opera, i to u glavnoj, naslovnoj, tehnički veoma teškoj ulozi jedne opere. Mi je to izuzetan trenutak u mom životu. Tu je i moj debij u Parizu, u Oberonu, u Metropolitenu sa Faustom, a svakako i nekoliko koncerata, kao što je onaj sa John Sutherland u Carnegie Hallu, u kome je, nakon našeg dueta, aplauz trajao čak 20 minuta. Bila su tu i neka razočarenja. Jedno je bila Gluckova opera Orfej, kojoj sam se jako radovao. Sredinom 70-ih u Parizu trebalo je da predstavu režira čuveni francuski reditelj René Clair. Ja sam bio zadivljen. Međutim, na prvoj probi René Clair, koji je već uveliko prešao 70. godinu, bio je potpuno izgubljen. Nije znao šta da čini. U Orfeju nije bilo akcije, nije bilo glume, a on nije imao nikakvu koncepciju. Nije čak znao da li da se opredeli za staromodni stil glume ili ne. Dirigent Rosenthal je okupio nas troje protagonista i rekao: "Prijatelji, mi smo angažovali velikog čoveka, ali on, nažalost, ne zna šta da radi. Pokušajmo zato da damo sve od sebe. Mi smo to i učinili." Još jedno razočarenje je bila Mozartova Čarobna frula sa Peterom Justinovim. To je bio čovek fantastičnih talenata, koji je u Hamburgu ostvario božanstvenu produkciju ove opere. Trebalo je sada da se Čarobna frula uradi i za televiziju. Justinov je režirao, ali pošto i peva, želeo je da tumači ulogu Papagena. Prvi dirigent koji je odustao jer je želao pravog pevača za Papagena bio je Gerd Scholti. U to vreme je direktor Hamburgske opere bio Rolf Liebermann. On se obratio Fritzu Izeštetu, koji je takođe odbio. Jedan za drugim, veliki dirigenti su odbacivali ponudu. Kada je Peter Justinov video da niko ne želi da on tumači ulogu Papagena, otkazao je predstavu. Već je imao ugovor, ali je prekinuo saradnju, izgovarajući se filmom na kome radio. Bila je to velika šteta, jer smo za Papagena imali jednog izuzetnog američkog tenora, Williama Workmana, Fischer Diskova za naratora, Edith Matisse za Paminu, ja sam bio Pamino, i dirigenta Horsta Steina. Međutim, bez imena Petera Justinova nismo imali nikakvu šansu, jer je skoro u isto vreme, godinu dana kasnije, Ingmar Bergman snimio svoju, sada čuvenu verziju Čarobne frule. Naša Čarobna frula je danas potpuno zaboravljena. To je jedno od najvećih razočarenja u mom životu. Možete li da zamislite kakva bi to bila divna stvar da smo ju radili sa Peterom?
1: Magic flute is forgotten. That was one of my greatest disappointments. That Justinov, you know, can you imagine what a wonderful thing it would be?
0: Ipak, ova produkcija je zabeležena, ali kao što je Geda rekao, i skoro sasvim zaboravljena. No nije zaboravljen on kao Tamino u Mozartovoj Čarobnoj fruli, kao ni tumač drugih i Mozartovih i operskih likova različitih epoha. Na kraju vremena muzike koje smo posvetili ovom slavnom tenoru, slušat ćemo ga u jednom od njegovih omiljenih snimaka, opere Hoffmanove priče Žaka Offenbacha. Nikolaj Geda će pevati uz hor René Duclos i orkestar Pariskog konzervatorijuma kojim diriguje Andre Klitens.

0: slavnog tenora Nikolaja Gedu ste na kraju Vremena muzike Radio Beograda 2 slušali i u odlomku opere Hofmanove priče Žaka Offenbacha. Horom René Diclo i orkestrom Parijskog konzervatorijuma dirigovao je Andre Klitens, a moje ime je Bojana Žižić.
1: 14:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financija produžila je do 31. jula licencu za rad Naftnoj industriji Srbije, MOL-u za pregovore o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u i JANAF-u za isporuku nafte. Grčka policija traga za licima koje su u ranim jutarnjim časovima u tri odvojena napada podmetnula požare u kućama troje funkcionera vladajuće Nove demokratije u Solunu. Povređeno je 5 osoba, od kojih su neke hospitalizovane sa teškim opekotinama. Premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis obišao je povređene i istakao da je užasnut zbog kukavičkog terorističkog ubilačkog napada. U Ukrajini je u ruskom napadu na Herson pogođen kombi u kome su 2 osobe poginule, a 5 je povređeno. U ukrajinskom napadu na rusku Belgorodsku oblast stradala je 1 osoba. Ukrajinske snage su drugi put pogodile rusku rafineriju nafte u Ufi, tvrdi predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Kijev traži 6,6 milijardi evra iz mirovnog fonda Evropske unije za vojnu pomoć. Na graničnom prelazu Preševo-Tabanovce počela je letnja kampanja za bolju bezbednost u saobraćaju Vozi odmoran. Kampanju zajednički realizuju Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije i Severne Makedonije. Na zajedničkom graničnom prelazu sastali su se ministri unutrašnjih poslova dveju zemalja, Ivica Dačić i Panče Toškovski. Najveći granični prelaz između Srbije i Severne Makedonije u letnjem periodu pređe od 20 do 30 hiljada ljudi dnevno. Iz godine u godinu se povećava taj broj. Novak Đoković igraće protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Meč počinje oko 18 sati. Vreme sutra promenjivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kratkotrajnu pojavu grada i jak olujni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 21 stepen, najviša dnevna 29, u Beogradu 27 stepeni. Slušali ste vesti.

Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. Na samom početku današnje emisije, ukratko o sadržaju, o onome što ćete slušati, o onome što smo vam danas pripremili i na neki način preporučili. Pratili smo izložbe u Beogradu, bilo ih je dosta, moram to da priznam, pa da krenem redom. Sinoć je u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu otvorena izložba Zorane Stevanović i Ksenije Popović, dobitnica velike nagrade Beta i Rista Vukanović. U galeriji Doma omladine Beograda takođe sinoć je otvorena izložba koja nosi naziv Unutar i izvan matrice, Anđele Kopanje i Minje Jovičin. Kada smo kod Doma omladine Beograda u kulturnim krugovima, danas će biti reči i o konkursu za izlaganje u 2027. godini koji je raspisala Galerija Doma omladine Beograda. Konkurs je otvoren do 1. oktobra ove godine za samostalne umetnike, kustoske izložbe i izložbene projekte iz zemlje i inostranstva. U RTS klubu je u toku izložba slika, crteža, grafika i keramičkih skulptura pod nazivom Metamorfoza autorke Đurđije Pendić. I na samom kraju današnje emisije pričat ćemo o pozorištu, naime 21. izdanje festivala Mediteranskog teatra Purgatorije u produkciji Centra za kulturu Tivat počinje večeras s premijerom predstave Prljave ruke Jean-Paula Sartra u režiji Juga Radivojevića. U okviru festivala biće izvedeno nekoliko predstava iz Srbije. Poštovani slušalci, ostanite sa nama.

0: A šta ćemo sad? Sada idemo na Fakultet likovnih umetnosti, kao što sam rekla, izložba dobitnica velike nagrade Beta Irista Vukanović za slikare godine 2022/23 i 2023/24 zvanično je otvorena sinoć u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. U pitanju su postavke dve umetnice, Zorane Stevanović, čija je postavka nazvana Crying Doesn't Change a Thing, i Ksenije Popović pod nazivom Iz vode. Prilog priredio Đorđe Jeftović.
1: Protivrečnošću savremenog društva koje deklarativno podržava emocionalnu otvorenost, plakanje se istovremeno tretira kao znak slabosti, neprijatnosti ili društvenog neuspeha. Takvi osjećaji su samo ponekad dozvoljeni, ali isključivo dok ostaju intimni i kontrolisani. Šta znači ostaviti trag suze i zbog čega je plač i dalje potiskivan čin? Pitamo autorku Zoranu Stevanović.
2: Ova izložba o kojoj trenutno govorimo se zove Crying Doesn't Change a Thing, ili ti ako laički prevedemo na srpski je kao plakanje ne može ili ne bi ništa promenilo. Cela izložba se bavi tematikom plakanja, ali je to povezano kroz jedan projekat koji je dokumentovan u vidu videa, gde sam ja tretirala, to jest ne naučno beležila procese plakanja kroz jedan crtački dnevnik koji sam posle materializovala u obliku vode, odnosno suza.
1: Istoričarka umetnosti Sara Macura za postavku Iz vode piše da je to slika univerzalne potrebe za otelotvoravanjem sopstvenog porekla, svakodnevnog izraza i budućeg nezaustavnog razvoja. Reč je o nežnosti jednog bića kojom razvija svoje korene. Kao što vitko i snažno drveće počiva u ušuškanom korenju, tako se i podsvesna pripadnost porodici nalazi u umu pojedinca. A šta na to kaže Ksenija Popović?
3: Nekako prenošenje sećanja u formu, odnosno iz ideju zapravo o sećanju. Možda je to najbolje reći kao šta je sećanje za nas, a onda to sve vizualno reprezentovati u stvarnosti. I u ovoj izložbi to je sećanje na drvo, sećanje na tri topole, ideju drve. To je zapravo iz te ideje i proizišla želja kako napraviti svoje drvo. I to je za mene bila dosta abstraktna neka misao. Naravno nisam htjela tome da priđem na neki banalan način, pogotovo sa tom nekom unutrašnjom mišlju o tome šta me vezuje. Odakle je to poteklo sve, a to su sve neka intimna, da kažem, starija neka osjećanja koje se vrzmeju već neko vreme.
1: Činjenica je da mladi stvaraoci danas ne dobijaju mnogo vremena i prostora da prikažu svoj talenat. Zato je pravo osveženje kada mogu da ostvare takvu priliku, ali je važno da u sebe imaju i dobre mentore. Doktorka umetnosti i profesorka na Fakultetu likovnih umetnosti Olivera Parlić-Karajanković nadgledala je radove ove dve veoma perspektivne umetnice, a u svom viđenju ove situacije kaže.
4: Ja mislim da na presek dva elementa zapravo mi možemo imati uspešne izložbe i uspešnu izlagačku praksu. Dakle, volja i motivacija koja jeste ključan faktor kod studenta i kod mladih umetnika postoji, ali uslovi i mogućnost je ono što je zapravo taj drugi element neophodan za jednu dobru vizuelnu postavku i izložbu. Tako da dati priliku studentima i mladim umetnicima da mogu da pokažu svoju umetnost. Ja mislim da su oni uvek zainteresovani ukoliko imaju neku vrstu podrške sistemske, a to znači i neka sredstva za produkciju, katalog, kustoski rad i naravno prostor. Da, prostori se moraju negovati. Dakle, ako oni u jednom trenutku postoje, to ne znači da je to datost zauvek. Znači, ti prostori moraju da se neguju i da se održavaju, a to podrazumeva jednu stalnu pažnju i prosto negu i brigu.
1: Zorana Stevanović i Ksenija Popović rođene su 1999. i 2000. godine i svoje osnovne i master studije završile su na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Tokom školovanja osvojile su više nagrada i svoje radove su izlagale na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Njihove postavke biće otvorene za posetioce do 25. jula.

0: Ima i zvučnu komponentu koja prati isti princip dijaloga između dve autorke. Događaj je pratio Branislav Sarić.
1: Gledam svoj rad, kako postaje.
2: Moj rad postaje nešto drugo.
1: Priznajem autonomiju stvorenog.
2: Poimanje sopstva.
1: Poimanje svoga.
2: Ono što ostaje istog intenziteta je osjet.
1: Sećanje i održavanje misli.
2: Slatka je dovoljnost.
1: Nedefinisana stvarnost je jedina moguća.
2: Nedefinisana stalnost.
3: Središnji deo postavke čini prostorna instalacija sastavljena od pet video displeja sa ukupno 250 ručno izrađenih frejmova, praćena zvučnim zapisom. Rad se prostire kroz čitavu galeriju dok se interaktivni deo u kojem su frejmovi povezani sa odabranim rečenicama nalazi u pomoćnoj prostoriji. O tome kako je nastajala izložba govorila autorka Anđela Kopanja.
4: Ono što je meni bitno u samom radu unutar i izvan matrice, pa kasnije i ovoj izložbi, jeste taj pristup kako u isto vreme biti unutar nekog sistema i izmicati mu, tačnije širiti te okvire. I to se manifestuje i kroz tehničku izvedbu rada, tako što sam ja ručno kreirala frejmove, 250 frejmova digitalno u programu i oni su zapravo bili input za ove displeje, s tim što su ti frejmovi bili sačinjeni od mnogo više kolorističkih kombinacija i boja i same slike su bile mnogo jasnije, ali nakon što su ubačeni u same matrice, njihovo značenje se donekle i promenilo, jer sam sistem matrice ima određena ograničenja i princip po kom radi.
3: Tekstualni deo izložbe unutar i izvan matrice potpisuje kustoskinja i koautorka Minja Jovičin. Njenih 250 odabranih rečenica odgovaraju na 250 frejmova Anđele Kopanje, gradeći dijalog, slike i teksta koji se može pratiti i kroz zvučni zapis u galeriji. O tome kako je nastala ova saradnja i kako su povezani vizuelni i tekstualni elementi izložbe, govorila Anđela Kopanja.
4: S obzirom da smo Minja i ja već ranije sarađivale i da je ona već pisala tekstove za moje prethodne izložbe, nekako kroz ovu izložbu sam osetila da postoji mnogo prostora za to da nekako našu saradnju podignemo na neki novi nivo i zbog toga sam je pitala zapravo da li želi da učestvuje pored toga što će pisati kustos tekst i u kreiranju radova za samu izložbu.
3: O interaktivnom delu rada, u kojem pored autorki učestvuje publika, Minja Jovičin kaže.
5: Zapravo taj deo je nastao kroz proces. Plan je svakako bio da ja napišem tekst za Anđelu. Međutim, u zajedničkoj saradnji smo se to tako razvijalo i došli smo na sve više ideja da em da zajedno stvaramo, em da se rad na više načina menja, ali da zadrži tu zapravo prvobitnu osnovu i prirodu.
3: Izložba unutar i izvan matrice može se posetiti u galeriji Doma omladine Beograda do 17. jula.

15 je sati i 20 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, ovo je emisija Kulturni krugovi. Čuli ste u galeriji Doma omladine, sinoć je otvorena izložba Unutar i izvan matrice autorke Anđele Kopanje i Minje Jovičin, a mi ostajemo i sada i

0: narednim minutima kod Doma omladine, odnosno Galerija Doma omladine Beograda, raspisala je 62. po redu konkurs za izlaganje u 2027. godini namenjen akademskim umetnicima iz zemlje i inostranstva koji ne prelaze starosnu granicu od 40 godina. O propozicijama konkursa i njegovom značaju sa rukovodiocem Odeljenja za umetničko stvaralaštvo i urednikom programa u Domu omladine Draganom Ambrozićem razgovarao je Lazar Prendović.
1: Gospodine Ambroziću, šta su propozicije konkursa za izlaganje u Galeriji Doma omladine?
2: Galerija Doma omladine Beograda raspisuje konkurs za izlaganje u 2027. godini, ovo je 62. sezona. Inače, znači jedna od najdugovečnijih galerija koje konstantno rade i u našem gradu se bave promocijom nekih novih tokova umetnosti, a posebno mladih umetnika. Konkurs je otvoren od 1. juna do 1. oktobra 2026. za samostalne umetnice i umetnike, kustovske izložbe i izložbene projekte iz zemlje i inostranstva. Ovaj konkurs je pre svega namenjen akademskim umetnicima koji ne prelaze starosnu granicu od 40 godina. Kao što rekao smo, to je jedna od specifičnosti naše galerije. Mi se koncentrušamo na umetnike koji su novi, mladi i imaju nešto novo da pruži. Konačnu odluku o odabiru izlagača naravno donosi Savet galerije Doma omladine Beograda kao i svih prethodnih godina. One osnovne propozicije što je neophodno prelo ložiti, to je sve okačeno kod nas na sajt www.domomladine.org, gde se tamo se naravno možete još detaljnije obavestiti o ove dokumentacije koja je neophodna da se priloži da bi Savet galerije mogao da odlučuje o tome.
1: U čemu se ogleda značaj galerije?
2: Pa kao što smo rekli, znači galerija je svakako u tome što uz dugu tradiciju predstavlja nekih nove tendencije u umetnosti, ona predstavlja i jedno mesto na kome uvijek imate priliku da otkrijete nekog novog umetnika, nešto da za sebe prepoznate kao zanimljivo i novo u nekim umetničkim tokovima u našoj zemlji i sa te strane posmatrano od omladine Beograda ima čime da se pohvali. To je znači tradicija više decenijska koju eto, baštinimo i pokušamo da unapredimo i u 2020.
1: Kako je galerija prepoznata u široj i užoj javnosti?
2: Pa kao mesto da možete, kao što smo rekli, da vidite neke nove umetnike i umetnice koji eto, imaju nešto novo da nam prikažu. Često smo prednjačili kad su pitani neke nove tehnologije i tako dalje, ali mislim da je kao i u muzičkom, kao i u filmskom delu programa Doma omladine Beograda fokus na tome što ova nova generacija trenutno ima da ponudi kad je u pitanju likovni život, odnosno vizualna umetnost u našoj zemlji. Sve zavisi od toga kakva generacija, kakve je naraštaj, koje su teme koje okupiraju i koje su tehnologije kojima se koriste da iskažu to što osjećaju i misle. I sa te strane posmatrano, teško je reći, vidjet ćemo naravno što će biti na konkursu, pa ćemo u skladu sa tim delovati i odabrati naravno najbolje.
1: Zbog čega ova forma umetnosti dalje ima značaj, uprkos postojanju društvenih mreža i novih medija?
2: Pa ja ne mislim da je to nešto što oblikuje u potpunosti naš emotivni i svaki drugi život. Znači, ljudi nekako ipak vole da se prepuste sopstvenim mentalnim slikama, mada se naravno internet i razni ekrani, digitalne mreže, kao što ste pomenuli, trude da okupiraju našu pažnju i da nekako zauzmu našu maštu. Mislim da velika većina ljudi dalje želi da se prepuste nekom svom unutrašnjem doživljaju i to je ono što im pruža mir galerije u kome mogu da se utope u nekoliko nodela, da tako kažem, znači da se prepuste onome što umetnik želi kroz njega da poruči. Sa te strane posmatramo, mislim da galerija nikad neće nestati i da će ovo mesto ostati mesto okupljene ljudi koji vole vizualnu umetnost u našoj zemlji.
1: Šta određuje profil galerije?
2: Pa pre svega smo orijentisani, kažem, na ono što neka mlada generacija vizualnih umetnika u ovom trenutku može da ponudi. Koja su njihove interesovanja, kažem, to se ipak određuje u skladu sa duhom vremena. Neki put će jedna strana da pretegne, neki put neka druga, neki put će biti stvari neke kao što su videoprojekcije, više će njih biti. U nekim prethodnim godinama smo to imali priliku da vidimo. Drugi put će biti neke možda malo konceptualnije stvari, neke stvari koje prave neki ambijent u galeriji u kome se miksuju mediji, tako da kažem, znači recimo slika, skulptura i neka

0: Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi. U nastavku govorimo o izložbi slika, crteža, grafika i keramičkih skulptura autorke Đurđije Pendić, koja u toku u RTS klubu, važan deo likovnog izraza autorke, čini interesovanje za mitološko i arhetipskom. Slušamo prilog Tanje Živković.
1: Đurđija Pendić na sve što upoznaje sa svojim svetom koji nastaje na granici stvarnog i zamišljenog. Susrećemo čovekolike figure, bića, prirodne motive i pejzaže. Sam naziv izložbe Metamorfoza ukazuje na jednu od osnovnih tema autorkinog stvaralaštva, promenu, preobražaj i neprestano istraživanje novih oblika izražavanja. U radovima koje Đurđija Pendić predstavlja u RTS klubu, ta ideja se pojavljuje kroz različite figure, odnose boja, linija i oblika koji se menjaju, nadovezuju i otvaraju prostor za različite tumačenja. Ona ih tumači kroz odnos svetla i senke, teksture i pokreta.
2: Htela sam da vam poručim da evo sad ću da kažem to na ovaj način, s obzirom da je izložba stvarana u nekom periodu kada je zaista meni bilo jako teško i izvukla me je na jako dobar put, da tako se izrazim. Možda bi moja poruka bila da onda kad je čovjek najusamljeniji zapravo ima previše svojih nekih likova koji su tu da ga podigaju i da mu pomogu da opstane. Ono što mene najviše pokreće, mislim, zato što se izložba zove Metamorfoza, zato što volim da pratim ta unutrašnja previranja, bukvalno kao talas, i da pokušam taj talas uz muziku koja potiče to osjećanje da ga izbacim vizualno na papir.
1: Đurđija Pendić stvara umetnost koju je teško obuhvatiti rečima, ali je poduhvat njenog opisivanja mogući neophodan, jer njeno stvaralaštvo, kao svako dobro stvaralaštvo, poziva na razgovor, učešće, na zajedničku potragu i bogaćenje. A njen svet počinje od crteža.
2: Volim tu nedovršenost, baš zato što na neki način možeš čak i ostavlja potencijal za neku metamorfozu koju ćemo mi nadograditi u glavi. Volim nedovršenost, volim crno-belo, volim igru senki, to mi je jedna od velikih inspiracija. I prosto crtež kao crtež meni daje neku vrstu slobode. Ne mora sve biti savršeno upakovano kako treba, nego baš volim da se ostavi nešto otvoreno. A crtež me tu pruža.
1: Pesnikinja Anđela Pendić, Đurđina sestra bliznakinja, kaže da se obe međusobno dopunjuju. Đurđine instalacije, čak i u najabstraktnijim primjerima, uvek nose razgranatu priču. Ta priča je živela u šumi, kraj ognja, u mahovini i korenju, u prirodnim stihijama i pripoveda se kao deo mitologije, ističe Anđela i dodaje.
3: Đurđija je kao mali kuž koji se krije, ali onda kada izađe napolje ima toliko toga da da svetu jer je polako skupljala. Ona jako temeljno pristupa stvarima i mislim da je vrlo odgovorna način na koji ona stvara, barem kako je to nama rekla, ne promišlja mnogo umetnosti dok stvara, ali taj proces pre toga traje jako dugo i proces uopšte izlaženja u svijete, to smo sve dočili, ona deceniju možda pravi svoje radove, tek sad je nastupila ova izložba. Đurđija, ja mislim da ona dosta ima filozofskog u sebi, ali ona nije opterećena idejama i kategorijama. Ona je vrlo fluidna i mislim da nas lepo vodi kroz to fino ispitivanje šta se svet može da ponudi, ali ono što je meni najbolje što nadahnuje nas na stvaranje. Lepo je opisati svet, ali još bolje ako neko uspije stvori nešto stvarno novo. A Đurđija to uspije.
1: Izložba Metamorfoza Đurđije Pendić otvorena je za posetioce u prostoru RTS kluba do 7. jula.

Profesor dr. Aleksandar Kadijević, istoričar umetnosti, preminuo je u 64. godini u Beogradu. Profesor Kadijević bio je vodeći stručnjak u oblasti istorije, arhitekture i istaknuti član naučne zajednice. Svojim bogatim naučnim opusom ostavio je neizbrisiv trag u srpskoj istoriografiji i arhitekture i zadužio generacije istraživača, studenata i kolega. Njegov nemerljiv doprinos nauci, posvećenost nastavi i nesebično prenošenje znanja zauvek će ostati deo nasleđa Odeljenja za istoriju umetnosti i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Datum i mesto sahrane biće naknadno saopšteni. Poštovani slušaoci, ostalo mi je samo da odjavim današnje izdanje emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Petar Sekulić, Veljko Tomanić, Zoran Tasić, Jasmina Mihajlović i Gordana Đurđević. Sledi emisija Zlatni presek i koleginica Zoja Bojić. Slušajte i dalje Radio Beograd 2.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Iako su NIS i MOL dobili od OFAK-a dodatnih 30 dana za pregovore o prodaji ruskog udela, sve strane gube strpljenje u tom procesu, istakla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Kaže da je Srbija uradila sve što je do nje da ne bude kamen spoticanja. U poslednjih 18 meseci sačuvali smo naše odnose i sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Ruskom Federacijom, a to nije ni malo lako u trenutnim geopolitičkim izazovima, naglasila je ministarka. Srbija ima kapacitete da prevaziđe prepreke i napreduje na putu evrointegracija, a Irska, koja od danas narednih 6 meseci predsedava Savetu Evropske unije, nastoji da bude snažna podrška zemljama kandidatima, poručuje ambasador Irske u Srbiji Kevin Colgan. Na sednici Skupštinskog odbora za evropske integracije Colgan je predstavio prioritete irskog predsjedavanja i poručio da je zadovoljan radom operativnog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. Katarske diplomate nastavljaju posredovanje u američko-iranskom sukobu, iako iz Vašingtona i Teherana stižu različita tumačenja razgovora. Američki zvaničnici ocenjuju da se u Dohi vode tehnički pregovori o konačnom sporazumu, dok iranske vlasti navode da je na stolu isključivo primjena memoranduma o prekidu vatre. Kontrola Ormuzskog moreuza je jedna od ključnih tačaka sporenja, prenosi Reuters. Festival Mediteranskog teatra Purgatorije u Tivtu, 21. po redu, počinje večeras premijerom predstave Prljave ruke Jean-Paula Sartra u režiji Juga Radivojevića. Ovogodišnje Purgatorije trajaće do 31. avgusta. U nastavku 16. finala svetskog fudbalskog prvenstva u 18 časova igraće Engleska i Kongo, u 22 sata Belgija i Senegal, a u 2 sata posle ponoći sastaju se Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina. Vreme sutra promenljivo oblačno, sveže i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 21 stepen, najviša dnevna 29, u Beogradu 27 stepeni. Bile su to vesti.

0: Tačno je 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
0: Zlatni presek. Zlatni presek.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli u našu lepu, veselu, likovnu, harmoničnu emisiju Zlatni presek. Danas su sa nama u studiju, slušajte sad ovo, master primenjeni umetnik i članica Umetničkog saveta Ulupuca Marina Mone. Zatim, master primenjeni umetnik i predsednica sekcije za umetnost i dizajn keramike Ulupuca Dragana Vasiljević. I naša uvek draga gošća, istoričar umetnosti Ljilja Ćinkul iz Grafičkog kolektiva. A ovu emisiju danas vodim ja, Zoja Bojić. I danas ćemo prvo razgovarati sa umetnicama Marinom Mone i Draganom Vasiljević. Razgovaramo o izložbi Bijenale keramike 2026. Ta izložba otvara se u petak u Konaku Knjeginje Ljubice. Na izložbi će biti predstavljeni radovi 38 profesionalnih umetnika koji rade u keramici. U drugom delu emisije ćemo razgovarati sa Ljiljom Ćinkul, sa kojom smo i nedavno, relativno skoro, razgovarali svojevremeno o majskoj izložbi u Grafičkom kolektivu. Ali danas sa njom razgovaramo kao jednim od najvećih stručnjaka za razumevanje stvaralaštva Sadka Hadži Hasanovića, čija se izložba The Best of Sadko održava u galeriji Grafičkog kolektiva. Ta izložba će da bude otvorena još svega nekoliko dana. Sa Ljiljom Ćinkul ćemo razgovarati o temama koje su obeležile Sadkovo stvaralaštvo, načinu na koji on stvara. Međutim, temama su teme identiteta, iskustva migracije, kulture sećanja, i približit će nam pre svega umetnost Sadka i njegov likovni izraz. Ali ćemo također razgovarati i o drugim temama, najviše onima koje se tiču sledećih koraka Grafičkog kolektiva. I da pređemo na stvar, da poželimo dobrodošlicu svim našim gošćama i da se prvo obratimo Dragani Vasiljević, koja će nam predstaviti osnovne osobine ovogodišnjeg Bijenala keramike.
1: Dobar dan svim slušalcima. Lepo ste najavili da je Bijenale 21. i da će se održati u Konaku Knjeginje Ljubice 3. jula u 19:00 otvaranje. Ono što je interesantno i značajno da se održava posle 6 godina pauze zbog raznih stvari, najviše tih smetenih godina gde je bila i korona i svi ovi događaji, tako da je ta pauza učinila da se umetnici toliko žele, keramičari Beograda, da i da smo mi kao tim, umetnički savet i odbor sekcije galerije, nekako uspeli da organizujemo to i da se veliki broj naših kolega odazvao, i sve su vrhunski umetnici, neki su već i svetski poznati, tako da će gledaoci apsolutno uživati u predivnim radovima.
0: Koliko dugo ste vi član sekcije, odnosno sad već i predsednik sekcije?
1: 23-24 godine sam član.
0: I prošli ste kroz Bijenala i Bijenala keramike.
1: Pa prošla sam, da, u raznim varijantama, ali eto, sad smo se svi uželeli i baš smo se potrudili da ovo bude najbolje moguće, koliko smo imali vremena za sve to da se organizuje.
0: Naravno, to još nije do kraja postavljeno i tako, nije. Pa vas malo pitam pre vremena, ali na koji način se ovaj Bijenale, na koji smo čekali 6 godina, na koji su umetnici čekali 6 godina, razlikuje od onih ranijih Bijenala? Koje su to neke nove stvari koje ćemo sada videti? Ne samo novi radovi, naravno da su novi radovi, nego...
1: Pa nije prvi put da se održava u Konaku, ali je Konak i ta sala sama pod svodovima vrlo interesantna zbog te rustičnosti. Tako da sada ovi radovi koji su pripadaju toj nekoj savremenoj keramici, a umeđu vremenu se tehnologija razvijala i razvijala, tako da su tehnike potpuno raznolike i načini od posudne keramike, panoa, skulptura, ogromnih skulptura, lampi, tako da i raznih tehnika, i nije samo glina i nije samo kamenina i porcelan, nego tu ima i materijala koji su metal, srebro, staklo, baš je onako raznovrsno i svako je eksperimentisao na neki svoj način i dodao neki svoj pečat, i mislim da su vrlo specifični i posebni na ovoj izložbi.
0: Ja sam videla samo radove u reprodukciji, zbog toga što još nisu postavljeni i tako. Znači, od kada? Od petka ćemo da gledamo,
1: je li tako? Od petka će, da, publika da gleda. Mi smo danas već malo videli, zato što su autori donosili svoje radove, tako da i mi smo iznenađeni nekim radovima, ili jedno je katalog i fotografija, drugo je to kad se vidi uživo.
0: I na osnovu tih reprodukcija imam utisak da su neki radovi skoro dvodimenzionalni, a neki su tako trodimenzionalni da vam se čini da iskaču iz prostora u neki drugi prostor.
1: Da vam kažem nešto, keramika je vrlo specifična, ali ona sadrži neke elemente vajarstva i slikarstva, ima i crteža, a opet je specifična na svoj način, zato što naše te skulpture moraju da budu šuplje i da se te neke zakonitosti poštuju, da se ne bi zatvarao vazduh, da ne bi pucalo i eksplodiralo pri pečenju. A onda opet imamo i oslikavanje i nadglazurno crtanje, i tako da opet i to je negde blisko slikarstvu, tako da sve zauzimamo, sve tri kategorije opet na svoj specifičan način. I uvek je ta neka čarolija kad se otvara peć, jer nikad ne znamo.
0: To sam htela posebno da vas pitam.
1: Pa da, zato što naše te boje koje se zovu glazure nemaju veze sa svim ovim što znate u slikarstvu. Vi znate da je zelena zelena, ovde zelena možda ispadne tirkizna, tako da, ili svetlo, bela da ispadne, ne znam, rozikasta, tako da mi u stvari nikad ne znamo na kraju taj efekat, znamo otprilike šta želimo, ali sve to zavisi nekad i od napona struje i od gline, kako naleže glazura, od oksida koji se dodaju, pa oni naprave neki efekat, tako da je nama uvek to uzbuđenje, uglavnom lepo.
0: Rekli ste da se tehnologija menja i da se već promenila za poslednjih 6 godina, naravno. A na koji način se sada, ali je ostala jedna te ista peć, ili je ta peć isto?
1: Pa ima peći različitih, ima na gas, ima čak i na drva, ima električne peći, svaka opet ima drugačiji efekat kada se peče, i na kojoj temperaturi se peče, i sve to mora da se poštuje, i koje glazure idu sa kojom glinom, i da se ništa ne spoji, da se ne zalepi, da ne iscuri. Mislim, puno ima stvari o kojima mora da se vodi računa, pa i sama ta tehnologija glazura mora, engobe, oksidi, šta sa čim može. Preslikači se koriste, onda čak i štampa, tako da je to stvarno otišlo daleko od onoga kako se zna da je ranije bila keramika na izložbama.
0: Rekli ste 36 umetnika.
1: 38.
0: Pa mi recite, za tih 38 umetnika, da li ima nekih radova ili umetnika koje biste možda izdvojili?

0: kao izuzetne u nekom tehnološkom smislu ili u nekom drugom smislu?
1: Pa, teško mogu baš da se opredelim za nekog posebno, jer su mi svi specifično lepi i svaki je drugačiji i drugačijom tehnikom. Možda mi je ono impozantan od ove Jovane Čavorović, on, pošto je to grandiozno velika ovaj, kugla i predivno to izgleda. Mislim, možda nismo očekivala da je to te veličine i to je jako teško izvesti i da bude i tako tanano, suptilno, opet tako ogromna skulptura. Tako da ovaj, ne bih nikog specijalno izdvajala, svi su mi božanstveni radovi.
0: Mi obično zamišljamo radove, eto tako, šoljice, pepeljare i ostalo.
1: Ma ne.
0: A ne, jel da?
1: Pa ne, ovo je... Ovo
0: su...
1: Pa unikatne i umetničke potpuno stvari gde, mislim, naravno, jeste to primenjena umetnost i može da se stavi u prostor i kao slika i kao pano i kao deo nekog interijera, ali mislim ima naravno i šolja koje su unikatne i rade ljudi i posudnu keramiku, ali mislim da je to sad sve potpuno drugačije od onoga što ljudi su navikli da viđaju i što imaju prilike da vide, tako da mislim da bi ovaj se oduševili kad bi videli sve šta može u keramici da se izvede.
0: Da se stvori. I vaša izložba zajednička, bijenalna, a, da ne kažem šestonalna, a, se otvara znači u petak i vi pozivate,
1: pozivamo
0: pretpostavljam
1: apsolutno
0: sve,
1: naravno koji vole umetnost, koji poznaju ili čak i ne poznaju keramiku, možda će ovaj, tako sam se ja na jednoj izložbi zaljubila u keramiku i postala keramičar.
0: Nisam to znala, kako je to bilo?
1: Pa ja sam od uvek znala da ću se baviti umetnošću, ali nisam mogla da se definišem šta ću. Pa sam kao mislila kostimograf, onda sam shvatila da u stvari ni ne crtam i onda sam otišla na diplomsku izložbu sadašnje koleginice i potpuno sam se zaljubila. I onda sam počela za njih da radim ovaj, neke kutijice za 8. mart. To je bilo pre moje 18. godine. I tako je počelo i gotovo je bilo. Tog trenutka sam već znala da je to to. Tako da mnogi ljudi se zaljube koji nisu uopšte nikad ni očekivali da će im se to dopasti ili se samo isprobaju da vide ono, da, kako je to sve. Lepo je to kad vi stvarate i odmah vidite šta radite. Imate tu lepotu doživljaja istog trenutka, nije nešto što se čeka, nego već dok stvarate vi uživate, tako da mnoge to i smiruje i oplemenjuje i...
0: Pa u ostalom to je vrsta vajanja takođe u jednom određenom materijalu pre nego što stigne do peći, jel tako?
1: Pa jeste, ali opet je drugačije, ali mi imamo sad neke druge tehnike iz ploče, iz glistica i vrtenje na točku i kombinacija svih tih tehnika, tako da ovaj se prilično razlikuje. Vajari ipak sa mase skidaju, a mi od ploča ili od vrtenja pravimo to što isto izgleda kao masivna skulptura, u stvari je mnogo suptilnija i laganija i šuplje forme.
0: Ja se sećam u detinjstvu, mom detinjstvu, što je bilo jako davno, moj blizak drug i ja smo odlazili u komšiluku, negde je bilo u nekoj maloj ulici, pa iza ulica, i tu je bio grnčar. I onda smo išli da gledamo kako on to na točku pravi. Šta god da je pravio, šolje, saksije, i druge takve predmete.
1: Uglavnom su to saksi ili posude za kuvanje, to jest pečenje, ali ovo je jedna kombinacija i zanata i umetnosti i sad je to stvarno jedna simbioza koja je dostigla predivan jedan efekat koji se dobija u keramici.
0: A sam zanat je delimično izumro, jel da, sve manje ljudi koji
1: pa
0: se time bave?
1: Pa sve manje, nažalost, ljudi, ali mi ga održavamo i kao zanat.
0: I kao umetnost.
1: I kao umetnost, da.
0: Sigurno. Poštovani slušalci, sada ćemo poslušati jednu lepu muzičku numeru. Zatim nastavljamo razgovor sa Draganom Vasiljević i sa Marinom Mone, koja je do sada bila cutljiva, ali progovorit će. Molim jednu lepu muzičku numeru.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor sa Draganom Vasiljević i sa Marinom Mone. Započinjemo razgovor o prvo bijenalu keramike koji se otvara u petak u Konaku Kneginje Ljubice. Pa, ako sam pravilno razumela Marinu, koja je do sada ćutala, ona imala šta da doprinese našem razgovoru do sada, jel da?
1: Ja sam uradno i pažljivo čekala da mi postavite pitanje. E sad, kad ste mi dali reč...
0: Nego šta?
1: Ovako, ja bih napomenula, malo pre smo i to komentarisali u pauzi, znači, keramika kao umetnička disciplina, ona zauzima posebno mesto jer je ona jedna od disciplina koja je najiskonskija, kako bih rekla. Znači, ona nije u današnje vreme prevodiva u neki savremeni medij u smislu samog postupka nastanka umetničkih formi u toku pravljenja nekog keramičkog dela. Poput, recimo, slike ili grafike koje danas, ili crteža koji može da bude digitalni crtež ili digitalna grafika. Tako da, u tom smislu, ja volim da često i da pomenem da ona ima jednu metafizičku i umetničku snagu, jer se u njoj, u postanku keramičkog dela, kombinuju zemlja, vatra, odnosno zemlja, voda, vazduh i vatra, baš tako tim redom. Ta forma koja nastaje od zemlje, oblikujemo je onako mekanu i ranjivu uz pomoć vode, a zatim se suši uz pomoć vazduha i na kraju tu trajnost i stabilnost doživljava u dodiru sa vatrom, odnosno pečenjem. I to je neki proces koji jednostavno ne može da se promeni, znači zato je ona tako autentična. I sada danas može, naravno, umetnici eksperimentišu, i ja na kraju sa svojim izloženim radom na ovoj izložbi eksperimentišemo sa nekim kombinovanim tehnikama, dodajemo neke druge medije i oplemenjujemo, da kažemo, sad to umetničko delo. E sad, isto bih malo pre sam želala da se uključim. Ja bih jako volela da, recimo, ta šira publika dođe, to je znači u petak u 19 sati u Konaku Kneginje Ljubice.
0: Ko ne zna, i koliko će da traje dugo izložba?
1: Do 17. jula.
0: Odlično.
1: Postoji publika koja voli umetnost, koja poznaje slikarstvo i tako skulpturu i te tradicionalne, da kažemo, umetničke discipline. Međutim, i keramiku često, mislim, to znam iz iskustva, često veže za upravo te upotrebne predmete, za tu neku utilitarnu keramiku koja u stvari
0: nije sve,
1: naravno. Ovde postoje neki upotrebni predmeti, ali oni su i takođe, ako je posuda, ona je neka skulpturalna forma. Znači, u keramici imamo skulpturu, ili to često, evo, tu je i ljilja, činkul, znači kao keramoplastiku, kažemo. Tu je u stvari dominira ta tehnika, odnosno korišćenje tehnike za svojstvene umetničkoj keramici. I sada to je kamenina, na primer, koja se u sama i reč kaže, dovodi okamenjivanja te gline i ona podsjeća na kamen i mnoštvo, bezbroj različitih nijansi boja uz pomoć pigmenata mi tu dobijamo. I sada meni se, recimo, dešavalo, jer radim te neke izložbe, autorske projekte, kolektivne izložbe, da mi neko izloži keramiku i ljudi, posetioci, dođu i kažu: koji je ovo materijal? Oni vide skulpturu, ali ne znaju da je to u stvari umetnička keramika. E, zato bismo mi sada ovom izložbom i ovom emisijom i svim ovim angažovanjem da približimo u stvari umetničku keramiku, koja je izuzetno cenjena kao umetnička disciplina u celom svetu, da približimo i našoj publici.
0: Umetnička keramika, kad je neko umetnički keramičar, a keramika je ipak i primenjena umetnost, da li ga angažuju da on, na primer, napravi neku keramičku, ajde kažem, dekoraciju za neki enterijer? Da li možemo neka od tih keramičkih dela da sretnemo u van izložbi i naravno ona primenjena keramika, to smo rekli da je nešto ipak drugo. Mislim na utilitarnu keramiku, to je ipak nešto drugo. A ova koja je umetnička keramika, kako je opisujete.
1: Da.
0: Da li ponekad naiđemo na neki na neko umetničko delo koje je keramičko umetničko delo, a da je van izložbe?
1: Naravno. Pojedine kolege rade naravno za enterijere, za opremanje nekih enterijera, isto kao što i neko, nečija slika stoji, tako stoji nečiji keramički pano, znači radi se to i tekako i tu je još starija generacija poznata po tim radovima koji se mogu videti kao delovi enterijera. Naravno, da.
0: Pa i eksterijera, jel da?
1: Pa
0: pošto
1: i
0: keramika može da trpi
1: jeste.
0: Dosta.
1: Da. Pa dobro, sad ako razmišljamo i o Gaudiju, i tamo su fasade od keramičkih pločica, ili Miro, njegova je recimo keramika na podu u Barceloni i tako. Mislim, može naravno, nalazi se i tako. Da, možemo je sresti i van galerijskih prostora.
0: Vi ste član umetničkog saveta, je li tako?
1: Da.
0: I učestvujete ne samo kao izlagač ovde, već i u ime Ulupuca.
1: Kao član žirija.
0: Kao član žirija. Da. Postoje li neka dela koja su vas ovako posebno privukla?
1: Pa evo, na primjer, sad smo pomenuli ovu umetnicu Jovanu Čavorović i tu njenu formu koja se meni izuzetno, ja ne znam, toliko mi se dopala i sada ja je još uvek nisam videla, ja sam je videla na fotografiji i jako mi se dopala da sam je izabrala za naslovnu stranu kataloga. I onda sada čujem, pošto ja danas nisam bila na prilikom predaje radova, ali sutra ću otići kad je postavka, da je to jako velika u stvari dimenzija. Mi smo naravno dobili

0: Vi ostali, tu nam je i naša Lana Tikveša, koja je isto sada od nove skupštine, znači prošlogodišnje Ulupuca i član upravnog odbora Ulupuca i član žirija, naravno, i ona izlaže svoj rad. Velja Vukićević, mislim, ja te ljude ne mogu da zaobiđem, znači, ali ima i puno i mlađih kolega koji zaista unose neku novu energiju, istražuju nešto novo, eksperimentišu, znači, vrlo je interesantna izložba i jako bih voljela da, mislim, dođu i na otvaranje ljudi, zašto da ne, naravno ulaz je u konak na ovu izložbu besplatan, tako to nije loše reći, pošto ljudi čak ne znaju ni tu informaciju.
1: Sigurno. Marina, moram da vas pitam relativno ukratko za vaše sledeće projekte, jer vi ste jedna nezaustavljiva energija. Bivali ste nam gost ovde u studiju i ranije sa nekoliko vaših različitih projekata, to je prosto čovjek ne može da veruje da jedna osoba sve to sprovede. Šta je sad sledeće?
0: Hvala vam. Pa ne znam, eto, tu energiju imam stvarno da nekako želim da probudim to, da pokažem od šta mi radimo, da mi u ovom gradu živimo i stvaramo. Čak i ta izložba Beograd gradu kojom je stvarno nastala je upravo u takvom jednom trenutku kada su ljudi izgubili 2014. godine, davno je bilo, i jednostavno izgubili želju da izlažu i onda je nekako... Ja sam dobila tu ideju da se mi opet sastanemo da izlažemo. I to je nekako, mislim, jeste to moj autorski projekat, ja okupim tu svoje kolege, ali mi to zajednički iznesemo.
1: I koliko godina to već radite? Od 2014. svake godine?
0: Od 2014. to je godišnje, od sad već tradicionalna izložba, uz podršku Ulupuca.
1: I kad će to da bude?
0: To će bude 3. avgusta, o tome čućemo se prilikom još, prije. A imam još dve, znači sada je prva izložba 21. jula u Parobrodu, u ustanovi kulture Parobrod.
1: I šta je to što se tu...
0: Odličan prostor, veliki, dobili smo ceo sprat. I tako da nisam morala ni ograničenje u formatima da stavim uslove konkursa. To je izložba, zove se Šta ostaje. Može se reći da je ideja proistekla iz Beograda, grada u kome stvaram, koji se inače ne tiče baš samo grada i prepoznatljivih, to ja uvek napominjem, eksterijera i interijera eksterijera ovoga grada, nego jednostavno ono što želimo da ne zaboravimo ili što nam je ostalo sad samo kao kroz umetničko delo ili što zašto se borimo da ga ne izgubimo. Znači, transformacije jednog grada, ali tu dolaze u obzir i ličnosti koje su bitne za ovaj grad i sve ostalo, znači što...
1: I u ostalom emotivni odgovor umetnika na...
0: Jeste, na te transformacije koje nekada su dobre, ali nekada su i jako bolne. To je jedna i druga izložba je posvećena ženi. To je ovako iz mojih ličnih događaja, želela sam jednu izložbu da posvetim baš ženi, u ulozi žene, znači uopšte u svakom domenu. I zove se Femina i ona će biti 24. mislim da je otvaranje u Bloka galeriji.
1: Aha, na Novom
0: Beogradu. Da. To su sve kolektivne, te tri izložbe su sve kolektivne i eto, danas se završava
1: konkurs. I naravno na temu žena, to je bez obzira da li je to žensko pismo ili muško pismo.
0: Naravno, da. Ne zavisi od autora, ali je tema žena. Žena kao majka, žena kao ljubavnica, žena kao...
1: Supruga.
0: Supruga, jeste. Znači, tema je žena.
1: Veoma interesantno, zaista, i pratit ćemo naravno vaš rad i na tim drugim izložbama. Ne mogu sada obećam da ćemo svaku pojedinačno da ispratimo ovako dugačkim prilogom, ali svakako ćemo ih sve zajedno
0: pomenuti, naravno.
1: Pominjati da, i da. Pohađati naravno i tako. Dobro, onda sada polako da privodimo kraj u ovaj segment o Bijenalu keramike. I molim vas, podsjetite me, od kog datuma do kog datuma traje?
2: Od 3. jula do 17. jula.
1: Odlično. I 3. juli, to je petak.
2: petak u 19 časova. Svi

0: Konak Knjeginje Ljubice.
1: Da, Konak Knjeginje Ljubice, dobro sala došli. Pod svodovima.
2: E, pa eto, onda svi smo dobrodošli, a mi ćemo sada, posle jedne lepe muzičke numere, da nastavimo našu emisiju i da razgovaramo sa Ljiljom Činkul, istoričarkom umetnosti.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Prodaje dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Eko.
6: Poštovani slušaoci, nastavljamo našu lepu, harmoničnu, slušanu, nadam se, emisiju Zlatni presek. Do sada smo u studiju razgovarali sa dve gošće, obe umetnice, jedna je Marina Mone, druga je Dragana Vasiljević. One su u ime sekcije za umetnost i dizajn keramike Ulupuca pričale o bijenalu keramike koje je, što je izložba koja se otvara u petak uveče u 7 sati u Kodnaku Kneginje Ljubice. A sada razgovaramo sa našom koleginicom, istoričarkom umetnosti Ljiljom Cinkul, koja je naš veoma čest i dobrodošao gost ovde u studiju. Ljilja Cinkul je šef svega u grafičkom kolektivu i to tako jako dugo. Vrlo ugledna istoričarka umetnosti koja zna sve o svakom umetniku. I u toku je sada veoma interesantna izložba koja se zove The Best of Satko. Predstavlja relativno skorija dela umetnika Sadka Hadži Hasanovića. Ljilja Cinkul zna sve o Satkovom delu. Ljiljo, dobar dan.
7: Dobar dan. Volela bi da ste baš u pravu, ali kad me tako najavite, onda se čovek osjeća nekako i obavezno. Kad te hvale, onda si kao malo brineš kako ćeš da izdržiš, sve, da. A kad te grde, onda se posramiš, tako da ja sad ko dete. Da, Satko je zaista izuzetan umetnik. On živi već 33 godine u Torontu. Inače, on je Bosanac, rođen je u Bihaću 59. i imao je, da kažem, neku srećnu okolnost u tim vremenima sa školovanjem. Završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu 82. pa je došao u Beograd 84. je tu završio postdiplomski master studije, kako se zovu, na Likovnoj akademiji. I već tada, od 82. do 92. je bio jedan od osnivača i istaknuti član umetničke grupe Zvono. Ovo sve pominjem zato što su to bitne formativne godine za jednog mladog umetnika. I tada, već znači tih 90-ih, je on zapažen i izlagao je na relevantnim izložbama jugoslovenskog karaktera, između ostalog Bijenale crteža u Rijeci. On je inače i odličan crtač. Međutim, taj njegov boravak i rad sa grupom Zvono mu je mnogo pomogao, jer je grupa Zvono nekako vezivala svoj rad i za dnevni život, svakodnevni život, tako da je sve moglo u stvari da se transformiše u umetničko delo. Imali su i performanse i želeli su da razvijaju individualnost svakog od svojih članova, ali takođe i da imaju te neke zajedničke projekte. E, tako se, znači, Slatko Hadži Hasanović našao 94. u nebogami 96. u Torontu, jer je Sarajevo bilo ratom zahvaćeno, i on je u stvari imao, da kažem, jedan veliki novi početak. On je verovatno, da kažem, svojim talentom, energijom, dobrom, prosto ima tu neku psihičku i fizičku vitalnost, uspeo tamo da se dobro pozicionira. On tamo predaje, aktivan je, izlaže, zapažen je, ima svog galeristu i nastavio je da neguje i relacije sa svojom domovinom primarno. Tako da je u njegovom radu se dosta postavlja pitanje tog identiteta kulturnog, privatnog, političkog, društvenog, i on prosto na tome i bazira svoje stvaralaštvo. Naime, uglavnom je oslonjen na figuraciju, ali je dao sebi neku dobru slobodu stvaralačku i počeo je da koristi razne materijale sekundarnog karaktera, kao što su tapeti, ti neki papirne neke tvorevine. Tako da u njegovom radu imate...
6: Tekstil isto štampani.
7: Da, da, imate crteže, slike, objekte, da kažem, neku vrstu instalacija. On je počeo da radi pre jedno dobrih 10 godina i grafiku, i tu te suve igle su odlične crtačke, crtački rešene, i počeo je da radi i animiranu video produkciju. Naime, on za svaki taj svoj rad crta stotine crteža i na taj način pravi animaciju kako se nekad radilo. Tako da je Satko ovde, znači, prisutan 2005. imao izložbu u Kulturnom centru, u grafičkom kolektivu izlagao je u galeriji Remont. Evo sad je, znači, ovo druga izložba u grafičkom. Znači, to govori o njegovoj spretnosti i vitalnosti da donesete radove, jer i ove sada forme koje radi na tim tapetima, to videli ste u grafičkom, odnosno svako je mogao da vidi, su zgodne za transport, jer mogu nekako da se spakuju u kofer, da ne mora da se mnogo komplikuje sa dokumentima i papirima. Ono što je interesantno, na primjer na otvaranju Satkove izložbe, pošto on ipak ovde nije stalno nastanjen, bilo je dosta prijatelja, kolega i umetnika iz njegove generacije, i oni sa kojima je nastavio da se druže i koji su, sa kojima je studirao tih 80-ih ovde u Beogradu, što stvarno govori o jednoj lepoti ljudskog odnosa, profesionalnog, kolegijalnog, da je ona ostao upamćen kao jedna dobra, darovita ličnost, što danas je nama svima potrebno, da sretnemo što više dobrih i plemenitih ljudi. Ono što je interesantno, on je, sada je izložba u Muzeju savremene umetnosti, koja je rađena u kombinaciji galerije i Muzeja savremene umetnosti iz Liona i Beograda, i to je izložba o njihovim radovima iz kolekcije, nedavno je otvoreno. I Satko takođe ima svoje radove na toj izložbi, jedan taj video rad i jednu seriju grafika, što je meni fantastično, jer je on, znači, ušao i u kolekciju Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. I na toj prezentaciji njegovi radovi jako dobro stoje. Takođe da pomenem u maloj digresiji Vesna Perunović, naša umetnica koja takođe od 80-i neke živi u Torontu.
6: I to je bila naš gost prije mjesec dana.
7: E, tako. Vesna imala izložbu u galeriji DOC i ona takođe ima jednu svoju na video bimu rad, da kažem, dokumentat njenog performansa. Tako da, mislim, mnogo imponuje svakome kad zna kako je teško i u svojoj sredini napraviti karijeru, a kamoli kad se preseliš na drugi kontinent. Ono što je još zanimljivo vezano za Satka, on će sa ove izložbe svoje grafike, znači taj ciklus grafika koji je napravio, to ima jedno 50-ak radova, pokloniti kolekciji grafičkog kolektiva. Pošto mi imamo kolekciju grafika i dragoceno je, normalno nemamo novaca da otkupljujemo već dugo, ali i pokloni su ovaj deo, dobar deo te kolekcije.
6: To je tako veliki poklon.
7: Poklon, jeste.
6: Ono što se meni posebno ovako, što me, ako mogu da kažem, nasmejalo, kada sam posmatrala pojedinačne radove, ne znam ko se seća, možda to samo u mojoj generaciji, a možda je to i u drugim generacijama, ali mi smo kao deca imali neke kao kartončići. Na tim kartončićima, to se kupovalo u knjižarama, i na tim kartončićama je bilo nacrtano nešto, odštampano, na primjer šuma ili tako nešto. I onda ste, zavisno od toga šta je bilo odštampano, dobijali kao neke stikere, nalepnice, koji nisu bili pravi stikeri kao danas, nisu bili, nego morate olovkom preko tog stikera da crtate da bi se on zalepio za tu površinu. I tako ste mogli da kombinujete. I to toliko liči na neke od ovih Satkovih radova gde vi vidite neku mini maus u nekom okruženju koje niste očekivali, jer je to neka odštampana, recimo, šuma ili polje cvetova i tako dalje. Tako da mi se onako prosto vratilo nekako
7: detinjstvo.
6: I vidim da se Satku vraća u detinjstvo, malo, malo, pa dečaci.
7: Da, Satko je pre svega prošao, da kažem, na određeni način i tu traumu rata. I on vrlo često izmešta iz te neke situacije koja je onako idilična, kako su obično ti tapeti sa nekim parovima u nekim, kod neke česme, šumice i tako, sve romantika, a onda Satko ubaci u taj svoj veliki format tog takvog idiličnog tapeta, ubaci decu sa oružjem, puškom, tank, tako razbije nam tu idiličnu situaciju nekim fragmentom nečega što se desilo i što postoji. A inače Satko...
6: Mada ima i dosta onih dečaka sa pticom, dečak sa...
7: Da.
6: Nije obavezno dečak sa puškom, nego ali, dečak sa nečim dečačkim.
7: Pa Satko...
6: Kloptom.
7: Da, jest. Satko boravi... tokom leta kada dođe u Srbiju, u Vojvodini, gore na severu. I,
6: njegova tazbina je.
7: Jeste,
6: da,
7: tamo je familija. I tamo se u stvari malo odmori, da kažem, oslobodi se tog pritiska cele godine kako ljudi žive. I tamo živi nekako doživljava tu atmosferu tog malog mesta, odnosno sela, u kome ima valjda i reka i peca se, igra se fudbal i dečaci, deca se igraju napolju kao što su se nekad ovde igrala deca. Tako da ima nekog osjećaja te slobode. Ja mislim da on dosta uzima iz tih situacija, to je kao neki dokument iz te, iz tog vremena, iz tog sela, a onda ga on dalje transformiš i prilagođava svojoj nekoj ideji šta bi on mogao da uradi. U svakom slučaju, ja sam se oduševila, sad je bilo bijenale, još uvijek traje Venecijansko, i Satko je bio na tom bijenalu pre nego što je došao u Beograd i poslao mi je jedan rad gde je on zapravo stoji ispred našeg paviljona i drži u ruci jednu tu svoju bakarnu ploču na kojoj je radio i napisao je, ja sam to iskoristila za, za katalog, kaže No Country, No Pavilion. Što je tačno, jer piše Jugoslavija.
6: Da.
7: Znači, ima paviljon sad Srbija, sreća, zato što je kralj naš bio donator tog paviljona, ali nema zemlje. Tako mi je to nekako i dirljivo.
6: Jeste. Jeste, htjela sam da vas pitam, kad smo već kod zemalja, kažete, a i jeste, tako i piše, da je taj rad izrađen na pozadini od nekih tapeta. Gde su te tapete? Te tapete su isto neke tapete iz vašeg, mog, nečijeg detinjstva.
7: Pa one se izmeštaju.
6: Jel se one prave, pa ne. Proizvode negde u Torontu?
7: Pa nema? Ne, ja verujem. Ne, ja verujem
6: da li ga razumeju u Torontu?
7: Ne, ja verujem da postoje i te neke možda starije objekti, onda te neke radnje, tamo ima puno tih radnje sa tim, da kažem, kao antikvitetima, u stvari toga svega ima, od neke stare pisaće mašine do šivaće, portable, svega tu ima, i on mislim da i tako, nisam ga pitala gde je, ali definitivno izmešta tu godinu proizvodnje te svoje podloge. Znači, on ima tu vrstu slobode da radi

0: radi na svim mogućim podlogama koje njemu odgovaraju, gde on prepozna da može da pravi neki dijalog sopstvenog rada, ideje sa tom matricom. Mislim, on ima tu vrstu, prosto je takva osoba i to je dragoceno za njega. Ja nisam ga pitala, moram da sad ste mi podsjetili, pisat ću mu danas, pošto je sad već u Parizu, da ga pitam gde on nabavlja te tapete, nisam stigla da ga pitam.
1: Bilo bi interesantno.
0: Nije loša ideja, da. Nećemo da iskopiramo, ali ja se sećam da su bile po kućama tapete. Nije kod moje kuće bilo, ali bilo je po građanskim kućama tapete i slika Nikole Graovca.
1: A jel da?
0: Da, to je bilo vrlo često. To je bilo kao građanski, deo građanskog imidža.
1: A sada sam htela da vas pitam, posle Sadka, koji traje, Sadko traje do petka, jel tako?
0: Jeste.
1: Odnosno, do subote.
0: Posle subote.
1: Imamo nešto novo u grafičkom kolektivu.
0: Imamo izložbu Natalije Đukić, ona je dizajner arhitekture. I to je deo, to je u stvari deo njenog doktorskog rada, ona radi isto na toj privatnoj akademiji i njen rad se zove Dečija kuća, savremeni dizajn enterijera preškolskih ustanova. Ja se jako radujem toj izložbi zato što pretpostavljam, malo sam čitala oko tog njenog rada, da ona pokušava svojim tim dizajnerskim rešenjima da arhitekturu tih prostora, da deca u stvari žive sa arhitekturom tih prostora, znači to nisu one sobe kakve su obično u tim projektima, nego da one ipak budu deo života tog uzrasta. Tako da verujem da će biti dobra izložba, eto u ponedeljak je lepo da
1: uveče otvaranje.
0: Jeste.
1: I do kada će da traje ta izložba?
0: Izložba njena je do 18. jula, a onda 20. jula imamo izložbu Rodoljuba Karanovića. On pripada 48. godište je i pripada veteranima savremene te naše grafike. On je sada radio jedan ciklus posvećen ovim poklopcima na šahtovima, pošto ti poklopci nekad imaju jako dobru te crteže, reljefe, i on je dosta toga fotografisao, to je kao neki dokument na kraju, i dalje transformisao digitalnom štampom u grafici.
1: Je li to samo kod nas ili širom Evrope?
0: Pa ne znam, nisam
1: pitala.
0: Znate
1: da u Rimu imate SPQR na šahtovima. Rimski, mislim, kako kažem, Rimska imperija, senat i narod rimski, to je SPQR, i to dan danas je na šahtovima u Rimu. Pa zato me interesovalo, šta li bi jedan umetnik mogao sve da
0: To što sam ja pregledala, nisam videla radove, samo fotografije, to je nekako jako zanimljivo vizuelno, kao neka vizuelna igra, deluje sve kao opartistički. Uh-huh. Gde je on to snimao, nisam pitala, ali pitaću i to, evo, ostajem dužna.
1: Da, važi. Znači, da li je samo kod nas i
0: da.
1: Šta je sve našo kod nas?
0: Važi. Htela sam da kažem da mi imamo jednu pauzu u augustu mesecu, neke druge stvari ćemo tad raditi, a evo za septembar da najavim izložbu Stanka Crnobrnje i Sandre Milić. Oni su jedan umetnički par, Stanka sigurno svi znate sa njegovim kolumnama u Politici i na televiziji, šta je sve uradio profesionalno kao reditelj, jedna izuzetna ličnost, i Sandra završila primenjenu, koleginica, radi zajedno. A posle toga, u drugoj polovini septembra, biće izložba Dušana Petričića. Duško Petričić je sad posvetio ovu izložbu prvo jednoj knjizi i vizuelnim radovima, Beograd i Zemun, pošto je on Zemun.

0: Zaljubljen je u Zemun, ali voli i Beograd, dolazi ovde redovno, normalno, jedan grad. Napravio tu izložbu i to smo se dogovorili, pošto on uvek pravi neka dobra iznenađenja i takođe izuzetan umetnik, takođe je živeo dobre dve decenije u Torontu i tamo radio za te velike njihove, tako da mislim da nam je dobar početak jesenji. I pravit ćemo izložbu posvećenu ćirilici, to je sad bijenalna izložba, ideja da se ćirilica kao umetnički rad afirmiše.
1: To je sjajna ideja, to je zaista sjajna ideja. Vi ste već imali...
0: Jeste, bila je jedna prva izložba, ovo je druga.
1: Ali ta prva nije bila najava za bijenalnu, nego prosto tako se dogodila, jel?
0: Da, ali nekako je to bila kao prva da probamo, da vidimo zaživalo kako situacija, mislim, jer ta ćirilica je isto onako u nekom malom problemu, kao što jeste, znate, kao što svi znamo. Evo sad ona je položila, prva izložba je položila i sad se nadamo ova druga da će biti još bolja, još sadržajnija, da će da problematizuje to pismo preko umetničkih tih dela na pravi način.
1: Pogotovo vreme je globalizacije, zaboravljaju se nacionalna pisma mnogih i nekako je na umetnicima da ožive ili da održe u životu lepotu tih slova.
0: Pa umetnici i na primjer na sa primenjene oni imaju kaligrafiju, imaju pismo, profesor Fileki je predavao, Olivera Stojedinović, sad ima čitava nova generacija ljudi, drugo umetnik koji je završio primenjenu, Jovica Veljović, on je neko 55. godište otprilike, on je sada već dugi niz godina živi u Hamburgu i tamo predaje i apsolutno je u svetskom vrhu ljudi koji projektuju pismo. A kako je on uopšte došao do toga, mogu, ako je zanimljivo, da ispričam, pošto je meni zanimljivo, možda i svima vama. On je bio na akademiji i onda su spremali za novu godinu svoje male čestitke, grafike, umetnička dela mala. I on je poslao tu čestitku na adrese tih ljudi po Evropi, po Americi, koji su projektuju pismo specijalizovani, jer njih je u stvari jako malo. Dobro? I oni su ga pozvali. I on je bio tamo u Njujorku, boravio, platili mu put, sve, i sad je to bilo u redu. Oni su želeli njega da upoznaju lično. I napravili su s njim dogovor, on je nastavio da radi. I kad je polazio za Beograd, pitao je te svoje domaćine kao šta sam ja vama dužan, vi ste sad to kao, pa kaže, pa ti si dužan samo jednom da to isto uradiš nekom drugom.
1: Kako je to
0: mladom
1: lepo.
0: Da,
1: kako je to
0: i nastavio, evo kažem, dobro
1: danas. Poštovani slušalci, ostalo nam je još toliko i toliko sekundi do kraja emisije. Sa nama su danas bili dve umetnice, Dragana Vasiljević i Marina Mone, jedna istoričarka umetnosti Ljilja Cinkuli, još jedna istoričarka umetnosti, to jest ja, Zoja Bojić, muzički urednik Jasmina Mihajlović, tonski realizator Veljko Tomanić i organizator Zoran Tasić. Ostanite na našim talasima.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Novi prošireni sistem takmičenja novogodišnje svetskom prvenstvu u fudbalu uticao je i na sakupljače sličica. Da bi popunili album, treba da sakupe skoro 1000 sličica. Privremena nestašica sličica je na kioscima prevaziđena, duplikata naravno ima, a mesto razmene je kod hotela Moskva, na Terazijama. Autorka emisije Nevena Matović.
9: Ovdje sam nekad kao student bio na protestima. Kako se ono, zaboravio sam. Terazijska česma, nego plišana evolucija. Ako se sećate, to beše 91. druga godina kad su glumci držali performans. Tako da nisam iz Beograda, rođen sam iz Prijepolja, u Beogradu sam studirao, živao sam u Studentskom gradu dugo vremena, sad sam trenutno živim u Beloj Palanci, moja porodica živi u Beogradu. Ja u principu ovdje dolazim sa svojim unukom, unuk se zove, jedan se zove Vukan, jedan drugi se zove Lazar. Mi dođemo tu, sednemo tamo i on je sav srećan i happy kad se menja. Nije realno da, uvek sam sličice od početka, od djetinjstva skupljao i nikad nisam mogao da skupim ceo album ako nemate veću frekvenciju ljudi i takozvano menjanje. Mi u Prijepolju nismo imali tu privilegiju, menjali smo se, ali nikad nismo mogli da skupimo te albume. I sad kad pokažem svojim unucima, uvijek mi fali jedna, dve. Sad, danas nisam došao sa njim, ostalo nam je nekih 4-5 slišica i pravo da vam kažem, nekako se i psihički rasteretim ovdje. Bude mi nekako prijatno sa ovim ljudima i sa ovim mladima.
10: Gospodin, najkompetentniji da priča s vama je gospodin. Sa njim završite, znaš kako, nema sistema. Ovdje sistem nema, 48 ekipa. Ajde malo za Radio Beograd, ajde ovdje, gospođi. Uz dvojice, to najjači ovdje, Vlado Panini i Doki Panini.
11: Doki je,
10: evo vidiš, paš piše Panini.
11: Zašto je Panini?
10: 8. A ja mislim da nemamo civ. 16. Nešto smo zaboravili. Urugvaj 10.
11: Pa čekaj da ga nađemo. Gdje on bjaš? On je u Francuskoj, od Francuske je tamo.
10: Ali ne, dva brata bila, Italijana, koji su držali novine iz Poljske. I onda su krenuli da rade taj časopis sportske isličice, ali tada nisu bile samo lepljive. Pa su ne znam koje godine počeli sa ovim. To su dva brata blizanca.
12: Ta dva brata su radila u jednoj firmi.
10: Eto vidiš.
12: I šefovi pošalju u magazin da sređuju nešto.
10: Tako je.
12: I oni su vidjeli tu sličice koje nisu lepljive, dali životinje neke ili tako nešto. I pitali su šta će oni sa time. Kaže, to ćemo da bacimo u đubre. Oni kažu, ne, mi ćemo to kad zaradimo još neku platu da otkupimo. Ja tu znam priču. I onda, ja tako znam da li je istina i onda su nakon nekoliko plata sakupili kintu i pitali šefovi i oni pošto zašto daju i oni krenu tako, onda su nisu bile samo lepljive, onda su nakon toga vidjeli da je fudbal, oni kažu, sporedna stvar, a to je najglavnija stvar na svijetu, čak jače i od rata po mom mišljenju. I onda su umesto, naravno, i životinje i još razne stvari, ali su počeli sa sličicama i sa futbolerima i sa košarkom i ostalim stvarima i ostalo je istorija. Ja tu priču znam.
10: I ušli u istoriju.
9: Tačno je da, na primjer, pre nekih 15-20 dana niste mogli sličicu nigde da kupite.
12: Sad ima 7, bilo je 5, sad ima 7, kao oni su, ovi su ovaj, povećali, a u stvari cenu ne treba da povećaju. Nama treba gratis da budu, gospođo, sličice za decu ovde.
9: Neshvatljivo mi je kako je, gde je to došlo do zastoja. Ovaj, mi nismo mogli da skupimo. Uvek smo voljeli da unuku kupujemo 5, 6, 10 kesica u toku dana da se on raduje, razumete. E onda kad su došle sličice u Beograd, onda smo mi kupili celu kutiju da bi imali s kim da se menjamo. Tako da smo sad pri kraju, ostalo nam neki 4-5 sličica da zamenim to. Ne, nije bilo tako, nego ste kupovali na kiosku 1, 2, 3. Oni koji su malo bili platežno sposobni, oni su kupovali do 10 i normalno su se menjali između sebe uvek. Ali u malom gradu ili u malom mjestu, dakle sam ja, nije postojala verovatnoća da mogu da skupim album samo sa svojim drugarima. Pa smo onda u to vreme čak i bilo, ako sećate, imali ste bonus do 30 sličica, pa popunite 30 sličica i pošaljete, i oni vam pošalju 30 sličica, vi to platite ovaj, poštom. Prvo uplatite za 30 sličica, oni vam pošalju i budete srećni. I sad te albume kad gledam i kad unuci moji gledaju, zadnjih 12 godina, možda i više, čak sam ovde i kad nisu mi unuci bili, ja sam sličice za sebe skupio.
12: Ukoliko još ovaj država ima, ali jedan ili dva dana ovaj, jeste od leta do leta, ja ne kažem godina nego leta, održavaju se ovaj sajmovi i market, a mi imamo evo svakoga dana. Košarka, basket, ovaj naš američki, razne još za devojčice i za dečake, još koliko ovaj, albuma i, ovaj, i svako ima svoj ukus i onda dođe i onda FIFA, naravno, FIFA.
10: Životinsko carstvo, FIFA, NBA, Evropsko prvenstvo,
12: basket, Stranger Things,
10: Euroliga, a onda dalje, on će nastaviti da... E, to.
12: Oni, kako se zvali, Brain Rot i...
10: Yes,
12: da. Mazina,
10: to je bilo popularno.
12: Zaga i Filip...

0: Prošli put smo popunili jedan i drugi, zato što nije bilo kao sad, na primjer, nekih 900 sličica, nego je bile su sličice od 1 pa do broja, znate ono. A sad je nije, sad svaka ekipa ima 20, pored amblema, glavne sličice, imala je još 18 fudbalera. I onda sad idete ekipu pa broj, ekipu pa broj, a tad nije bilo tako, nego je bilo od 1 do 500 i samo gledaš broje.
1: Sistem je prije bio lagan zato što su bile od 1 do 500 sličice, a sada su 48 ekipa i onda morate po ekipama da sortirate. Znači nije ono malo komplikovano, ali sve se dođe. Pa ono, sličice za sličicu ide, a imaju, znači klinci kad dođu, oni imaju svoju vrednost. Dobro, Messi, Ronaldo, to je klasika svake godine je ovaj... i u inače u bilo kojem ovaj, oni nedostaju zato što je klinc lijepe i na suda ga lijepe i na torbe i na frižidere i na vrata, na laptop, na telefon, znači vole da imaju suda Messi i Ronaldo i onda najviše fali, znači Messi i Ronaldo, sada Mbappe i Jamal, pošto Neymara nema.
2: Ja sam sve gotovo, jedan deo albuma, odlično, to ja sad to držim samo kao kolekciju. Imam albume, sam počeo sam skupljam albume još 1974. Od tada sam krenuo sa Panini sličicom. Ali samo Panini. Da fale? Ne vjerujem da fale.
3: E, ja taj prvi 74. imam jedan puni tri da kompletiram.
2: Eto vidiš, ovdje imam više od
4: mene. Hoćeš da mi prodaš jedan, ne kompletiram. Ajde, evo, daći ti Panini.
2: Vidimo se,
4: evo.
1: Znači, što je god stari album, no nije više vreden. Znači, albumi iz neke godina, znaš, starijih tih godina, znači, bili u malim količinama ih imaju. I onda zato moraju biti skupi. Kao to je, kao, na primjer, kad dođete u prodavnicu, kad ima šećera, onda mnogo, onda je jeftin, kad ima malo, onda je skup. Znači, dižu cijenu tako. Tako je, znači, ima različita cijena. Znači, i 74. čak idu cijena, čuo sam, do 5-6 hiljada eura.
0: Evo sad idem, radim i kao fudbalski trener, sad idem na trening, ne fudbalski, nego judo trener, sad idem na trening i ovaj, pravo odavde idem, sam uzmem opremu, kimono, idem na trening i budem sa tom decom i svime pitaj treneru koliko fali i meni fali, tako budem i puno srca. Menjamo se i na treningu, ali onda izgubimo malo više vremena kad su sličice složene po brojevima, onda se brzo završe, ali kad nisu složene vi jednu sličicu po 150 puta prevrtite gore dole. A da budem realan, mislim da preko 90% te djece se bavi sportom, da li je to judo, košarka, fudbal, oni nalaze neko zadovoljstvo u tim sličicama. I ovaj, ja nailazim u 61-2 godine to zadovoljstvo i bude mi ceo dan mi bude ispred. Dođemo ovdje 2-3 sata, to mi je nekad neko rekao da će sediti 2-3 sata, ja bih rekao ti nisi normalno, ali nije baš tako. Bude mi puno srca. Nisam očekivao, ja sam čak došao malo ranije, došao sam negde možda čak i oko 11:30, kad sam dolazio otud, video sam da nema nikoga, rekao sad sam promašio. Međutim, kad sam se pomerio, malo vidim da su u hladovini bili ovdje tu. Subotom i nedeljom dosta više tu ljudi.
1: To se već od 18. godine nije bilo grbova. Onda je poslije, znači, znači u nekim, znači poslije su onda za Katar nije bilo određeni broj igrača, tako da sada i sada znači grbova ima mnogo, ali nema igrača, znači ovdje znači nema ovaj dosta igrača, znači zato što je mnogo veliki album, znači 980 sličica nije lako skupiti, pa 2006. Ovaj me prevario, ovaj me prevario u ovom poslu.
3: Kad sam došao na ovaj svijet, ja sam to počeo da radim. Prvo komšijama i rođacima, kad sam krenuo u prvi razred drugaričima u školi i onda sam došao ovdje pre demokratije da vidimo će ko da dođe i onda su ljudi počeli da dolaze i eto tako. A što se ovoga tiče, ovaj, da nema, imam druga koji je prijatelj s ovima u predstavništvu koji jest, direktno dobijaju.
4: On je prva ruka koji je dobila.
3: I kaže ovako, ovaj, ja mu postavim pitanje, da li ovih neke koji amblema i ovih najigrača koji su najtraženiji i na tržištu futbolskom i na ovde, ovaj, kaže da su oni i više dobavili od ovih, ali da deca hoće na knjige, sveske, ormare, jastuk ili već gde, i nekoga koga vole još više, u više primeraka, u tome je poenta, a ne da ih ovi nisu štampali. Štampali su i više i nabavili, ali neko ko hoće Rona ili bilo koje koga voli, hoće da ih ima u više varijanti, o tome se radi. A onda posle, nema ga za album, mama i tata kupite za album. Eto, ja imam takve iskustva. A naravno da mi se ne sviđa ovaj kapitalizam što je 60. Bog je odredio, znači ovako, za trofej se bore dvojica. Pre toga 4 ekipe, pre toga 8, pre toga, to je obična matematika, ko nije krenuo u školu zna. Pre toga 16, pre toga 32. 46 ne postoji, samo možda bude 32 i 64. Ne može da bude 46 ili već. Ma nije važno, ta brojka ne postoji. Znači, progresija matematička, ko nije krenuo u školu, to zna.
5: A dobro, a
3: po tom sistemu, ja to tako. Ali ovo kapitalizam nije trebao da dođe do toga. Znači, ili 32 ili 64. Ma Bog je to odredio, nisam ja odredio. Ja samo slušam Boga.

Pa lično mislim da, ja lično mislim da je bolje da imate viši broj ekipa. Biznis jedan, fudbal je jedan izuzetno unosan biznis, gde se sve vrti oko novca, da se razumemo. Normalno, kladionice su tu neprikosnovene po pitanju svega toga. I onda, stvarno, nikad nije bilo ovoliko reprezentacija da vi u završnici uđu 32 i imate, uvek je bilo 24. Sad imate 8 više, imate onaj knockout sistem. Jako je dobro što pored prve dve plavoplasirane idu još koliko ide ovih 6 treće plasiranih po najboljim. I uvijek ima šansu, jedino ako nisi baš ono u patosu, da uiđeš u knockout sistem. Ima neku draž. Takmiči se u tri države. Termini održavanja su od 18 časova uveče pa do 6 unutro, ujutru u zavisnosti u kojoj zemlji. Tako da se igraju otprilike 4 utakmice u jednom danu, što nikad nije bilo, uvek je bilo 3. Ako sećate, počinjalo je ono 15, 18, 21. Sad vam počinje i eto. Znači, kad gledate evropske utakmice, onda gledate u neko prikladno vreme. Kad gledate drugu vremensku zonu, tipa Amerike i ovih, pod uslovom ukoliko neka evropska zemlja nije tamo, onda je opet u neko noćno vrijeme.

Ja bih iskreno volio da uđu i Bosna i da uđe i Hrvatska, iako možda po imali smo jak dosta nesporazuma, ali ne mogu gledati po ljudima koji su činili zločine da tako gledam po ljudima. Ja imam mnogo dobrih prijatelja u Bosni koje obožavam. Živim u Prijepolju gde je multisredina srpska, muslimanska. Nikad nisam osetio neku neugodnost. Da li će on meni reći merhaba ili će ja njemu reći dobar dan? Pa znate kako, ja se malo bavim i politikom, tako da se stvarno politika umešala svugde. Nije dobro što se svugde umešala. Ne sviđa mi se taj način razmišljanja da koliko god bio inteligentan, sposoban i dobar, ako nisi politički pogodan, onda si politički protivnik. To nije dobro. Ja smatram da trebaš uvek, inače sam bio i odbornik, šef odborničke grupe, ja uvek smatram da li ona dolazila iz opozicije ili pozicije, ali ako je najbolje rješenje, ono treba biti u službi naroda. Jer svaki političar bi trebao da bude u službi naroda. A dobar sportista, čak ni loš sportista, nikad ne može biti čovjek loš, zato što je on u toku života navikao dosta i da gubi i da dobija. Navikao je da se raduje, navikao je da plače, navikao je da nekad bude i sentimentalni prema nekoj drugoj ekipi, razumijete me? Znate, da ga baš ono ne podcenite, da ga ne uvredite, da ga ne izbacite iz lige, iako to je takvi su ljudi. Ja se bavim sportom od kako znam za sebe. Sin mi se bavi, sva tri sina su mi se bavila sportom. Unuci mi se bave sportom. To dugo vremena sam vozio te mlađe ekipe po fudbalu. Sad malo vodim u džudo, u neka stara ljubav iz studentskih dana. Džudo po preporuci UNICEF-a. Najbolji sport za razvoj malog deteta. Znate kako, ja malo dete naučim za dva treninga da mi radi kolut napred, pad nazad, kolut nazad. Vidim njegove motoričke sposobnosti. U sportu je jako bitno ako uspete da spojite glavu sa nogama ili glavu sa telom. Ima više dečaka, ali devojčice su mi nekako dominantnije. Znate, prosto ne poveruješ tamo gde dođe brat sa sestrom i sestra zaseni vrata i na prvog treningu ona se odluči za džudo, što nikad ne bi rekao, ali to su deca motorički, gledano gimnastički, uglavnom su devojčice bolje od dečaka. Ako rade onu sklopku, zvezdu, nijedan dečak ne može da uradi zvezdu kao što može da uradi s devojčicima.

iskren da budem, ja bih bio presrećan da bi Bosanci budu, jer mislim, znaš, nekad mi suze udare zbog te Bosne. Žao mi je sve što se to desilo u bivšoj Jugoslaviji, jer ja sam ipak rastao u onoj Jugoslaviji gde se nije to gledao. Bio sam komandir, nisam gledao

0: Albanac ili Šiptar, prema svima sam bio izuzetno objektivan i realan, ali uvek navijam za one bliže komšije. Ja Halima znam kad je tek počinjao da svira, kad je tek počeo da peva sa Hankom Palbi, razumete? Yani, međutim, napravio je jednu pesmu, jednu himnu Bosne. Kad vi pogledate onaj, na primjer, Toronto, vidite 20-30 hiljada od jedan put. Bude mi srce. I suza mi udara. Iako su Bosanci, ali mi nije krivo što mi suza udara. Bio bi presrećan sad da prođu Katar. A nokaut je nokaut. Dugo sam vremena bio i u futbolu. Nokaut je druga priča. Grupa je nešto drugo, nokaut je druga. U nokautu nekad se desi da jedna utakmica reši ovaj... Jedna akcija reši utakmicu.
1: Nešto smo zaboravili. Urugvaj 10.
2: Pa čekaj da ga nadam.
0: Pa je, ostale su mi još 4. Sad moram da žurim do trening. Sutra ću se vratiti ponovo. Sigurno ću me vratiti pa se vidimo.
3: E, da, daj mi 0-0 ovaj, da pokažem.
2: Čekaj, polako, nema vremena.
3: Daj mi 0-0.
2: Pa ne vredi pokazati.
3: Evo je, mogu da E, kad sam bio klinac, imao sam drugara koji je napravili su zajedno ovaj, u dvorištu jednom velikom, ovaj, saznali smo prave dimenzije, ono će da bude fudbaler. I ja sam ga, ovaj, on je mene ovaj, loptu davao da ja jeste da mu pomognem. Rukavice su bile neke radničke, nije bilo da, naravno da se kupi u to doba. Ovaj, on je to stavio, nisu mu smetali naravno, iako je on bio mlad. Ovaj, i jedan od glavnih ovaj, stvari koje sam ja voleo, on mi je nabacivao loptu, ali ja sam levak, znači ovi su samo okrenuli da je ovo desno i evo ti moja maskota, znači na svakom i fifinom i sličici i na kesici i na svemu i ovo samo što je trebalo da bude leva moja noga, zato što sam ja levak, a ne ovo. Oni su samo okrenuli ovo i ovaj, nisam im ja uopšte bio inspiracija, naravno da jesam, odnosno nisam hteo da im budem inspiracija. Ovaj, ali eto, tako je to. Da ne bi ja saznao da sam ja inspiracija, oni su stavili desna noga umjesto moja leva. I još jedna stvar. Znate mi čemu je poenta ovoga? U lepljenju. Znači ima ko dođe i hoće ceo komplet koji nije polepljen. I prazan album. Ili običan, ili onaj ukoričani koji ima već sad i prethodno prvenstvo. I još jedna stvar je... otvaranje kesica. Da oprostite ovaj intimnu stvar kao kad je prvi put sa devojkom. Znači, to mu dođe nekako tako. Ili da li je našao onaj stiker što je skupi, ili da li je našao ovoga ljubimca nekoga svoga. U tome je draštva.
0: Ja nemam problem da vam se predstavim. Ja sam Slavenko Drobnjak. Rodan sam u Prijepolju. Trenutno živim u Beloj Palanci. Oženjen sam Milenom iz studentskih dana, imam tri sina Milana, Nemanja, Strahinju, imam unuke Vukana, Lazara, ako Bog da, imat ću ih bar kao što ih imao Vuk Bogdan i bit će im puno srca.
1: Ja, Zoran Petrović.
3: Šeširdija. Brada Šeširdija.
2: Mislim da vam je bilo divno i zanimljivo. Sa Zokim je uvijek zanimljivo, za njim je, znači, uvijek je zanimljivo sa njim. Ja nisam Šeširdija i nemam Šešira, ali žao mi je što nemam Šešira. Znači, ja sam propali ovaj... skupljač sličica.
4: Autorka emisije Nevena Matović.
5: Tačno je 17:30. Radio Televizija Srbije.
6: Radio Beograd 2.

Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo koncertantnoj simfoniji broj 5 Žaka Obera. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Poslednjih godina izuzetno duge vladavine Luja XIV. Počela je da bledi raskoš umetničkog života koja je decenijama krasila dvor u Versaju, dobrim delom i zaslugom sam.

Bila ovo koncertantna simfonija broj 5 Žaka Obera, delo kojem smo posvetili današnji autogram. Izveo ju je ansambl Collegium Musicum 90 pod upravom Simona Standidža, u čijem ćete tumačenju, poštovani slušalci, u nastavku emisije čuti i tri Oberova koncerta za četiri violine, broj 6 i 1 iz opusa 17 i broj 4 iz opusa 26.

Poštovani slušalci, završena emisija Autogram koju smo danas posvetili koncertantnoj simfoniji broj 5 u F-duru Žaka Obera. Slušali ste u interpretaciji ansambla Kolegiju Muzikum 90 pod upravom Simona Stendidža. U tumačenju ovog ansambla čuli ste i tri koncerta za četiri violine Žaka Obera. Prijatno veče želim vam, Ivana Komadina.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Iako su NIS i MOL dobili od američkog OFAK-a dodatnih 30 dana za pregovore o prodaji ruskog udela, sve strane gube strpljenje u tom procesu, istakla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Kaže da je Srbija uradila sve što je do nje, da ne bude kamen spoticanja. Srbija ima kapacitete da prevaziđe prepreke i napreduje na putu evrointegracija, a Irska, koja od danas narednih 6 meseci predsedava Savetu Evropske unije, nastoji da bude snažna podrška zemljama kandidatima, poručuje ambasador Irske u Srbiji Kevin Colgan. Na sednici Skupštinskog odbora za evropske integracije Colgan je predstavio prioritete irskog predsedavanja. Indirektni pregovori američkih i iranskih predstavnika u Dohi uz posredovanje Katara i Pakistana napreduju i veoma su dobri, izjavio je predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump. Ponovio je da Iran ne sme da posjeduje nuklearno oružje. Na graničnom prelazu Preševo-Tabanovce počela je letnja kampanja za bolju bezbednost u saobraćaju Vozi odmoran. Kampanju realizuju Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije i Severne Makedonije. Taj granični prelaz u letnjem periodu pređe od 20 do 30.000 ljudi dnevno. Na vozače se apeluje da putuju odmorni, da prave pauze na svaka 2 sata, jer je umor čest uzrok saobraćajnih nesreća. U nastavku 16. finala svetskog fudbalskog prvenstva od 18 časova počela je utakmica Engleska i Kongo. U 22 sata sastaju se Belgija i Senegal, a u 2 sata posle ponoći Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina. Vreme sutra promenljivo oblačno, sveže i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina.

Magla se malo po malo razilazi. Ogoljuju vrleti, nalik na surova čela ljudi kojih život beše okrutan. Postaje jasno, tu se gnezde bogovi. Na sablasnim telima lepršaju krila labudova. Trave se povijaju pod nevidljivim koracima. Šušte. Istina je, bogovi su blizu. Sve glasniji i glasniji. To je hor bogova, svih naroda, njihov sabor.

0: Tako su dosadne i sive tapete ljudskog života.
1: O, majko Božja.
2: Dakle, on je tu. Ta šumska budala.
1: Da.
3: Pa šta radi?
1: Čita, govori, diše, gleda, sluša, hoda, ujutru se moli.
2: A kome?
1: Ko zna? Cvetovima, insektima, šumskim žabama.
3: Budala. Propoved šumske budale.
4: Stigao je Čangara Zangezi.
5: Govorljivi, govori. Mi slušamo.
0: Ja, leptir što ulete u sobu ljudskog života, moram da ostavim rukopis svog praha po okrutnim prozorima kao potpis sužnja na strogim staklima sudbine.
3: Hteo bi da bude leptir. Gle ti čega se lisac setio.
2: Ama kakav leptir? Reptil?
5: Mi smo vernici. Mi čekamo. Naše oči, naše duše. Tlo su tvojim koracima nepoznati. Čitaj na zaumu. Pričaj o našem strašnom vremenu rečima abecede.
0: Blagovesti uma. Zvonka zvonjava o razum, o zvono uma. Pojte svi skupa za mnom. Gom, om, um, paum. Som, mene i meni nepoznate. Moum, boum, laum, čeum. Bom, bim, proum, praum. Pomozite zvonari, umorio sam se. Surom, uzum, neum, naum, dvoum, treum, deum, bom. Zoum, koum, soum, poum, glaum, raum, noum, num, izum, bom, bom, bom.
3: Ali pesma mu je nedarovita. Sirovina, gola sirovina, ta njegova propoved. Sirov trupac. Trebalo bi mislioca malo osušiti.
2: Znate li vi šta se meni pre neki dan desilo u lovu? Palila sam, metak je pogodio zeca u zadnjicu. Prosto i sama ne znam kako sam ga uzela za glavu i počela da udaram njime o drvo. Pištao je, užasno je pištao. Prosto, ne znam, mnogo mi je bilo žao.

0: zeca.
1: Bravo, bravo.
2: Neum je neprijateljski um koji vodi drugim izvodima, um koji prethodno me govori ne. Goum, visok kao one igračke neba, zvezde, nevidljive danju. Svrgnutim vladarima on uzima ispali štap go. Laum, širok, razliven najširom površinom, ne poznaje svoje obale.
3: Jezik se prirodno razvija od malog broja osnovnih jedinica azbuke. Ako se uzme slobodna kombinacija zvukova, na primjer bobe obi ili dir bul ščel ili manč manč ili čibreo zo, onda takve reči ne pripadaju nikakvome jeziku, a u isto vrijeme nešto govore, nešto neulovljivo, ali ipak postojeće. Te slobodne kombinacije, igra glasova van reči, nazvane su zaumnim jezikom.
2: Goum, spokojni, um koji okiva, daje načela, knjige, zakone i pravila. Laum, iz visina silazi u gomile svima, on priča poljima šta se vidi s brda. Čeum, um što diže čašu nepoznatoj budućnosti. Njegove su zore, če zore. Njegov vazduh, če vazduh. Njegov plamen, če plamen. Njegova volja, če volja. Njegov jad, če jad. Njegove noge, če noge.
3: Zaumni jezik. To znači jezik koji se nalazi s one strane razuma. To što u bajanjima zaumni jezik apsolutno gospodari i istiskuje razumski, dokazuje da on ima posebnu moć nad svešću. Posebna prava na život, uporedo s razumskim.
4: Čaba.
1: Čaura.
4: Čam. Čun.
1: Čada.
4: Čakta. Čamulja.
1: Čanak.
4: Čada. Čelenka.
1: Čeljus.
4: Čel.
1: Česma. Čizma.
4: Čoka. Čutura.
2: Zajedničko značenje svih ovih reči jeste značenje glasa Č. Ostali glasovi uništavaju jedan drugi.
3: Sve ove reči znače jedno telo u omotaču drugog. Č znači omotač.
2: Ako se pokaže da Č u svim jezicima ima isto značenje, rešeno je pitanje svetskog jezika. Sve vrste obuće zvaće se Č noge. Sve vrste čaša Č vode.
1: Nije loše mislio Če.
5: Biće bolje, biće.
0: Učen momak, nema šta.
3: Pričaj nam još, mi smo tlo. Koračaj našim dušama.
2: Ako imamo par takvih reči kao što su dvoriti i tvoriti, a znamo za reč dvorjani, možemo napraviti reč tvorjani, tvorci života. Ili ako poznajemo reč zemljoradnik, možemo napraviti reč vremeradnik, vremeorač, to jest nazvati direktnom rečju ljude koji isto tako obrađuju svoje vreme kao što zemljoradnik obrađuje svoju zemlju. Naprimjer, letelac je zgodno kao zajedničko ime, ali za dati let bolje je uzeti poletač. Zatim može i letač prema trkač, čuveni letar prema stolar.
1: Letonja prema dugonj.
0: Letac prema lovac.
2: Za označavanje udobnosti aparature za let može se upotrebiti pridev letan. Prema zgodan, siguran.
6: Čuvena po svojoj letnosti Blerijova mašina.
0: Za žene se može reći letačica prema igraču.
1: Od letan komparativ bi bio letniji, najletniji na svetu neboprof.
0: Prvak vazduhoplovstva bi bio letačina prema junačinu.
6: Najletniji među Rusima letačina grada Petrograda.
1: Putnici u vazduhoplovu letani.
0: Bilo je sedam letana.

0: Letna oprema.
1: Letkaranje.
2: Prema trčkaranje.
0: Letež nije dugo trajao.
3: Susrele se dve letave spremne za borbu.
1: A opasnosti letobe?
2: Prema zlobe.
4: Letoba? Letenje kao ispoljavanje životne aktivnosti.
0: Letaljka.
4: Prema sviraljka.
1: Leti dan, letaštvo, letska zajednica, letna godina.
3: Mesto leta, letana.
0: Letka, petoletka, to nije.
1: Letljivost, letonauka, letoradost, letožalost.
3: Letoužas, letobog, letski bog.
1: Letopuk, letelska fabrika, letna reka.
0: Letinja.
1: Još, još, daj nam još.
4: Još.
0: Daj nam još, Zangeze.
5: Možda ljubiti? Nismo probali.
1: Mi smo vernici, mi čekamo. Naše oči, naše duše, tlo su tvojim koracima, Zangezi.
5: Zaljubljujući, zaljubljujem se ljubljena koja ljubi u ljubinama ljubavi ljubavnih, ljubci, ljubazni ljubki, oljubivši se neljubama izljubiti, poljubiti, priljubljivati u ljubljenjima ljubost. Razljubljen, ljubuckam, neljubnu ljubaznost, ljubani ljubica, ljubaju ljube i ljub, bogoljubavnog. Bez ljubi, odljubljuju najljubačnije preljubnike, razljubnike, izljubljenike. Proljubljen poljubac poljubljuje ljubila uljubljenika, preljubljenog ljubakanja, sljubljivanja, bez ljubavlja.
6: Idi, Mogostasu, stupaj, Mogostasu, možar, možar, mogune, ja mogam, moglače, ja mogu, mogalju, ja mogam, mogaj, moje ja, mešno, umešno, mogni mogatašu, mognačajte oči, mešno, umešno, kročite mozi.
0: Zangezi, daj nešto zemaljsko.
4: Dosta je neba.
5: Ići ću, ja ću ići. Kaži kuda, premudri.
6: Ti? Ti imaš padavicu.
5: Šta?
4: Drž ga. Jem, dva. Noge ustremene. Noge. Jem, dva. Gotovo.
5: Tiš.
4: Stoj. Urr. Urr. Stoj. Stoj, kurvo.
5: Zakleću.
4: Stoj, gade. Urr.
5: Urr. Nećeš.
4: Lažeš. Stoj. Stoj.
5: Hra.
4: Lažeš,
5: kurvo.
4: Huljo! Nećeš izvući glavu u crvenoj slobodi. Prvi osetinski konjički puk. Sablje! Napred! Za mnom! S desna seci, s leva podi.
5: Urr.
4: Nećeš mi umaći. Čuj, bratac, nož imaš.
5: Zaklaću te, nitkove.
4: Lažeš. Nećeš moći. A u zarobljeništvu lažete!
5: At, at.
6: Ima napad, strašan mu boj pohodi dušu i reže naše sate kao grlo.
4: Veštac!
7: Spalimo!
6: Hajdmo odavde. I gruni, gruni, gruni, igrune kočari, točari, mučari, nočari, tučari, točari, večari, čari, nočari, tučari, točari, večari, očari, kopito, opito, utonu, suton.
8: Pesma je rođaka trčanja.

0: Budi se.
1: Rodio sam se 28. oktobra 1855. Plus 3 na 7. Plus 3 na 7. Jednako 3.
2: Zvukopis. Vrsta umetnosti koja je vrlo plodno tlo iz kojeg može da izraste drvo svetskog jezika.
3: M. Plava boja.
2: L. Bela, slonova kost. G. Žuta. B. Crvena, purpurna. Z. Zlatna. K. Nebeski plava. N. Nežno crvena. P. Crna sa crvenim prelivom.
3: A evo i pesama, zvukopisnih, gde zvuk je čas plav, čas modar, čas crn, čas crveni.

0: veo veja, zelen stablo. Ni želo ti tamno deblo, mam eami, to je nebo, puč i čapi, crna rana.
1: Mam i emo oblak, brojevit miri stvari, dan u bašti.
2: Mi vea nebesa, mi piopi sjaj očiju, zizo zea, rukopis sunaca suncokih sablja raž.
3: Belina, L. Da li me zaslepljuje? Kako je KB šareno, plavo i crveno, sjaj plavih očiju, mi piopim. Crvenilo neba pri zalasku sunca, mamb, eaimb. A Zevs je kao zlatna kiša putova u oblaku, mamb, emoz. Osjećam li njegov zlatast sjaj i lakoću?
4: Učitelju, stani, čekaj!
5: Ne, više se nećemo videti. Oni su plavi Tihoslav, oni su plavi Okopad, oni su nikad odletav, krila im šume ne upad. Idem za njima. Leture lete u sebe sa gomilom noćnih iščeznuća, potokom krilate etosti. Potopom nebeske netosti rasuše se pustinjom zovosti u svudosti nebesa dekadost ništava, zemaljska ništava. Letote, letote i nesa, plavim nebom beguruna, leturuna jatuna.

0: zbogom.
1: Ti ostaješ? Da li si nešto naučio?
2: Izučio?
0: Izučio sam. Zveri, azbuke, brojeve, drugove, ljude, godišnja vremena, noći u Persiji, noći u Astra.
1: Vreme.
2: Da li si izučio kako da rad proračunavaš srčanim otkucajima?
1: Novčanom jedinicom budućnosti.
2: Znaš li da je srednji broj otkucaja 365 puta 317 u toku 24 časa?
3: Da li si izučio vremenske zakone?
1: Da li si otkrio da je broj 317 u osnovi zakona kolebljivog kretanja? Država i naroda i događaja i ratova i gomila, ali i pojedinih duša i postupaka.
3: 317.
0: Zakoni vremena.
2: Ti zakoni dozvoljavaju da se povuče prava najkraćeg puta prema ovoj ili onoj tački budućnosti, a ne da se ide komplikovanim krivudavim putem u varljivoj poteri za sadašnjošću.
3: Idi sad.
0: Kuda? Ja, kosat rekama, gledajte, Dunav teče po mojim plećima i vrtlog tvrdoglavi, brzacima se Dnjepar plavi, pa Volga blesnu plavim vodama, a duga ta kosa primam je prstima. Amur je, gde Japanka moli nebo za oluje, dobar znalac svog zanata. Rasklopio sam čovečanstva sat, kazaljku, naravno u dlaku. U glavi obrojčanik, iznova sva sam preračunao vremena. Maticu pričvrstio dletom. Od kazaljke sudbine gvozdenog neba pod staklo sam stavio. Kuda ćete?
4: Igruni, igrune, umni igrune, to sjana oku munja noći, to leže nauku svetleće oči, sloboda prija prožima svate, džiha, džiha, dobijate.

0: Jeste li čitali novine?
1: Ne, što?
0: Pogledajte.
2: Šta, Zangezi umro?
0: Ne samo to, zaklao se Britvo.
1: Kakva tužna novost, kakva tužna vest.
0: Ostavio je kratak zapis. Britvo, evo moga grla.
2: Širok gvozdeni šaš prereza vode njegovog života.

0: toga više nema.
1: A povod je bio taj što su pakosni nitkovi masnih, podvaljaka i cmoktavih, mljackavih usana uništili njegove rukopise.
2: I izabran sam za kralja vremena. Stao sam na čelo prve države vremena na zemaljskoj kugli. Preda mnom je jedan od unutrašnjih, večno otvorenih puteva. Ostao je drugi tragalac za izupotrebljavanim vekovima. Slaba, jedva primetna stazica u vrtu lobanja. Već je druga godina. Dve nedelje pre Božića na dan solsticija i tri nedelje pre kraja godine pao sam sa litice vere i radosti i leteo u nekakve provalije. Preko 91 kroz 2 spoznao sam smrt i pretvorivši u mir. Preko 91 sam počeo. Najzad ću omotati oko sunca svoj kajiš koji nosi moje ime, a u svome srcu odlučno zakopčati šnalu sunčanog kajiša. Posle 132 dana nastupit će čas šapata Jova i razlomak moje duše imaće zajednički imenitelj.
3: U seriji Radio Igra slušali ste reprizu dela Velimira Hlebnjikova Zangezi u radio dramatizaciji Nenada Ilića. Uloge su tumačili Željka Bašić, Varja Đukić, Feđa Stojanović, Goran Sultanović, Branislav Jerinić, Gojko Baletić, Stela Četković i Vladan Živković. Lektor Radmila Vidak, muzički urednik Jasmina Zec, ton majstor Tomislav Perić, režija Nenad Ilić, urednik emisije Daša Drndić, urednik repriznog programa serije Melina Pota-Koljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija dramski program Radio Beograda, jun 1982. godine.

Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i za večerašnje visine izabrala sam misu Solemnis koju je napisao Johan Nepomuk Humel. Jedan od onih umetnika koji su bili i kompozitori i izvođači virtuozi, rodio se 1778. godine u Bratislavi. Već sa 8 godina je zadivio Mozarta koji ga je 2 godine podučavao muzici. U Beču su mu učitelji takođe bili i Antonio Salieri i Jozef Haydn, na čiju je preporuku 1804. postao kapelmajstor na dvoru Esterhazijevih. Kasnije će raditi kao kapelmajstor u Stuttgartu i Weimaru, a povremeno će odlaziti na pijanističke turneje. Živeo je do 1837. godine. U Humelovom obimnom kompozitorskom opusu dominiraju dela za klavir, ali značajan ugled uživaju i duhovne kompozicije, posebno pet misa.

Na koju večera slušamo u Visinama, svečana, to jest Misa Solemnis, potiče iz 1806. i pisana je u čast venčanja kćerke princa Nikole II. Esterhazija, Leopoldine, kako je sam Hummel i naznačio na kraju rukopisa. To što je bio pozvan da komponuje za tu priliku, jasan je pokazatelj njegovog visokog profesionalnog položaja na dvoru. Misa se sastoji iz uobičajenih šest stavova: Kirije, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei. Komponovana je za četvoro solista, četvoroglasni hor i orkestar sa baterijom duvačkih instrumenata, uključujući četiri horne, dve trube i jedan trombon plus timpane. Limeni duvači igraju važnu ulogu u misi, posebno u stvaranju snažnih dinamičkih kontrasta. Izdvajaju se kao veoma efektni crescendo oceci, na primjer u stavu Credo, koji također sadrži neke vrlo introspektivne odlomke poput Et Incarnatus. Solisti se ne pojavljuju u prva tri stava, ali zato Sanctus počinje solom za sopran, kome se zatim sukcesivno pridružuju alt, tenor i bas. Za puni hor je napisan deo Pleni sunt celi, dok se u delu Hozana vraćaju solisti koji potom dele sa horom pretposlednji stav Benedictus. Prvi stav, Credo, počinje grave ocekom, čija je dramatičnost ukorenjena u dugoj tradiciji bečkih svečanih misa, a već tihi početak sledećeg oceka, Allegro moderato, napisanog samo za duvače, je iznenađujuće modern detalj. Gloria takođe donosi vrlo originalna rešenja, izbjegavajući konvencionalnu podelu na tri ili više međusobno povezanih delova, Hummel je postavio tekst u jedan stav velikih razmera, ujedinjen upotrebom teme koja se ponavlja i kroz to se ponavljanje stav i razvija. S obzirom na dužinu teksta, odluka da faktura bude homofona ne iznenađuje, ali korišćenje a kapela horskih blokova je zapanjujuće i svojim pseudomodalnim harmonijama uspešno stvara osjećaj bezvremenosti, pa čak i misterije, što je veoma delotvorno. Već pomenuti Credo je još jedan izuzetno impresivan stav iz uzvišene atmosfere oceka Incarnatus. Muzički tok neprimetno prelazi u Crucifixus, deo izuzetan zbog svojih nestabilnih romanskih harmonija i nervozne, drhtave figuracije gudača. Pisanje za hor je raznovrsno i živo, a korišćenje glasova u parovima također daje novi element raznolikosti muzičke fakture. Neuobičajeno, Sanctus Benedictus stvore najduži stav u celoj misi, pretpostavlja se zbog prilike za koju je ona nastala. Agnus Dei, kao i raniji Et Incarnatus, još jednom pokazuje Hummelovu sposobnost da piše izvanredno lepu muziku u okviru prilično strogih ograničenja konvencije. Dona Nobis je uveden uz bljesak C-dura pre nego što se pretvori u impresivnu dvostruku fugu. Misa se završava ushićenim, gotovo divljim naletom moći, koji je sigurno oduševio njenu prvu publiku i, nadamo se, tek venčanu princezu Leopoldinu. Delo izuzetne lepote i uzvišenosti, Misa Solemnis je dostojan naslednik kasnih Haydnovih misa, dok briljantna orkestracija, inventivno i fleksibilno horsko pisanje i tehnička snalažljivost odaju rukopis iskusnog i darovitog kompozitora. Večeras ćete Misu Solemnis Johana Hummela slušati na snimku kompanije Naxos, koji su ostvarili solisti Patricia Wright sopran, Zan McKendry Wright alt, Patrick Power tenor i David Griffiths bass, uz hor Tower Voices i Simfonijski orkestar New Zealanda, a pod dirigentskom upravom Uvea Grota.

Poštovani slušalci, bila je ovo misa solemnis u C-duru Johana Nepomuka Humela. Slušali ste na snimku koju su ostvarili solisti Patricia Wright, Zan McKendry Wright, Patrick Power i David Griffiths uz Hor Tower Voices i Simfonijski orkestar New Zealanda. Dirigovao je Uwe Grod. Emisiju pripremila Maja Čolović-Vasić.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su NIS i MOL dobili od američkog OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi bili okončani pregovori o prodaji ruskog udela, ali da sve strane u tom procesu gube strpljenje. Dodala je da je Srbija uradila sve što je do nje. Specijalizovana veća u Hagu zakazala su za 16. septembar izricanje presude u predmetu protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Redžepa Selimija i Jakupa Krasnićija. Bivše vođe takozvane OVK terete se po osnovu individualne krivične odgovornosti u 6 tačaka optužnice za zločine protiv čovečnosti i u 4 tačke za ratne zločine. Savet za implementaciju mira umesto Kristijana Šmita imenovao je Amerikanca Luisa Krišoka, njegovog zamenika, završioca dužnosti visokog predstavnika za BiH. Krišok je poručio da će u fokusu njegovog rada biti očuvanje mira i stabilnosti, podrška institucijama BiH i osiguranje potpunog poštovanja Dejtonskog sporazuma. Nemački kancelar Friedrich Merz nagovestio mogućnost finansijske podrške za obnovu zemalja Bliskog istoka, ali i istakao da prethodno moraju potpuno da prestanu oružani sukobi. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom odbrane Borisom Pistoriusom i generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutom u Berlinu, rekao je da će se Nemačka na samitu NATO-a u Turskoj sledeće sedmice obavezati na finansiranje Ukrajine. Novak Đoković igraće protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Meč počinje u 20 časova. Vreme sutra, promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kratkotrajnu pojavu grada i jak ili olujni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 21, najviša dnevna 29 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo treći deo teksta Veljka Stanića Rat i revolucija Milovana Đilasa. Od 20 sati i 25 minuta u emisiji Majstori Baroka slušat ćete kompozicije Luja Nikole Kleramboa. Emisija Antologija srpske muzike od 21 sat i 30 minuta posvećena je stvaralaštvu Rastislava Kambaskovića. Od 22 sata i 35 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći deo teksta Aleksandra Etkinda Ruski intelektualci u traganju za otporom. Snimak koncerta kvarteta Tomike Reed zabeležen na Internacionalnom jazz festivalu u Leibnicu emitujemo od 22 sata i 55 minuta. U 0 sati i 5 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Crna stena, Beli grad, Aleka Patrića. Muzika na Inite Desai za dokumentarnu miniseriju Tajne pingvina na programu je u 0 sati i 20 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Karla Marija Webera, Franca Lista, Bedžiha Smetane, Cezara Franka i Morisa Ravela.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati treći deo teksta Veljka Stanića Rat i revolucija Milovana Đilasa.
3: Lucien Goldman je upravo u period između dva svetska rata, vreme krize evropskog građanskog društva, situirao osjećaj teskobe koja je obuzirana

najbolje, ali i duhovna dela pisana za različite prilike. Sada ćete čuti ostvarenje pod nazivom Priča o preljubnici, a koje zauzima posebno mesto u opusu ovog autora i predstavlja jednu od retkih francuskih oratorijuma prve polovine 18. veka. Interpretiraju Lisandro Abadie bas, Guy Cutting tenor, Samuel Namot bariton, Gwendoline Blondel sopran, ansambl A Nocte Temporis i kamerni hor iz Namira, diriguje Reinoud van Mechelen. Nastalo po uzoru na duhovne oratorijume Marc-Antoana Charpentiera, oratorijum Priča o preljubnici obrađuje osmo poglavlje iz Evanđelja po Jovanu i epizodu o grešnoj ženi zatečenoj u preljubi u kojoj Isus izgovara čuvene reči: ko je od vas bez greha, neka baci prvi kamen na nju. Oratorijum je podeljen u dva dela u kojima se smenjuju recitativi, arije i horski odlomci, a posebna pažnja posvećena je psihološkom oblikovanju likova. Podela uloga prati biblijski narativ. Uloga naratora poverena je basu, Isusa tumači tenor, dok je žena sopranska rola. Oni donose duboko emotivne momente kroz koje Clairambault muzikom osvetljava ljudske emocije i različita psihološka stanja. Priča o preljubnici započinje instrumentalnim uvodom koji najavljuje dramu, a kulminacija se dostiže u potresnoj ariji sa violinskom pratnjom u kojoj žena moli za oproštaj. Završni hor donosi osjećaj rasterećenja i veliča snagu i značaj oprosta. Muzika ovog oratorijuma odlikuje se bogatim kontrapunktom, izražajnom harmonijom i vrlo pažljivo oblikovanim motivima.

Čuli ste kako su solisti Lisandro Abadi bas, Guy Cutting tenor, Samuel Namot bariton, Gwendolyn Blondell sopran, ansambl A Nocte Temporis i kamerni hor iz Namira pod umetničkim rukovodstvom Reinauda van Mehelena izveli oratorijum priča o preljubnici Louis-Nicolas Clairambeau. Do kraja emisije Majstori baroka u istoj interpretaciji slušat ćete Clairambeauov Te Deum za veliki hor. Ovo ostvarenje smatra se jednim od najsvečanijih i najraskošnijih duhovnih ostvarenja ovog francuskog autora, kako po obimu, tako i po instrumentaciji. Nastao je po uzoru na raniju kompozitorovu verziju ove crkvene himne, a pretpostavlja se da je izveden 1745. godine na velikoj svečanosti povodom završetka gradnje crkve Saint-Sulpice u Parizu. Iako sam tekst ove srednjovekovne himne nema prirodni dramski razvoj, Clairambeau ga oblikuje na slobodniji način, povezuje i proširuje pojedine stihove, prepliče i ponavlja ih, na taj način gradeći izrazitu raznovrsnost. Delo započinje tradicionalnim francuskim preludijumom u formi rondoa, obogaćenim sjajnim zvucima truba i timpana, dok se u kasnim osecima majstorski smenjuju kompleksni kontrapunkt i intimni, meditativni trenuci.

0: Pijanista Vladimir Milošević interpretirao je 6 prelida za klavir Rastislava Kambaskovića. Time je završena emisija Antologija srpske muzike, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz naš program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati treći deo teksta Aleksandra Etkinda Ruski intelektualci u traganju za otporom.
2: Knjiga Valentina Vološinova Freudizam, kritički esej nastavila je seriju Psihološka i psihoanalitička biblioteka koju je uređivao Ivan Jermakov u Gosizdatu. Ispostavilo se da je ova knjiga, čim je publikovana 1927. označila kraj Jermakovih izdanja u Gosu. Možda je u kontekstu ideoloških diskusija i bliženja poraza Tockista time pokušano da Schmidt, a možda i sam Jermakov, na taj način izbegnu napade objavljujući kvalifikovanu kritiku psihoanalize i zadajući određeni nivo ispod kojeg diskusija, nadali su se, neće padati. Vjačeslav Ivanov je prvi javno osporio autorstvo knjige. U članku koji je otvorio prvi tom izdanja, Radovi o znakovnim sistemima, posvećenog Bahtinovom 75. rođendanu, on je samouvereno tvrdio da glavni tekst knjige o freudizmu pripada Mihajlu Bahtinu, dok je Vološinov napravio samo manje umetke i izmene u pojedinim odeljcima. Iste 1973. godine u Saransku je objavljena još jedna knjiga posvećena jubileju. U uvodnom članku Vadim Kožinov je Freudizam okarakterisao kao jednu od onih knjiga koju su napisali Bahtinovi prijatelji i učenici na osnovu razgovora sa njim. Razlike u atribuciji knjige u freudizmu povezane su sa različitim procenama uloge koju su ovi autori pripisivali psihoanalizi u stvaralaštvu Bahtina. Ivanov smatra da je psihoanaliza bila polazna tačka Bahtinove evolucije i karakteriše čitavu njegovu teoriju kao prevazilaženje psihoanalize sa semiotičkog stanovišta. Nasuprot tome, Kožinov ne pridaje nikakav značaj psihoanalizi. Sve ovo je čudno zato što su oba članka pisali ljudi koji su dobro poznavali Bahtina i što su objavljena u isto vrijeme za Bahtinovog života. Američki biografi izveštavaju da je neposredno pred smrt Bahtin kategorički odbijao da potpiše dokument kojim se potvrđuje njegovo autorstvo. Ovo odbijanje nije sprečilo VAP, Svesaveznu agenciju za autorska prava, da zvanično zahteva spominjanje Bahtina na naslovnoj stranici svih inostranih izdanja freudizma. Nasuprot tome, urednik prevoda, koji je objavljen u Sjedinjenim Američkim Državama, je uveren da je autor knjige Vološinov. Postoji spor oko autorstva još jedne Vološinove knjige, Marksizam i filozofija jezika i nekoliko članaka, a također i povodom knjige Pavela Medvedeva Formalni metod u književnoj kritici, kritički uvod u sociološku estetiku. Sva ova dela su objavljena gotovo istovremeno, 1928. 29. godine, i knjige se razlikuju od nesumnjivo Bahtinovih dela po demonstrativnoj marksističkoj orijentaciji, koja se neobično kombinuje sa originalnošću mnogih delova teksta. Generalno, pri njihovom čitanju stiče se utisak da su oni pisani kao odgovor na trenutnu situaciju i da predstavljaju adaptaciju snažne, samorazvijajuće misli u različitim predmetnim oblastima. Za razumevanje situacije je važno to što Bahtin, koji se lako vraća u svojim tekstovima, nije, koliko je poznato, nastojao da revidira ili jednostavno ponovo objavi kontroverzne knjige. Priznajući svoj doprinos ovim knjigama, on je rekao da bi ih on, da ih je napisao drugačije. Zagonetni su razlozi zašto Bahtin, ako je bio autor spornih knjiga, nije mogao ili nije hteo da ih objavi, ili zašto, recimo, bar njihove prve varijante nije objavio pod sopstvenim imenom. Do hapšenja u januaru 1929. on, koliko je poznato, nije bio proganjan. Najradikalnije rješenje je predložio Viktor Šklovski. U intervju koji je dao američkim biografima u martu 1978. godine, on tvrdi da je Bahtin jednostavno prodao Medvedevu rukopis svoje knjige Formalni metod. Bahtin je imao veoma jake veze koje su mu pomagale i onda kada je pomoć bila gotovo nemoguća. Posle Bahtinovog hapšenja, Maksim Gorki i Aleksej Tolstoj su uputili vlastima telegram podrške za njega. Knjiga o Dostojevskom je izašla u maju 1929. nekoliko meseci posle hapšenja njenog autora, što je samo po sebi zapanjujuće. Anatolij Lunačarski je odmah odgovorio pozitivnom recenzijom u časopisu Novi svet, a kritika je objavljena u 10. broju iste godine. No, Bahtin je još uvek bio u pritvoru. Tokom istrage optužen je za političke zločine, što podsjeća na legendarnu optužbu protiv Sokrata. Bahtin je, navodno, bio član monarhističkog bratstva Svetog Serafima. Kvario je omladinu na svojim javnim predavanjima, a također bio i na nekom spisku članova buduće vlade Rusije. Osuđen je na 10 godina zatvora. Zbog zdravstvenog stanja, služenje kazne u Soloveckom logoru je zamenjeno progonstvom u Kustanaji. Moguće je da je Bahtin izabrao strategiju koja je bila optimalna za njegov fizički i duhovni opstanak. Ako recimo na nivou mislavnog eksperimenta zamislimo da su sve četiri knjige, uključujući i monografiju o Dostojevskom, potpisane imenom istog čoveka, koji samim tim upada u centar žustre ideološke debate, onda bi mere da mu se oduzme slava sigurno bile još oštrije. Intelektualac koji je živeo u Leningradu 20. mogao je da osjeti da bi trebalo da se zabrine za svoju blisku budućnost. S druge strane, čak i u klasičnim tekstovima koje je sam potpisao, često je primetna njegova želja da sopstvenu, sasvim originalnu filozofsku misao pripiše nekome od svojih junaka, Dostojevskom ili Rableu. Njegov vrlo prepoznatljiv stil pisanja bio je takav da je on očigledno više voleo da svoje misli pronađe u tuđem tekstu nego da piše u prvom licu. Po analogiji, seća se Jermakov koji je kod Gogolja uočio neurotičnu želju sa potisnutom agresivnošću da koristi tuđe teme za samoizražavanje i koji je i sam pokazivao istu sklonost, priroda Bahtinovog talenta je bila sasvim suprotna. Ona se može uporediti sa zapažanjem koje je Efim Etkind iznosio u istoriji sovjetske poezije. Zadivljujući proces u kojem mnogi veliki pesnici postaju profesionalni prevodioci, lišeni mogućnosti da se do kraja iskažu u originalnom stvaralaštvu, ruski pesnici govore svojim čitaocima kroz usta Goethea i drugih velikih kolega. Takva sekundarnost je karakteristična za stvaralaštvo koje je naviklo na samocenzuru, ali ona je svojstvena iz sasvim drugačijih razloga i estetici postmodernizma. Zbog organskih osobenosti Bahtinovog ukusa i metoda, cenzura i samocenzura nisu toliko ometale, već su možda pomagale da se kreće po vlastitom putu, na kojem se filozofsko i etičko učenje odvija kao istorija književnosti. Istovremeno sa freudizmom te 1927. godine izašla je i druga, na svoj način izvanredna knjiga, Jarčeva pesma, Konstantina Vaginova. Ovaj roman zlobno, ali verovatno tačno, prikazuje život uskog kruga intelektualaca, kojem su pripadali Bahtin, Vološinov i sam Vaginov, koji se neko vrijeme družio sa njima. Pratimo odvratan i apsolutno otuđen život, pun neshvatljivog straha i svestan propasti svakog duhovnog napora. Teško je razumjeti na osnovu čega je Kožinov ovu atmosferu okarakterisao kao karnevalsku. Neki od likova u romanu mogu se identifikovati sa realnim ličnostima koje su okruživale Bahtina, dok je sam Bahtin prikazan s poštovanjem kao bezimeni filozof koji na kraju romana izvršava samoubistvo. U okolnostima Jarčeve pesme, pitanje autorstva zaista ne deluje ozbiljno. Na kraju krajeva, ono što znamo o Bahtinu i njegovim knjigama iz 20. godina prošlog veka ne pruža nam dovoljno podataka za sigurnu procjenu ko je njihov autor. Sigurno je da ove knjige, uključujući i prvu, Freudizam, sadrže veliki deo Bahtinovih misli i riječi. Bitnije je to što je pozna Bahtinova misao daleko prevazišla tri sporne knjige. Sovjetske decenije su toliko zakomplikovale sopstvenu istoriju da se mi spotičemo o zagonetke na najneočekivanijim mestima. Ali ne treba zaboraviti slučaj Nikolaja Bahtina koji u udobnoj i čistoj atmosferi Kembridža nije stvorio ništa uporedivo sa onim što je učinio njegov brat u sovjetskom siromaštvu i strahu. U skladu sa Bahtinovom logikom dijaloga, ni na jedno od ovde postavljenih pitanja nećemo dobiti konačan odgovor. Ako je tačna pretpostavka da je inicijativa za objavljivanje ozbiljnog kritičkog rada o psihoanalizi, koji bi napisao sovjetski autor, pripadala Schmidtu ili Jermakovu, izgleda čudno zašto su se oni obratili upravo Vološinovu s takvim predlogom. Te 1927. on je tek završio Filološki fakultet Leningradskog univerziteta i iste godine je, kako se sećala njegova žena, postao ubeđeni marksista. Generalno treba priznati da koliko god je bilo tehnički uspešno ispunjenje ove ideje, ono se pokazalo beskorisnim na političkom planu. Čekić ideološke diskusije je dobijao na zamahu i, umjesto da uspori ili ublaži silinu njegovih udaraca, ovo izdanje Gosa imalo je sasvim drugačije značenje. Njegova uloga se može uporediti sa ulogom Čekića, kojim Kovač oštrijom stranom označava mesta gde ideološki šegrti treba da upute grublje udarce. Ozbiljne stranice sadržane u ovoj knjizi su zaboravljene, ali je zato obrazac optužbi protiv psihoanalize, koji je u njoj formulisan, mnogo puta ponavljan u najprimitivnijem obliku. Nezavisno od hipotetičkog autorstva Bahtina, freudizam je ostao jedini ozbiljan rad za pola veka sovjetske retorike o psihoanalizi, koja je počela krajem 20. godina. Sasvim je prirodno što je rad bio izvor i model za čitave generacije ljudi koji su dobijali novac za kritikovanje buržoaske filozofije. Freudizam počinje konstatacijom o rastućem uticaju psihoanalize. Svako ko želi da dublje razume duhovno lice savremene Evrope ne može da ignoriše psihoanalizu. Po širini uticaja, tvrdi autor, njoj može da konkuriše samo antropozofija. Čak ni sledbenici Bergsona i Nietzschea u godinama njihove najveće popularnosti nisu bili tako mnogobrojni kao današnji freudisti. Osnovni ideološki motiv freudizma sastoji se u tome da je sudbina čoveka i sve što je sadržano u njegovom životu i stvaralaštvu potpuno definisano sudbinom njegove seksualne želje i samo njome. Ovaj motiv, neočekivano nastavlja autor, veoma je star. To je light motiv krize i pada. Strah od istorije, precenjivanje blagodeti privatnog, ličnog života, primat biološkog i seksualnog u čoveku. To su zajedničke osobine epoha kao što su pad Rima i grčkih država, vreme pre Francuske revolucije i autoru savremeno doba propadanja Zapada. Lista se ovde završava i nije sasvim jasno kako autor povezuje ovu istorijsku analizu sa konstatacijom o popularnosti freudizma u svojoj zemlji. U razmatranje se odlučno uvodi novi problem, novi pojmovni niz. Svi sadržaji psihe su u potpunosti ideološki, opušteno piše autor freudizma. Čak i nejasna misao i nedefinisana želja, sve su to ideološki fenomeni. Naprimjer, freudovska cenzura, ona pokazuje ogromnu ideološku osvješćenost i izoštrenost. Ona vrši čisto logički, etički i estetički izbor među doživljajima. I svi ostali psihički mehanizmi koje je opisao Freud također su kulturni i ideološki, a ne prirodni. Između svesti i nesvesnog, kod Freuda, besni polemika, vlada uzajamno nepriznavanje i nerazumevanje, nastojanje da jedno drugo obmanu. Ništa slično se ne dešava među prirodnim silama. Svest pojedinca je ideologija njegovog ponašanja. Ni jednu ideologiju, ni lično,

0: individualnih. Freudizam je inferiorniji u odnosu na marksizam, upravo u meri u kojoj društvo kontroliše čoveka. Cilj društvene kontrole je da izgradi zdrav kolektiv i društveno zdravu ličnost. U takvim kolektivima i ljudima nema razlike između svesti i nesvesnog. Autorovim rečima, nema nikakvog neslaganja između zvanične i nezvanične svesti. To jest, jednostavno, nema nesvesnog. Ako se slojevi koji odgovaraju freudovskom nesvesnom pokažu udaljenim od dominantne ideologije, a samim tim i od temeljno ideologizovane individualne svesti, to ukazuje na deklasiranost ličnosti. Nesvesno je dokaz raspada klase kojoj njegovi nosioci pripadaju. Uopšte uzev, nema posebne razlike između društvenog ideala, koji je jasno izražen u ovoj knjizi, i ideja podjednako jasno izraženih u nešto ranijem romanu Jevgenija Zamjatina Mi. Zamjatin je pisao antiutopiju, a knjiga Freudizam sadrži principe sasvim ozbiljne i svesne totalitarne utopije. Teško je zamisliti da bi je napisao neki od junaka Jarčeve pesme, koja je čitava izgrađena na potpunom suprotstavljanju degradiranog, ali tinjajućeg privatnog života društvu. Ne volim Peterburg, moj san je završen, beznadežno kaže Vaginov u njoj. Bahtin će kasnije reći nešto sasvim drugačije. U svakom trenutku razvoja dijaloga postoje ogromne, neograničene mase zaboravljenih značenja. U tim godinama je on, ili neko od njegovih drugova, preneo u psihologiju mračni ideal države u kojoj nisu dozvoljena nikakva neslaganja između zvanične i svakodnevne ideologije, pri čemu je ova druga prožeta i apsorbovana prvom. Nesvesno, kako ga je shvatao Freud, u principu je nedostupno društvenoj kontroli, osim naravno ako se sama psihoanaliza ne shvata kao takva kontrola. Prisustvo takvog neprozirnog jezgra unutar čoveka predstavlja protiv otrov za svaku društvenu utopiju, pa i za totalitarnu državu. Upravo zato se sovjetska kritika psihoanalize, posle objavljivanja ove knjige, usred sredila na dokazivanje da nesvesno ne postoji. A ako je to tačno, onda sve ono što je važno u čoveku može da kontroliše svest i posledično društvo i posledično vlast. Neponovljiva je ironija stvarnog života to što je čak i ime autora ove knjige ostalo nepoznato. Toliko je težak bio teret zvanične ideologije, tako je efikasno delovao mehanizam potiskivanja čitave stvarnosti u bezdan našeg istorijskog nesvesnog. Bilo kako bilo, pokušaj prevazilaženja psihoanalize preduzet je kasnije i u drugim delima koja nesumnjivo pripadaju Bahtinu, a u sebi sadrže predviđanje jednog od glavnih pravaca razvoja psihoanalize u drugoj polovini 20. veka.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste treći deo teksta Aleksandra Etkinda Ruski intelektualci u traganju za otporom. Tekst izvorno objavljen 1993. godine u autorovoj knjizi Eros njevazmožnava preveli su s ruskog jezika Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević, čitao Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Jazz. Dragi slušaoci, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo nastup kvarteta violončeliskinje Tomike Reed, zabeležen 26. septembra prošle godine na Međunarodnom jazz festivalu u austrijskom gradu Leibnicu. Tomika Reed već godinama predvodi svoj autorski kvartet te nastupa u postavama najpoznatijih jazz muzičara današnjice. Na pragu 50-ih sve više dobija i brojna priznanja za svoj rad u prestižnim izborima magazina Downbeat, asocijacije džez novinara, ali i brojnih sajtova i publikacija posvećenih avangardnom autorskom džezu. Tomika Reed je uspela da ujedini ljubitelje mainstream džeza i one naklonjene slobodnijem izrazu u uverenju da se radi o jednoj od najvažnijih autorki i džez muzičarki današnjice. Na Međunarodnom džez festivalu u Leibnicu nastupila je sa svojim kvartetom koji dopunjuju gitaristkinja Mary Halvorson, basista Jason Repke i bubnjar Thomas Fujiwara. Ovaj sastav utemeljen je u post-bapu i prepoznatljivim jazz strukturama. Sa druge strane, tu je Tomikin kreativni autorski pristup, ali i činjenica da radi sa nekim od najuzbudljivijih muzičara današnjice, pre svega sa Halvorson, čiji je prepoznatljiv oneobičen pristup tretmanu gitarskih pedala, onaj koji daje novu dimenziju svakom bendu u kome nastupa. Koncertna set lista bila je zasnovana na prošlogodišnjem albumu 3+3, na kome je Reed želela da postigne efekat sviranja uživo. Utoliko je ovaj program u koncertnom okruženju zvučao prirodno, ali i sveže, zahvaljujući improvizatorskom potencijalu čitavog benda.

0: Dragi slušaoci, bio je to nastup kvarteta violončeliskinje Tomike Reed, zabeležen 26. septembra prošle godine na Međunarodnom jazz festivalu u austrijskom gradu Leibnicu. Time je završena emisija Jazz, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Nikola Marković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Crna stena, Beli grad, Alika Patrića. Muzika na Inite Desai za dokumentarnu miniseriju Tajne pingvina na programu je u 0 sati i 20 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Karla Marija Webera, Franca Lista, Bedžiha Smetane, Cezara Franka i Morisa Ravela.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati deo romana Crna stena, Beli grad, australijskog književnika našeg porekla Aleka Patrića.
5: Sledeći događaj je diskretan. U stvari prolaze dani pre nego što postane jasno da je to incident. Aparat za hlađenje vode u hodniku pored radiologije izgleda bezmalo isto kao uvek. Retko se koristi. Kad jedna sestra pokuša da natoči čašu vode, nešto gusto počinje da se cedi kroz plavu plastičnu česmu. Nešto nalik ulju, ali ne miriše tako. Naježi se svako komu priđe dovoljno blizu da oseti miris. Ne mora da pritisne plavi taster. Miris guste žute mase dovoljan je da svako ustukne s izrazom panike na zbunjenom licu. Uprava traži od Jovana da stavi traku oko tog mesta i ponovo zove policiju. Detektivi dolaze i postavljaju pitanja, novinari fotografišu, dobijaju nezanimljive slike običnog aparata za hlađenje vode. Na filmu se teško može videti razlika u tečnostima. Šuška se da je to u aparatu ljudsko salo od liposukcije iz otpada plastičnog hirurga. Ne traže od Jovana da ukloni aparat, odnosi ga radniku u žuto-crnom zaštitnom odelu zadužen za otpad iz karantina. Novinar dobija naslov od doktora Grafita lično, ili bar tako kaže. Od prvog susreta s njim Jovan ima utisak da je on jednako sklon izmišljanju koliko i prenošenju vesti. Obrazovan, sredovečan čovek pozvao je novinara telefonom i rekao mu neizobličenim glasom da ispod novinske fotografije običnog aparata za vodu treba da piše poreklo vrsta. Jovan se parkirao blizu železničke pruge. Prošla su 4 voza, 2 u smeru Frankstona, a 2 u smeru grada. Kad je bio dečak, u školi su mu davali da rešava matematičke probleme u kojima su se pojavljivali vozovi. Možda bi mogao da izračuna koliko dugo sedi u svom autu u ovoj ulici. Najpre bi morao ponovo da počne da misli. Jovan ne zna koliko će mu vremena za to biti potrebno. Nekad mu je potreban sat da nastavi posle iskakanja iz šina. U ovom času ni u šta nije siguran, možda nikad više neće moći da misli. U Bosni je video da se to događa i zna da bi se moglo dogoditi i njemu, ruševina pored šina. Propušta kroz glavu svoje ime, ali čak ni u to nije siguran. Ponavlja, Jovan Brakočević, Jovan Brakočević. Kao da je to zbir koji se bez vozova ne može izračunati, a on ne zna gde je koja stanica i nema odgovarajući red vožnje i ljudi na stanici su porodica, neznanci, bilo šta između to dvoje. Gledaju ga, čekaju da nestane kako bi mogli da nastave svoj dan, a onda u njegovim beskrajnim računanjima nema ničeg osim lomljenja stakla i metala. Molim vas, kaže, mrmlja reči u tih, mrtav prostor kabine svog kombija. Molim vas, a usne mu se jedva pomeraju. Na desetak metara odatle je kuća u koju je pozvan. Biće dobrodošao. On je gost koga očekuju. Ime neće biti neophodno. Od njega se neće tražiti da išta kaže. Možda će ga pustiti da sedi na miru. Ako od njega ne budu tražili da govori, rado će klimati glavom ljudima koji budu govorili i nazdravljali slavi njegovog prijatelja, podižući čašu za čašom jedni prema drugima, slaveći svet u kom su nekad živeli. Voleo bi da to može, da im klima glavom dok uživaju u Slavkovom prazniku. Automobili su na obe strane avenije Raymond, a neki su parkirani na travnatom pojasu. Deca se igraju na ulici i neka su već primetila Jovana u njegovom vozilu. Sedi nepokretno. Pitaju se šta radi. Vozovi prolaze, a čovek u panel kombiju se ne pomera. Možda će uskoro pozvati roditelje da istraže to čudno ponašanje. Zna da će njegovo telo raditi čak i ako ne bude mogao da misli kako treba, pa vadi ključ i otvara vrata. Pokreće noge i spušta ih na asfalt. Stavlja jedno stopalo ispred drugog u nadi da će u času kad stigne do ulaznih vrata biti u stanju da razumno odgovori ako mu neko kaže zdravo. Deca ga pozdravljaju na engleskom i zna da njima ne mora ništa da kaže. Koncentriše se na prolazak kroz igralište. Sva ta srpska deca igraju kriket i govore engleski. Od čoveka kao što je Jovan, izbeglice iz rata njihovih roditelja, ne očekuju da se osmehuje i govori. Puštaju ga da prođe bez komentara, kao da je taj div što prolazi kroz njihov teren za igru jedva vidljiv. Lopta je lansirana palicom za kriket, drugo dete trči da je uhvati i naleće na ogromnog bosanca. Klinac pada na zemlju. Možda je pomislio da se sudario s parkiranim automobilom. Zapanjen počinje da plače iako je uhvatio loptu. Jovan ne mora da razmišlja. Ovaj problem ume da reši i kad iskoči iz šina. Podiže dete i postavlja ga na noge. Klekne s jednom rukom na dečakovom ramenu, a drugom iza dečakove glave i blago ga uverava da je sve isto kao i pre sudara. Dušo, draga, kaže detetu, reči koje nije izgovorio otkad je umro njegov sin. Dečak još drži tenisku lopticu u ruci i shvata to kao znak da je na njega red da je udari, pa otrči kao da se ništa nije dogodilo. I go, cog. Ergo, cogito, ergo sum non, ogre ergo, ergo ogre, gore, gore, gore, ogre, ogre, orger, cogito ergo sum non. Optometristkinja ne diže paniku zbog zamenjenih tabli za proveru vida. Moli Jovana da ih se otarasi, tačnije traži od njega da ih sve spali. On klimne glavom i kaže nema problema. Optometristkinja je žena koja spokojno i jednako otmeno stari. Ne farba srebrne pramenove u crnoj kosi do ramena. Ima neke mirne elegancije u načinu na koji se kreće po svom samodovoljnom kabinetu. Neke prefinjene i precizne sabranosti u tome kako rukuje opremom u njemu. Njeni pacijenti dolaze i odlaze ništa ne remetići, bez uobičajenih briga koje donose u ostale delove bolnice. Nije to posao kakav obavlja zubar u kom je sve samo rana i bol, stezaljke i bušilice, krv i pljuvačka. Jedina stvar koja ikad mora da dotakne pacijenta je osnova froptera, kabastog aparata kojim ona zamahuje oko svojih mirnih pacijenata. Ljubazno pita kad god se začujema i najtiši klik njegovih zupčanika i točkića, bolje ili gore. Te reči izgovara više stotina puta svake nedelje i uživa u njihovoj jednostavnosti. Jasno, nedvosmisleno poboljšanje nečijeg vida, oštrije ili mutnije. U njenom svetu nema mesta za kogito table. One su bezmalo istovetne s pravim tablama za proveru vida i tehnički gledano napravljene su izvanredno vešto. Uz ivicu su brojevi koji služe za merenje oštrine vida i upotrebljen je karton, a ne papir. Čak pri dnu piše Made in USA. Njoj to nije važno, pošto na prvi pogled zna da nisu prave. Može na pamet da izrecituje svako nasumično slovo na svakoj tabli. Radi to već 30 godina. Ona se zove Miss Richards. Tako je znaju svi, od Jovana do šefa medicinskog osoblja. Miss Richards se osmehne većini zaposlenih u bolnici kad se mimoiđe s njima u bolničkom hodniku i osmeh joj se obično uzvraća. Ne razmišlja o tome ko bi to mogao biti među svim tim ljudima koje susreće svakog dana, ko se toliko potrudio da napravi lažne table za proveru vida. Miss Richards zna da ta poruka nije za nju, da je manje više nasumična. Ispred njenog kabineta stoji velika kanta za otpatke koja se prazni svakog dana. Jovan se pita zašto mis Richards nije sama u nju ubacila table, pošto bi ih on i tako odneo. Ali ne, dva put je upotrebljena reč spaliti. Kao da nije dovoljno da budu bačene. Moraju biti spaljene. Jovan prislanja jednu od lažnih tabli na unutrašnju stranu vrata svog ormarića i zuri u nju dok se preslači u radni kombinezon. Razume latinski, potrebno mu je malo više vremena da shvati anagram na običnom engleskom. Pod jedan, nikad nije čuo reč ogre. Oksfordski rečnik engleskog jezika kaže mu da je to div koji jede ljude i u početku nije znao šta znači gore, mada je taj prizor video dovoljno puta da bi ga razlikovao od krvave rane. Drugi čistač, Bill, kaže mu da je on jedini čovek koga je ikad video da se priprema za proveru vida i grohotom se smeje, kao da cele godine nije čuo bolji vic. Ponavlja to svaki put kad uđe u sobu za preslačenje i svaki put prasne u smeh. Pita Jovana da li se priprema i za alkotest kad vozi do kuće, a sigurno je do sad apsolvirao test krvi. Da li se dovoljno pripremio za odlazak u kafeteriju za osoblje da bi na prvi pogled ukapirao može li novi jelovnik da prođe test ukusa? Misli li da će proći test ako na Melburškom stadionu za kriket odgleda Australiju protiv Afrike? Jovan nije siguran o čemu Bill govori, postaje sve besmislenije. Tablu za proveru vida koju je stavio na vrata ormarića ne pridružuje ostalima. Ostale table su na dnu ormarića ispod njegovih patika i odeće. Bezmalo sve su iste, ali jedna nije kogito. Ona se ponavlja na nekoliko načina, ispisana zbunjujućim, na glavce okrenutim slovima. Da li me znaš? Da li znaš? Da li? Da? Ja? Jovan zatvara ormarić. U njegovom životu postoji prostor koji popunjavaju te poruke. Ne misli da su duboke, ali su mu zanimljive. Šteta je što ih je pisao ludak, jer Jovana to brine, to što mu se umobolne poruke motaju po glavi. Najbolje je raditi ono što radi optometristkinja. Zanemariti poruke kao neke od bezbroj reči koje nasrću na svakog i svakog ugla, bezbroj puta svakog dana. Reklame, grafiti, konfekcijski brendovi, novinski naslovi, sve te napadne reči zadaju nedozvoljene udarce čija snaga zavisi od lukavstva njihovih mnogobrojnih autora. Jovan to ipak ne radi. On se pita zašto bi čovek rekao da misli i da zbog toga zna da nije živ. Kad je autor grafita napisao "Ja postajem točkić", je li hteo da kaže da ga svaka vrsta mišljenja čini točkićem u velikoj mašineriji jezika koja nije njegovo vlasništvo? Točkićem u samom foropteru, nesposobnim da prosto bude, jer nije u stanju da vidi bez reči što mu preplavljuju svest, navirući iz mnogih izvora još od vremena, kad nije mogao ni da zamisli neko ja koje bi moglo da izrazi biće kao ideju. Jovan zna da previše mozga o tome. Ko bi znao šta umobolniku prolazi kroz glavu, ko bi to želeo da zna? Jovanu su sad poznati gor i ogr. Razume da za biti živ, osjećati da si živ, da jesi, mišljenje ne vredi ni suvog brabonjka. Žudi da bude kao mis Richards, sa slušalicama utaknutim uši, s knjigom pred očima, ona ignoriše onoliko bučnog sveta koliko joj je to moguće. Duhovnim okom je posmatra dok se njiše u brzom vozu koji tutnji kroz tunele i nadvožnjake, pretrpane grafitima, isprskanim slikama na bilbordima i znacima, blago pokrećući glavu s jedne strane na drugu, dok tela u pokretu i čavrljavi glasovi u talasima žagora klize iznad jasnih, reflektujućih površina njene ravnodušnosti. Dovoljno često je viđa kako to radi u kafeteriji nad ručkom, spokojno žvaćući zdravu domaću hranu koju uvek donosi od kuće, uneta u svoju muziku i sopstvene izabrane reči koje joj zaklanjaju lice. Čini mu se tako samodovoljna i neuprljana, a onda shvata da je i on već dovoljno dugo takav, da je sopstvena verzija čvrsto zatvorene tegle i da sada možda prvi put osjeća da se poklopac odvrće. Jovan zna da optometristkinja uopšte nije onakva kako je on zamišlja. Ona retko govori i toga mami da rešava zagonetku tragajući za skrivenim znacima. Doktor Grafito nije ništa drugo do takvi znaci, a ipak Jovan ne može da ga zamisli kako šeta kroz bolnicu starajući se o pacijentima. Dok podiže briska s kuke na zidu i ispira prljavu kantu, pita se da li su ljudi jedva nešto malo više od proizvoda svoje profesije. Doktor Rentgen vozi se kući, osjeća sudar u škripanju kočnica udaljenih 100 metara i živi prisno srođen s nečim zdrobljenim i polomljenim voljenim bićima. Optometristkinjin svet postaje mutniji i mračniji, sve ispunjeniji nedokučivošću koja je okružuje. Za Jovana, higijeničara sada i do smrti, čistača kao što kažu u ovoj zemlji, neće biti ničeg drugog osim sve dubljeg propadanja u skorenu štroku. Možda je to razlog što više nikad ne zapisuje svoje misli na papir. A ipak koja vrsta ljudi utiskuje brenerom reči u tanjire, urezuje slova u leševe, ispisuje bojom poruke po stepeništu koje bezmalo niko ne koristi, brižljivo krivotvori table za proveru vida. Doktor Grafito prolazi pored ljudi u hodnicima, osmehuje se i kaže zdravo. Jovan odlazi do porođajne sale. Vuče briska i kantu, ostavljajući za sobom oštar miris tečnosti za dezinfekciju po hodnicima bolnice. Karirani obrazac na plastičnim podovima ima tri nijanse smirujuće sive. Upozorili su ga šta će zateći u sali. Nekakav srednjovekovni događaj, mada i danas biva da žena umre na porođaju iskrvarivši kroz porođajnu ranu. Usredsređuje se na široke, sive, pravougaone oblike. Kvadrati se penju i na tavanicu, slike na zidovima, fotografije mnogih srećnih majki koje su došle kroz iste ove hodnike, kao i njihovo potomstvo, još ne ni bebe. Teško da se to može zvati odojče. Istisnuti embrioni, novi, drhtavi, dopola naduvani baloni života. Krvav ulazak u život za nekog, kako god ga nazvali, u porođaju.

0: ozbiljnoj sali. Krvi i fekalna materija na podu pored stola. Srebrna kanta koju je u panici šutnula umiruća majka. To misli doktor Grafito kad kaže gor. Mnogi od čistih, mekih, belih peškira i čaršava sad nisu čisti i beli. Gomile papirnih ubrusa razbacane su po podu u vlažnim, braunkasto-crvenim gomilama. Unezverena sestra je projurila pored Jovana, ostavivši sobu u znaku evakuacije i katastrofe. Neobično je videti profesionalnu medicinsku sestru tako pogođenu da trči ne bi li što pre stigla na neko mesto gde će pustiti da njeno grcanje pređe u ridanje. To ga podseća na vreme kad je video policajca kako plače. Pandur, koji se u životu svega nagledao pošto je verovatno 20 godina istraživao krađe, ubistva i silovanja, stoji u uniformi na prometnoj ulici i plače. Suze i otvorena usta. Pored kioska u Sarajevu, s novinama u ruci koje krupnim naslovom saopštavaju da je objavljen rat.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste deo romana Crna stena, beli grad, čiji autor australijski književnik našeg porekla, Alek Patrić. Tekst su s engleskog prevele Slavica Miletić i Lucy Stevens. Čitao je Željko Maksimović. Naredni odlomak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Muzika za seriju. U večerašnjoj emisiji predstavit ćemo muziku Nainite Desai za dokumentarnu miniseriju Tajne pingvina iz 2025. godine u produkciji kuće National Geographic. Revolucionarni dokumentarac istražuje živote harizmatičnih pingvina u udaljenim, negostoljubivim regionima širom sveta uz pomoć najsavremenije tehnologije. Muziku za ovaj film, podeljen u tri dela, radila je nama malo poznata britansko-indijska kompozitorka Nainite Desai. Ona je završila studije matematike i dizajna zvuka u Engleskoj nacionalnoj školi za film i televiziju, a karijeru je započela radom na filmu Mali Buda Bernarda Bertolucija 1993. godine. Desai kaže da muzika koju piše za filmove o prirodi i divljini nosi izazov da priču koja se ispreda slikama treba snažno podržati muzikom. To se najbolje može razumeti, kaže ona, ako zamislite da gledate film o živom svetu u nekom neistraženom prostoru sat vremena bez i jedne note. To može delovati suvoparno. U isto vreme, često muzikom težimo da životinjama pridodamo ljudske osobine. Muzika za dokumentarnu seriju o pingvinima je intimna, kamerna, iako taj zvuk nije nužno sasvim sveden, ali svakako ne nosi masivni orkestarski potencijal. Zvuk se oslanja pre svega na akustične instrumente uz elemente elektronike koji daju dodatnu boju zvuku, kao i specifičan zvuk handpena. Ukratko, muzika svojom veličinom parira veličini pingvina, a zvučni svet je rezultat imaginacije, budući da predeli koje naseljava ova vrsta ne poseduju autohtone muzičke tradicije. A sada poslušajte odabrane numere Nainite Desai za dokumentarnu miniseriju Tajne pingvina iz 2025. godine.

Klavirski trio u G-molu, opus 15, Bedžiha Smetane, odsvirali su članovi trija Suk. U nastavku slede dve simfonije Karla Marije Webera, koje će izvesti orkestar iz Hanovera pod upravom Roya Goodmana. Najpre ćete čuti simfoniju u C-duru, broj 1, opus 19, sa stavovima Allegro con fuoco, Andante, Scherzo presto i Finale presto. Nakon toga sledi i Weberova simfonija u C-duru broj 2 sa stavovima Allegro, Adagio ma non troppo, Menuet Allegro i Finale Scherzo presto.